četvrtak. Zgrada preko puta zgrade tvoje, umirem jer ti ne.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, tiš se.
3: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili.
1: Jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Proračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam je ovo prvo julsko jutro, 6 časova, minut i pol. Jutro je, pa, subjektivni osjećaj svježije nego što je to bilo prethodnih jutara, mada to temperature ne govore. Ove nezvanične koje imamo jutros u Razbudilniku kažu da je ipak u većini krajeva tropska noć. Iako je većine krajeva bilo osvježenja kiše, pa možda i nevremena negdje, za sada još nemamo zvanične informacije, ali imamo zato tu vas da nam javite na 065-32-2233 kako je prošla noć i poslije podne, da li je bilo kod vas nevremena, jakih pljuskova, možda negdje leda. A evo kako izgledaju te nezvanične temperature: Sokolac 13, Višegrad Rogatica 14, Pale 16, Gacko, Srebrenica, Foča, Istočno Sarajevo, Nevesinje 17, 18 u Hampijesku, a onda 20 stepeni Bileća, Šamac, Zvornik, 21 Mrkonjić, Doboj, Brčko, Teslić, Šipovo, Banja Luka, Dervjenta, Modriča i Gradiška, 22 Prijedor, Novi Grad, Dubica, Bijeljina i Trebinje jutros. Ako ništa, bilo je, evo, barem u Banja Luci, obilnije kiše, tako da je to nešto što je trebalo sigurno zemlji nakon toliko vrućina, toliko visokih temperatura prethodnih dana. Obarani su rekordi i to su nam iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske proslijedili, čini mi se, 41 stepen u Zvorniku, da je to najviša temperatura koja je zabilježena do sada. Kako god, pred nama je sada i mali predah s tim visokim temperaturama. Nakon ove promjene vremena, naredni dani bi trebali biti mnogo ugodniji. Ali jutra svakako da ćemo nastaviti u ovim ranim jutarnjim časovima sa tim ugodnim druženjem do 9 časova. Od 6 do 9 jutro će sa vama biti tonski realizator Želimir Ćurković, Gostimir Keskić priprema informativni dio, ona će ubrzo u studiju sa prvim vijestima, muzika jutros po izboru Igora Divljaka. Ja sam Draško Ratković, do 9 časova tu sam da vas uvedem u novi dan. Naravno, staje servisni dio i tema za jutros, a jutros ćemo, pošto je ovo prvi 7. sezona godišnjih odmora, mnogi se spremaju na put, mnogi su bili, ali većina će tek sada na godišnje odmore i na malo duža putovanja, pa ćemo malo više o tome šta je sve potrebno pripremiti da bi na put krenuli sigurni da ste sve ponijeli, da bi bezbrižno putovali i da bi odmor bio upravo to, odmor. Imaćemo gosta tamo negdje oko 15 do 8, možda malo ranije u programu Radija Republike Srpske, s kojim ćemo malo više o tome govoriti, ali gosti su tu i u trećem satu Razbudilnika najavit ćemo još jedno banjalučko ljeto, ljeto na Vrbasu. Sve to naravno u dobrom raspoloženju, evo i u dobrom društvu do 9 časova. Sada je 6 časova i 5 minuta. Dobro jutro.

0: Ovo je Razvodnik Radija Republike Srpske, 6:09, Gostimir Keskić je sve vijestima u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Amerikanac Luis Krišoke, koji trenutno obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika, imenovan je na sjednici Savjeta za implementaciju mira, završio sa dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Krišok će tu funkciju, navode u PIK-u, preuzeti danas. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. A vladajuća koalicija u Republici Srpskoj potpisala je dogovor o zajedničkom nastupu na opštim izborima i dala podršku kandidatima SNSD-a za dvije inokosne funkcije. Za kandidata za predsjednika Republike Srpske predložen je Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović. Konačnu potvrdu kandidata vladajuća koalicija će dati sutra. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za utorak 7. juli posebnu sjednicu parlamenta. Na dnevnom redu je 37 tačaka, među kojima i set zakona o povećanju plata. Predloženim zakonskim rješenjima povećanje plata za 5% predviđeno je od 1. augusta. Kolegijum je prihvatio zahtjev vlade da se više tačaka predloženog dnevnog reda vodi objedinjena rasprava. A Narodna skupština Republike Srpske mogla bi da održi posebnu sjednicu o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na sjednici predsjedništva. Cvijanović očekuje podršku svih poslanika u Narodnoj skupštini njenom vetu, čime će biti poslata poruka da Republika Srpska ne prihvata Bosnu i Hercegovinu koju će neko nametati odluke. Za kraj sport, fudbalerije i Francuske pobjedili su Švedsku rezultatom 3-0 u meču 16. finala svjetskog prvenstva. Norveška je pobjedila obalu Slonovače rezultatom 2-1. Prije nekoliko minuta završena je i utakmica između reprezentacija Meksika i Ekvadora. Rezultat je 2-0 za Meksiko. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala. Program od 18 časova otvaraju selekcije Engleske i Demokratske Republike Kongo. Fudbaleri Belgije i Senegala na teren će od 22 časa, a Bosna i Hercegovina igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država od 2 časa ujutru. Toliko u ovim vijestima, ponovno smo u 7 časova u jutarnjim novostima.
0: Hvala Gostimirka, došli smo do vremena, jutro i ovo toplo, tropska noć u mnogim mjestima, 13 Sokolaca, Višegrad, Rogatica 14, Pale 16, Gacko, Srebrenica, Foča, Istočno Sarajevo, Nevestinje 17, Kampijesak 18, Bilića, Šamac, Zvornik 20, 21, Mrkonjić grad, Doboj, Brčko, Teslić, Šipovo, Banja Luka, Derventa, Modrića i Gradiška, 22, Predor, Novi grad, Dubica, Bijeljina i Trebinje. Stiže polako promjena vremena, već je bilo kiše i pljuskova u mnogim krajevima juče posle podne i danas. U prvom dijelu danas će biti ipak pretežno sunčano i dalje vruće, od sredine dana i posle podne novo naoblačenje koje donosi povremene lokalne pljuskove s grmljavinom i ti pljuskovi ponegdje mogu biti izraženi. Tamo gdje bude tih jakih pljuskova, bit će jakog vjetra, moguća pojava i grada, češće na zapadu, jugu i jugoistoku. Večeras i naredne noći dolazi jača promjena vremena, prvo na sjeveru. Očekuju se jaki pljuskovi s grmljavinom, lokalne nepogode, uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak dolujni vjetar, ponegdje i pojava grada. Biće dakle vjetra, povremeno jakog, večeras i naredne noći na sjeveru, olujnog, sjeverozapadnog, što će narednih dana donijeti osvježenje, ali još danas će biti u mnogim krajevima vruće od 32 do 38 stepeni Celzijusa. U Banja Luci jutro je pretežno vedro, poslije podne novo naoblačenje sa novim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a i u Banja Luci večeras i naredne noći promjena, i to jača promjena vremena. Moguće je da i danas u Banja Luci bude lokalnih nepogoda uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak dolujni vjetar, pa možda i pojavi grada. Temperatura danas u Banja Luci oko 36

6 stepeni Celzijusa. Dakle, naredne noći nam dolazi veća promjena vremena sa osvježenjem, kišom, pljuskovima, grmljevinom koji će se širiti od severa i zapada ka istoku i donijeti i dosta nižu i ugodniju temperaturu sutra i narednih dana do 32 stepena. Šest časova, 14 minuta. Dobro jutro.

0: Mokri su kolovozi jutros, barem u Banja Luci, ja vjerujem da je tako i u mnogim drugim mjestima, odnosno na mnogim drugim putevima u Republici Srpskoj. Kako je stanje na putevima, da li ima guže na graničnim prelazima, sve ćemo to saznati od Danijelina Erace, koja ima uvidu situaciju, da tako kažem, jer je tu cijelu noć. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Draško. Dobro jutro, naravno, i vašim dragim slušalcima. Evo, napokon stiglo nam je ovo zahlađenje. Ono što sam mogla da primijetim, s obzirom da se javljam iz noćne smjene, juče, odnosno sinoć, pardon, nećete zamjeriti, Banja Luka zaista je imala tako pojačan saobraćaj pred kišu. Bilo je dosta tu i motociklista. Vjerovatno ljudi su ili patili od nesanice ili su malo izašli da se druže kada je malo zahladilo, ali eto, dugo očekivana kiša jeste, većina puteva je mjestimično mokra i klizava. A jak vjetar koji je pogodio sinoć područje Podrinja, Zvornik i Bratunac posebno, povećava rizik od oborenih stabala, što dodatno ugrožava sigurnost učesnika u saobraćaju. Nestabilno vrijeme zadržat će se i tokom dana, kada se očekuje i mogućnost lokalnih nepogoda, pa apelujemo na vozače da budu spremni na promjenljive uslove na putevima. I dalje su povremeni zastoji mogući na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, odnosno brza cesta, posebno od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija usporeno obilaznicom u neposrednoj blizini. I na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7 do 15 časova. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bijeljina i Crkvina Modrića saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. Podsjećamo da je dozvoljen saobraćaj za putnička vozila na dionicama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje saobraćaj obustavljen. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih čekanja, ali može postojati mogućnost, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, da tokom dana dođe do formiranja dužih kolona na pojedinim graničnim prelazima, pa evo savjet da se informišete putem naših kamera na našem web sajtu. A kada govorimo o sezoni godišnjih odmora u sklopu kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Doboju od 11 do 13 časova, dakle u krugu našeg automoto društva Doboj. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozači, budite oprezni, može danas doći do zaista nestabilnih vremenskih uslova, pa da ne budete iznenađeni. A vama lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala, Danijela. Eto, čuli ste i o akciji Automoto Saveza Republike Srpske danas u Doboju. Pomoći će vam da pripremite automobil za putovanje, a o tome šta sve treba pripremiti da bi se putovalo bezbedno, govorit ćemo u razbudilniku Radija Republike Srpske nešto detaljnije kasnije sa našim gostom, upravo iz Automoto Saveza. Sada je 6 časova i 22,5 minuta. Dobro jutro.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.

Nakon ovako velikih vrućina bilo je za očekivati i vremenske nepogode u Hercegovini. Juče je posle podne i u Južnom Podrinju ispeljeno 60 protivgradnih raketa. Posle 17 časova protivgradne rakete su ispaljivane i u ostalim dijelovima. Noćas je bilo nevremena u mnogim krajevima, za sada nemamo informacije da li je bilo jačih pljuskova, odnosno pljuskova je bilo, da li je bilo leda i da li je bilo problema zbog jakog vjetra. Čuli ste u izvještaju za Automoto Saveza Republike Srpske na pojedinim dionicama zbog jakog vjetra ima i oborenih grana ponegdje stabala na putu, tako da vozači budite oprezni. Najviše tih problema je prijavljeno u Zvorniku i Bratuncu, nevreme praćeno ledom, kišom i grmljavinom, a prema onome što se može vidjeti ponegdje na društvenim mrežama, u Šetićima kod Zvornika je zabilježeno jako nevreme sa gradom. Mještani su prijavili i kratkotrajne, ali obilne padavine, slično je bilo i u Bratuncu. Iz Elektroobjeljine su saopštili da je nevrijeme prouzrokovalo kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Prema informacijama iz Elektroobjeljine došlo je do oštećenja krova na trafostanici Kozluk, zbog čega je došlo do prekida snabdijevanjem električne energije oko 6000 potrošača na području Kozluka, Branjeva, Pilice, Loknja, Šepka, Ročevića, Pađena, Trnovice, Jasenice, Kiseljaka, Tabanaca i Tršića. Ekipe su na terenu, vjerujemo da će brzo riješiti ovaj problem. Jako nevrijeme zahvatilo je i dijelove Hrvatske juče poslije ovako velikih vrućina. Za sada, kao što rekoh, nemamo detaljnijih informacija, ali evo tu je broj telefona 065-32-2233, naš Viber broj, pa nam možete javiti na ovaj broj da li je kod vas bilo problema. Dolazi nam sada i ozbiljnija promjena vremena sa ugodnim temperaturama narednih dana. Za nekoliko minuta

0: Hej, mala, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa znam.
3: Iako je Subljekin Jokićić da su temperature malo niže, ipak su tu negdje 20 i više stepeni u mnogim mjestima, dakle tropska noć, ali osvježenje je stiglo u mnoge krajeve, čuli ste ponegdje i nevrijeme. Još danas će u Republici Srpskoj u prvom dijelu dana biti i dalje pretežno sunčano i vruće, a od sredine dana i poslije podne novo oblačenje sa novim povremenim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegdje izraženim uz jak vjetar, moguće opet da se ponegdje pojavi grad, a pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku. Očekuju se jači pljuskovi s grmljavinom, lokalne nepogode, uzobilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetar, ponegdje grad. Temperatura danas od 32 do 38, u višim predjelima oko 27. U Banja Luci promjenjivo oblačno u prvom dijelu dana, onda na oblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se da u kratkom periodu bude obilnih padavina jakog dolunog vjetra, pa možda i u Banja Luci ponegdje grada, a temperatura će biti oko 36 stepeni. Večeras i naredne noći dolazi jača promjena vremena, prvo na sjeveru Republike Srpske. Tako da ćemo sutra imati osvježenje sa kišom, jakim pljuskovima, grmljavinom, koji će se već od jutra širiti od sjevera i zapada ka istoku. I sutra su moguće nepogode, jak dolujni vjetar, jače padavine. Na jugu će biti uglavnom suvali ili samo ponegdje s kratkotrajnim pljuskom. Sutra ujutro temperatura od 12 do 19 na jugu do 23, a dnevna od 20 do 27 na jugu do 32 stepena, u višim predjelima oko 16. I to su već

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Keskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Savo Minić, kandidat za predsjednika Srpske, Željka Svjanović za srpskog člana predsjedništva BiH. Konačnu potvrdu kandidata vladajuća koalicija daće sutra.
1: Amerikanac Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.
0: U Dohi nastavak pregovora Amerike i Irana.
1: Francuska, Norveška i Meksiko u osmini finala svjetskog prvenstva. Amerikanac Luis Krišok, koji trenutno obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika, imenovan je na sjednici Savjeta za implementaciju mira za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, Krišok će tu funkciju, navode u PIK-u, preuzeti danas.
0: Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika, što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula. Zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države su nisu usuglasili oko imena novog predstavnika. Sjedinjene Države insistiraju da Italijan Antonio Zanardi Landi bude imenovan za novog visokog predstavnika, a zemlje Evropske unije predvođene Francuskom i Njemačkom traže da tu bude Francuz René Trocaz. Stav zvaničnika Republike Srpske je da PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu i da izbor visokog predstavnika nema bez saglasnosti strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, a jedna od njih je i Republika Srpska.
1: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj ozvaničila je dogovor o zajedničkom nastupu na opštim izborima i dala podršku kandidatima SNSD-a za dvije inokosne funkcije. Za kandidata za predsjednika Republike Srpske predložen je Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović. Konačnu potvrdu kandidata koalicija će dati sutra, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Velika politička pobjeda naše koalicije je definitivna snaga Republike Srpske da završi sve svoje neizvjesne i otvorene pitanja koja ima do sada i vezano za status, ali jednako tako i za naše razvojne i druge projekte koje imamo.
1: Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za utorak 7. juli posebnu sjednicu parlamenta, na čijem je dnevnom redu 37 tačaka, među kojima i set zakona o povećanju plata.
0: Predloženim zakonskim rješenjima povećanje plata za 5% predviđeno je od 1. augusta. Kolegijum je prihvatio zahtjev vlade da se o više tačaka predloženog dnevnog reda vodi objedinjena rasprava.
1: Narodna skupština Republike Srpske mogla bi da održi posebnu sjednicu o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na sjednici predsjedništva. Cvijanovićeva očekuje podršku svih poslanika u Narodnoj skupštini njenom vetu, čime će biti poslata poruka da Republika Srpska ne prihvata BiH u kojoj će joj neko nametati odluke. Lider SNSD-a Milorade Dodik očekuje podršku veću od dvotrećinske, jer je ovo pitanje oko kojeg se svi moraju okupiti, dok premijer Savo Minić

0: Nić navodi da će Republika Srpska uvijek imati realan i adekvatan odgovor na svaki napad.
1: Ovdje su stvari apsolutno jasne. Obračuni, samo što se sad ušlo u dodatno, dakle, kršenje, apsolutno kršenje na tako evidentan način, tako brutalan način svih procedura da se postavlja pitanja šta mi to radimo zajedno, ako ono što je propisano i rečeno šta su prava svakog članova tamo, ako to drugi namjerno ignorišu.
2: Mjesto odluke u Bosni i Hercegovini nije predsjedništvo, nego Narodna skupština Republike Srpske. Kad Narodna skupština kaže da odluka predsjedništva nije valjana, onda nije valjana. I tu nema više diskusije.
3: Vitalni interesi Republike Srpske ne trebaju i ne smiju biti ugroženi. Jednostavno moramo se naučiti da živimo sa tim. A koliko je to brutalno, govori činjenica da su sve političke partije, pa čak i opozicione, već izašle sa stavom da će podržati odluku predsjednice Cvijanović. Jednostavno moramo imati realan, adekvatan odgovor svaki put kada neko napadne instituciju Republike Srpske.
0: Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas boravi danas u Bosni i Hercegovini.
4: Kako je najavljeno, Kalasova će u Sarajevu razgovarati sa članovima predsjedništva BiH.
0: Slušate jutarnje novosti. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu naftnoj industriji Srbije do 31. jula.
4: Na taj način rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu, što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi, objavilo je ministar energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Prethodna operativna licenca nisu važila je do danas.
0: Teheran će danas u Dohi sa katarskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju memoranduma o razumijevanju, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih finansijskih sredstava, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagheji.
4: On je naveo da nema potrebe za spoljnim miješanjem u pitanja koja se odnose na Ormuzski moravus, ocijenivši da bi svaka takva intervencija samo dodatno zakomplikovala situaciju. Ministar financija Sjedinjenih Država Scott Bessent izjavio je da Iranu do sada nije pošlo za rukom da plasira naftu na tržište jer su kupci oprezni u vezi s rizikom ponovnog sankcionisanja.
0: Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić boravit će danas u istočnom Sarajevu gdje će razgovarati sa gradonačelnikom Ljubišom Ćosićem.
4: Sastanak će biti održan u kabinetu gradonačelnika u zgradi gradske uprave, najavljeno iz ministarstva.
0: U Šamcu je počelo uređenje obala rijeke Save na potezu Kej Luka. Radovi će biti završeni za 3,5 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je blizu 3 miliona maraka. Predviđena je izgradnja saobraćajnica i više sportsko-rekreativnih sadržaja. Početku radova prisustvovali su premijer Savo Minić i vršilac dužnosti direktora preduzeća Vode Srpske Miroslav Milovanović.
5: Radi se negdje na prilike površini oko 150 hektara, radi se uklanjanje visokog i niskog rastinja, zatim dovoženje negdje oko 100.000 kubika materijala, čime bi se vršilo ravnanje terena, odnosno prilagođavanje prema projektovanom nagibu parapetnog zida pa ovamo prema obali rijeke Save.
6: Ovdje ćemo spojiti rijeku sa ljudima u pravom smislu te riječi, ne samo kroz ove sportske sadržaje, oni će biti dio jednog turističkog kompleksa, nego ćemo uraditi i saobraćajnice i sve ono što je nužno kada je u pitanju hidrologije i zaštita od poplava.
0: Glavni žetveni radovi u Lijevčepolju počeli su ranije nego što je uobičajeno. Nakon završetka žetve ječma i uljane repice, kombajni su ušli u parcele pod pšenicom i zobi. Prvi prinosi pokazuju da bi ovogodišnja sezona mogla biti jedna od najuspješnijih, a dobre rezultate najavljuju i agronomi. Opširnije Borislav Švrak.
7: Zadovoljstvo prvim rezultatima pšenice izražava ratar iz Krajišnika Zoran Šukalo.
8: Fino rodila, očekujemo iznad 500 kila po dulumu, odnosno 5 tona po hektaru i čini se da je rod dobar.
7: Dobri rezultati nisu izostali ni u proizvodnji zobi. O prvim prinosima ove kulture govori ratar iz Karajzovaca Goran Šušnjar, koji paralelno vrši žetvu pšenice i zobi.
9: To se tiče prinosa, pšenice su dobri gdje ko je radio agrotehničke uslove, znači koji je pratio plodored, korove, gdje nije voda se zadržavala, tu s neki 6, 7, 8 tona pšenice po hektaru. Što se tiče zob je dobra, 5, 5,5 tona po hektaru.
7: Da će ovogodišnja žetva strnih žita biti iznad prosjeka, potvrđuju stručnjaci resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška. Više očekivanim prinosima govori agronom Nenad Erceg.
10: U maju i junu imali smo dovoljno padavina, negdje od 30 do 40 litara, pa možemo se nadati da će ove godine prinos strnih žita biti veći u odnosu na prosjek zadnjih par godina.
7: Sve veće interesovanje među proizvođačima vlada i za uljarice. Ove godine zasijane

0: su na oko 3800 hektara, a žetva uljane repice već je završena. Zadovoljan prinosom od oko 5 tona po hektaru i kvalitetom roda i proizvođači cerovljana Ilija Nikolić.
1: Mislim da će biti dobar kvalitet. Ispoštovali smo sve mjere koje su agronomi preporučili, tako da se nadamo da će biti dobar kvalitet.
0: Dobru godinu prema sadašnjem stanju usjeva mogli bi imati i proizvođači kukuruza, najzastupljenije ratarske kulture u Lijevče polju. Međutim, zbog visokih temperatura potrebna je posebna pažnja u narednom periodu. Savjet proizvođačima daje agronom Bojana Panić.
2: Ogledima su se pokazali značajno veći prinosi kada je u pitanju navodnjavanje kap po kap. Jer ipak navodnjavanje tifonima može da ošteti polenova zrna, da dođe do padanja, ali ipak svakako navodnjavanje veoma značajno bilo kod tipa.
0: Većina ratara prožnjaveni rod za sada skladišti, jer otkupna cijena pšenice još nije poznata. Istovremeno očekuju skoru isplatu podsticaja za ovogodišnju ratarsku proizvodnju.
3: Fudbaleri Francuske pobjedili su Švedsku rezultatom 3-0 u meču 16. finala svjetskog prvenstva. Norveška je pobjedila obalu Slonovače rezultatom 2-1, dok je sastav Meksika bio bolji od Ekvadora, rezultat je 2-0. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala. Program od 18 časova otvaraju selekcije Engleske i Demokratske Republike Kongo. Fudbaleri Belgije i Senegala na teren će od 22 časa, a Bosna i Hercegovina igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država od 2 časa ujutro.
4: Novak Đoković igraće oko 18 časova protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Đoković je osmi teniser svijeta, Cicipas je na 87. mjesto ATP liste. Srpski i grčki teniser odigrali su do sada 14 mečeva, a Đoković vodi sa 12-2 u pobjedama.
3: Saznaćemo i kakvo nas vrijeme očekuje prvog dana jula. Dobro jutro, želimo Milici Đorđević.
5: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju. Kiša koja je padala noćas još uvijek se održava na severoistoku. U tim predjelima je oblačno uz povremenu kišu i pljuskoje sa grmljavinom. U ostalim krajima suvo, promjenljivo oblačno i sparno, a u Hercegovini je pretežno sunčano. Trenutna temperatura čemerno 14, 15, Han, Pjesak, 17, Mrkonjić grad, 18, Ribnik, 19, Bileća, Višegrad kao i Rudo, Foča, 20, Doboj, Novi grad, Prijedor, 21, Banja Luka, Trebinji, 22 je u Bijeljini. I danas toplo, ali ipak malo niža temperatura odnosu na prethodne dane, nestabilno i sparno vrijeme ujutro i prepodne, povremene kiše i pljuskovi sa grmljavinom na istoku, u ostalim predelima suvo. Od sredine dana i tokom popodna doći će do dalje graza i oblaka koji će donositi lokalne pljuskovi sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi uz jak vetar, a moguće je pojava grada. Maksimalna temperatura danas od 30 do 37 stepeni, višim krajima oko 26. I Banja Luci ujutro nešto oblačnije, zatim uz više sunca i toplije, maksimalna temperatura danas 34-35 stepeni, popodne razvoj oblaka koji donose lokalne pljuskove sa grmljavinom u široj regiji i oko Banja Luke. Večeras i naredne noći nas očekuje jača promjena vremena prvo na severu, a do narednog jutra u većini krajeva. A prvo će krenuti na krajnjem severu jaka kiša, pljuskovi sa grmljavinom, a u noćnim satima se očekuju i obilnije padavine uz jak povremeno i olujni vetar. Do sutra ujutru i većinu krajeva kao i Banja Luku će zahvatiti ove jače padavine i ujedno će doći do znatnog pada temperature, tako da će sutra maksimalna temperatura biti 10 i 15 do 15 stepeni niža u odnosu na prethodne veoma tople dane.
3: Informacijom o vremenu završavamo ovu informativnu emisiju. Podsjećamo na važnije vijesti.
4: Savo Minić, kandidat za predsjednika Srpske, Željka Svjanovića za Srpskog člana predsjedništva BiH. Konačnu potvrdu kandidata vladajuća koalicija daće sutra.
3: Amerikanac Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.
4: U Dohi nastavak pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
3: Francuska, Norveška i Meksiko u osmini finala svjetskog prvenstva.
4: 7 časova 13 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić.
6: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
7: E, budi se, prošlo je 6.
8: Ma pusti me. I ugasi radio.
6: Jutro i radio su iz iste priče.
7: Ustaj.

0: okolice Banja Luke, posebno na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, a regulisan je semaforima, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Na magistralnom putu Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi će do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno bez dužih zadržavanja. I na kraju, u sklopu kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Doboju od 11 do 13 časova u krugu Automoto društva Doboj. To bi, Draško, bile informacije za ovo jutro. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
1: Lidija, dio tog tima, Predrag Likokulibić i gost u programu Radija Republike Srpske u ovom satu, govorit ćemo o pripremama ne samo automobila, nego i nas vozača i putnika za duža putovanja. Iz Automoto Saveza začuli ste izveštaj, njihov broj je 1285, na taj broj 24 časa dnevno možete dobiti sve potrebne informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima, ali i pomoć na putu. Dobro jutro.

Servisni dio razbudilnika je pred nama, prikupljamo servisne informacije, najavljena isključenja električne energije, na stanici su delje redukcije vode, ima dosta kvarova zbog nevremena, ali prije svega toga oni ljepše servisne informacije, informacije iz porodilišta u Srpskoj. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođena 31 beba, najviše u Banja Luci, 13, 7 djevojčica, 6 dječaka, 13 beba, 11 porođaja. U Doboju jutros 5 djevojčica i 1 dječak, 6 beba, 3 bebe u Foči, 2 djevojčice, 1 dječak, isto tako i u Gradišci, 2 djevojčice, 1 dječak, 2 bebe u Bijeljini, 1 dječak, 1 djevojčica i po jedna beba rođene su u bolnici u Istočnom Sarajevu, jedna djevojčica, jedan dječak rođen je u Zvorniku i po jedan dječak u Trebinju i Nevesinju. Kada se sve sabire, 18 djevojčica, 13 dječaka, 31 beba u protekla 24 časa. Kao što rekao, još prikupljamo te informacije iz elektrodistribucija, ima i najavljenih kvarova, pogotovo, odnosno ima kvarova, pogotovo u Sembiri zbog nevremena. Za nekoliko minuta imat ćemo, vjerujem, i podatke iz svih elektrodistribucija. Ostanite sa nama.

0: Marketing. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske. Dobro jutro onima koji su se sada probudili, počinju novi radni dan, ulaze u jutarnji špic, u ulasku u gradove, pogotovo u Banja Luku. Informacija od nekih pola sata da ne radi semafor kod salona Kramar, pa je tu vjerovatno već velika gužva. A i za sve one koji putuju putem Kneževo Kotor Varoš, na više mjesta ima kamenja od sitrih odrona i pjeska na putu, i to ne samo, vjerujem, na tom dijelu Kneževo Kotor Varoš, nego u svim usjecima, konjonima, zbog obilnih padavina moguće da ćete naići na ovako sitne odrone ili pjesak i šljunak na kolovozu, ali u pojedinim dijelovima poput Semberi i Podrinja i na granje, pa može čak i drveće na putu, zato pažljivo i oprezno. To nevreme je donijelo probleme i u snabdjevanju električnom energijom. Juče, konkretno u Podrinju, je bilo dosta problema zbog jakog vjetra. Oko 6000 potrošača na području Elektrosemberi je ostalo bez struje. Vjerujem da su državne ekipe uspjele dobar dio toga riješiti, ako ne da će danas uspjeti popraviti sve te kvarove. Kvarove je bilo i u drugim dijelovima Republike Srpske, konkretno Sokolac od sinoć od 19.30 na dijelu dalekovoda Kaljina bez napajanja, 9 trafostanica i kompletan dalekovod Novo Selo od 20 časova bez napona. Kvar je na 10 kilovoltnom dalekovodu u Foči Kozje Luka u Miljevini, sinoć od 18 časova bez struje, 7 trafostanica. Zbog kvara na dalekovodu od ponoći i bez struje su dijelovi banjalučkih naselja Bronzani Majdan, Saračica, Krupa na Vrbasu, Agino Selo i Bočac. A danas je planirano do 12 časova da bez struje bude dio Tuzlanske ulice zbog redovnih radova. Od najavljenih radova u Modriči danas od 10 do 13, Babišnica Donja bez struje, u Tesliću od 9 do 15 Podovi, u Bijeljini od 8 do 14 Gornja Čađavica. Pale od 8 do 16 bez struje, Dobropolje, Varoš, Varizi, Rogoj, Boljanovići, Mušići, Sjerča, Bistrica, Vodozahvat. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje, Trebovljani, Jablanice, Miloševo Brdo, Sovjak i dio naselja Elezagić. Sedam časova je 39 minuta, slušate Razbudenik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

Prognoza vremena u razbudilniku. Pred nama je još jedan dan sa mogućim nepogodama, pogotovo naredna noć i večer, onda nešto mirnije vrijeme i sa ugodnim ljetnim temperaturama. U 7 časova najsvježije bilo u Čemirnu 14 stepeni, Hampjesak 15, Mrkonjić 17, Ribnik 18, Bilića, Višegrad, Rudoj, Foča 19, Doboj, Novi Sad, Prijedor 20, Banja Luka, Trebinje 21 i Bijeljina 22. Vrlo toplo, nestabilno, sparno, prije podne povremena kiša, pljuskovi s grmevinom na istoku, u ostalim krajevima suvo, a od sredine dana i poslije podne novo na oblačenje koje donosi lokalni pljuskovi s grmevinom, ponegdje i izraženije uz jak vjetar, moguće je danas pojava grada ponegdje. Ti pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku. Temperatura danas od 30 do 37 stepeni Celzijusa, u Banja Luci oko 34, poslije podne nešto više oblaka sa pljuskovima, grmevinom, a večeras i naredne noći dolazi nam novo jače pogoršanje vremena sa novim pljuskovima, lokalnim nepogodama, obilnim padavinama u kratkom periodu uz jak do olujni vjetar.

tako da ćemo od sutra imati i osvježenje uz kišu i jake pljuskove s grmljavinom tog koji će se od jutra širiti od sjevera i zapada ka istoku i moguće su i sutra lokalne nepogode. Na jugu će sutra biti uglavnom suvo, samo ponegdje kratkotrajni pljuskovi. Sutra temperatura ugodnija do 27 stepeni, u većini krajeva od 20 do 27, na jugu do 32, a u petak i do 34 stepena. Sada na časova je 45 minuta, još jednu pjesmu slušamo, pa malo više o temi jutra u Raspodjeniku.

0: putovanje. Evo, danas je prvi i sa očekivati danas i narednih dana taj neki špic i što više ljudi na cestama pa i na graničnim prilazima. I onda se zna desiti da dođete u situaciju da čekate, na primjer, na graničnom prilazu nekoliko sati, pa da vam, evo, da banalizujem, prokuva auto. I vi imate upravo sad akciju u kojoj pomažete ljudima da provjere je li sve spremno. Šta bi bilo najbitnije da ljudi pogledaju prije nego što krenu na put ako neće voziti automajstor?
1: Pa jeste, evo, upravo kao što ste rekli, s obzirom da 1. juli imamo sigurno, znači, u narednom periodu značajno povećanu frekvenciju upravo, prije svega automobila na našim putevima, a pored svega toga, evo, svjedoci smo već i jako velikih vrućina koje će se vjerojatno i nastaviti tokom narednih mjeseci. Tako da Automoto savez Republike Srpske svake godine sprovodi preventivnu aktivnost putuj bezbjedno na odmor, kako bi zapravo vozače uputio na to šta je potrebno da pripreme kako svoje vozilo, tako i sebe za ta putovanja. Što se tiče same preventivne aktivnosti, sprovodimo i saradnje sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa Optima grupom. Kontrolni pregled zapravo obuhvata jedan mali tehnički, da tako kažemo, pregled, gdje pregledamo i pneumatike i svjetlosne signalne uređaje, zatim kočiono ulje, rashladnu tečnost, stanje akumulatora, plinsku instalaciju koliko je vozilo posjeduje, jedan vizualni pregled, tako da ukoliko zaista ima neki nedostatak, trudimo se da vozačima ukažemo na to i da ih uputimo na to kako da to najlakše i najbrže, da tako kažemo, otklone.
0: E sad, iz tog nekog iskustva tog rada, nije ovo prva godina, već nekoliko godina to radite, šta najčešće ljudi zaborave?
1: Što se tiče, pa pazite, što se tiče same pripreme, ovdje je svakako neki akcenat na ovoj, da kažemo, tehničkoj ispravnosti. To imamo kao jedan moment, a drugi moment je svakako to kako se usput pripremiti, pored tehničke ispravnosti vozila, kako se usput pripremiti što kvalitetnije za putovanje, i kraće i duže i tako dalje. Što se tiče samih nekih nedostataka, vrlo često imamo, da tako kažemo, neispravnost kočionog ulja, to jeste dolazi do promjene njegovom sastavu, tečnost je sama hidroskopna, znači uvlači u sebe vlago i posle par godina bi se trebala zamijeniti. Tako da, evo, apelujemo na sve vozače u svakom slučaju kada budu na tehničkom pregledu to provjere i kada budu nešto radili oko svog kočionog sistema, da tada i potpuno zamijene taj element. Što se tiče drugih elemenata, svakako česta je neispravnost nekog dijela od svjetlosne signalizacije, da li su to duga, kratka svjetla, da li je to pozicijena svjetla, da li su rikver svjetlo, ne znam ja, žmigajci i tako dalje, kočiono svjetlo, naravno. U svakom slučaju i to su jako bitni elementi, jer koliko je god bitno da vidimo mi druge, bitno je i da drugi vide nas i u otežanim uslovima vidljivosti, a i u normalnim nekim uslovima u svakom slučaju. Tako da, eto, to su te neke tehničke, da kažem, stvari na koje najviše možda bi trebalo obratiti pažnju. Naravno, kočioni sistem se podrazumijeva i upravljački mehanizam jeste da budu što ispravniji. I svakako u ljetnom periodu, naša je preporuka u svakom slučaju, znači, da se koriste ljetni pneumatici. Oni nemaju prosto konkurenciju na jako visokim temperaturama, njihova smještaja je takva da će izdržati te temperature i tako dalje. Ukoliko mi sada bilježimo zapravo koliko vozača koristi i zimske pneumatike u ljetnom periodu, prosto u ljetnom periodu zimski pneumatici.
0: Koliko koriste od prilike? Sad ne moramo tačan prodavati.
1: Prošle godine smo imali, mislim, oko 35% da je bilo zimski pneumatika u toku ljetne sezone.
0: Ali to ćemo sad ono, kako se to u narodu kaže, ljeto-zima. Ali nema ljeto-zima.
1: Nema ljeto-zima, imamo cjelogodišnje gume, all season gume, koje su zapravo opet možda više naginu na zimsku gumu. Tako da ipak za ekstremno visoke temperature, ljudi koji više prevozači, koji više prelaze kilometara, koji idu često na dalja putovanja, svakako ljetna guma nema nikakvu konkurenciju.
0: Mnogo ste sigurni s tom gumom.
1: Jeste.
0: Ono što je jako bitno i kada krenemo na put, da ne zaboravimo i sva potrebna dokumenta. Doći ćete opet, kažem, u situaciju da čekate 3-4 sata na granici pa da vas vrati.
1: Jeste, jasno. Pa ništa što se tiče dokumentacije, to vam je ono provjera da li je neko nešto zaboravio, da li nije neko nešto zaboravio.
0: Je li istekao pasoš,
1: prije svega, zatim naravno provjeriti dokumentaciju, vozačka dozvola. Pazite, dokumenti koji važe na neki duži vremenski rok, vrlo često se dođe u situaciju da se previdi zapravo, ako vam nešto važi 10 godina, pa vi kažete ja sam to
0: zaboravio.
1: To će biti za par godina i onda i ti par godina prođe i kako se zove, vrlo lako se uđe u to da se u nekom terminu zaboravi i da vas zapravo vrlo često iz iskustva čujem gdje vas saobraćajni policajac zapravo
0: podsjeti,
1: da tako kažemo, na istek samog dokumenta. Svakako, znači, pasoš,

0: Ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske, 8 časova je 2,5 minuta, a sa mnom u studiju je Mladen Vuković sa vijestima. Mladene, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, tebi, dobro jutro slušalcima. Amerikanac Luis Krišo, kako i trenutno obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika, imenovan je na sjednici Savjeta za implementaciju mira za vršioca dužnosti visokog predstavnika za BiH do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Krišok će tu funkciju, navode u PIK-u, preuzeti danas. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika, što je prije moguće sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula. Zemlje Evropske unije i SAD se nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika. Stav zvaničnika Republike Srpske je da PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu i da izbora visokog predstavnika nema bez saglasnosti strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, a jedna od njih je Republika Srpska. Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj ozvaničila je dogovor o zajedničkom nastupu na opštim izborima i dala podršku kandidatima SNSD-a za dvije inokosne funkcije. Za kandidata za predsjednika Republike Srpske predložen je Savo Ninić, a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović. Konačnu potvrdu kandidata koalicija će dati sutra. Narodna skupština Republike Srpske mogla bi da održi i posebnu sjednicu o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici predsjedništva. Cvijanovićeva očekuje podršku svih poslanika u Narodnoj skupštini njenom vetu, čime će biti poslata poruka da Republika Srpska ne prihvata BiH u kojoj će joj neko nametati odluke. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje podršku

0: ruku veću od dvotrećinske, jer je ovo pitanje oko kojeg se svi moraju okupiti, dok premijer Savo Minić navodi da će Republika Srpska uvijek imati realan i adekvatan odgovor na svaki napad. Teheran će danas u Dohi sa katarskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju memoranduma o razumijevanju, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih financijskih sredstava, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji. Bagheji je naveo da nema potrebe za spoljnim miješanjem u pitanja koja se odnose na Ormuski Moreuz, ocijenivši da bi svaka takva intervencija samo dodatno zakomplikovala situaciju. I jedna vijest iz sporta, fudbaleri Francuske pobjedili su Švedsku 3-0 u meču u 16. finala svjetskog prvenstva. Norveška je pobjedila obalu Slonovače 2-1, dok je sastav Meksika bio bolji od Ekvadora 2-0. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala. Program od 18 časova otvaraju selekcije Engleske i Demokratske Republike Kongo. Fudbaleri Belgije i Senegala na teren će od 22 časa, a Bosna i Hercegovina igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država u 2 časa ujutro.
1: Hvala Mladene. Jutro je promjenjivo oblačno, još ima ponegdje kiše, ponegdje i oblaka, ali i ponegdje sunca. Danas će, kažu meteorolozi, poslije podne opet biti nepogoda u pojedinim dijelovima Republike Srpske. Dolazi nam još jedna promjena vremena, o tome detaljnije za nekoliko minuta.

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, u trećem smo satu, promjena vremena je stigla, obrenu si rekordi za maksimalnu temperaturu u šestom mjesecu, 29. su izmjerene apsolutne maksimalne temperature za jun mjesec u Srebrenici, Prijedoru, Doboju, Bijeljini i Zvorniku, najtoplije je bilo u Bijeljini 40, Zvornik čak 41,3 stepena, u Banja Luci 39,2, to je samo 0,1 manje od apsolutnog maksimuma iz 2022. Rekordi su obrojeni i u Trebinju i u Bileći, ali to je sada iza nas. Naravno, posle ovakvih vrućina bilo je za očekivati da bude i nepogoda, pogotovo u Semiri i Podrinju, i tamo su mnogi potrošači ostali bez električne energije zbog jakog vjetra. Upozorenje iz Automoto saveza i zbog vode na kolovozu, manjih sitnih odrona, ali i granja ponegdje drveća na kolovozu zbog jakog vjetra. Sve to traje i dalje. Danas će, kažu meteorolozi, biti u Republici Srpskoj također u ovom prvom dijelu dana uglavnom mirnije, a od sredine dana i poslije podne opet na oblačenje koje donosi ponegdje pljuskovi s grmljavinom, izraženije uz jak vjetar i pojavu grada. Pljuskovi će ti češće biti na zapadu, jugu i jugoistoku. Temperatura od 32 do 38, u Banja Luci oko 34. A večeras i naredne noći dolazi novo jače na oblačenje koje će se nastaviti i sutra sa osvježenjem. Temperatura će dakle i danas biti do 38, a sutra kiša, pljuskovi, grmljavina, opet moguće i nepogode, ali i ugodnija temperatura od 20 do 27, na jugu do 32, u petak do 34 stepena, i onda bi trebalo da imamo jedan period stabilnijeg vremena, ali sa mnogo ugodnijim temperaturama. O tome ćemo još detaljnije za pola sata u razgovoru sa Milicom Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Kako god, lijepo vrijeme koje je pred nama, bez ovih nepogoda, ali sa ugodnim temperaturama, će sigurno obradovati organizatore ljeta na Vrbasu. O tome šta će se sve dešavati u Banja Luci na Vrbasu, u Razbudniku u ovom satu, kada nam u studiju Radija Republike Srpske gošća bude upravo iz turističke organizacije grada Banja Luka, organizatora ljeta na Vrbasu, očekujemo Minju Šurlan, direktoricu turističke organizacije.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: I kao što rekoh, vrećine su iza nas, promjena vremena trenutno, lijepo vrijeme ispred nas. I sad smo tu negdje upravo u toj promjeni vremena u Banja Luci, kada počne ljeto na Vrbasu i kada bi trebalo danas da bude lijep dan. Milja Šurlan, direktor turističke organizacije grada Banja Luka u studiju. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
3: Gledate u nebo.
4: Da, tako smo počeli emisiju, odnosno prije uključenja. Malo smo, uvijek moramo imati alternativu kad planiramo otvaranje pod vedrim nebom. Imamo je, ali se nadamo da neće biti potrebno.
3: Čitam prognozu sad, ali dobro, tu su ljudi koji će odlučivati o tom u konsultacijama sa Milicom iz Hidrometeorološkog zavoda. Vi imate rezervnu varijantu svakako.
4: Da, otvaranje je zakazano za večeras, za 21 čas, tako da imamo dosta i vremena da razmislimo da li idemo na alternativu ili ne. U svakom slučaju alternativa je Kamena kuća na Kastelu, a prva varijanta je Kula 1 upravo na Kastelu. Tako da neće fizički... Jeste, sa razlogom, zato što je odlukom Skupštine grada Banja Luka ove godine turističkoj organizaciji dodijeljena upravo Kula 1 na upravljanje. I veliko nam je zadovoljstvo upravo da taj čin spojimo sa otvaranjem najstarije banjalučke manifestacije, to 73. put po redu, upravo ispred Kule 1.
3: Kako izgleda Kula 1, sad i taj prostor i unutrašnjost?
4: Jeste, divan je prostor, on je na samom ulazu u kapija Kastela.
3: Nekad popularan kafić.
4: Jeste, s tim da je on preko puta te kule, ali su one jednim dijelom čak i spojene zidinama gore. Tako da izgledaju jako lijepo, imaju tri manja sprata koja svakako ćemo voditi računa da pored infocentra kvalitetno iskoristimo i da obezbijedimo dobro informisanje kako domaćih, tako i stranih turista.
3: Šta ste planirali konkretno za otvaranje?
4: Konkretno za otvaranje 21 čas ispred Kule 1 predstavljamo program samog ljeta na Vrbasu, predstavljamo film koji prati upravo 73 godine ljeta na Vrbasu. Tu su čuvari koplja Sveti Georgije koji će izvoditi svoj performans. Jeste, bit će različite faze prateći istoriju Kastela kao simbola grada, ali i Vrbasa. Zatim predstavit ćemo ono što nam je najbitnije,

0: Je upravo zahvaljujući saradnji između turističke organizacije grada Banja Luka i radio televizije Republike Srpske zajednički projekat film, turistički film koji smo napravili zajedno, a plasirali na 9 svjetskih međunarodnih filmskih festivala koji upravo obilazi iste. Tako da ćemo premijerno predstaviti film koji najviše se i naslanja na Vrbasku žilu kucavicu grada.
1: Mjesec dana, koliko 73 godine ljeta na Vrbasu, i to je sad naraslo do mjesec dana života i svega onoga što se dešavati na rijeci, uz rijeku, na tvrđavi Kastel. Nemamo i vremena da sve to sad pojedinačno najavljujemo. Zaista bogat program, ali svaka čast nije to malo posao za organizovati.
0: Prvi put imamo mjesec dana, jeste veliki posao, dugo kolege rade, svi zajedno smo uključeni u organizaciju i ovim putem zaista mogu reći da kolege unutar turističke organizacije grada Banja Luka, moje kolege su dali sve od sebe i daju sve od sebe da sve to bude najadekvatnije posloženo, a i da ispratimo i druge događaje koji su puni u Banja Luci, ali kojih je puno, pogotovo u julu i avgustu, ali i da dovoljno popunimo i one dane koji oni nemaju te događaje, pa da mi se tako lijepo poslužimo sa svim tim drugim događajima, da se ne preklapamo ili da sadržajno nismo jednaki, pa da moramo dovesti i publiku u pitanje da bire između nas i nekog drugog događaja. Da, puno događaja, nikad veći nismo, ali smo smatrali da ljeto u Banja Luci, odnosno ljeto na Vrbasu, zaslužuje i tekako s obzirom da pričamo o najstarijoj organizaciji, da ona prati i trendove i da prati turizam 21. vijeka, pa da je malo ga i reorganizujemo, oblikujemo i dovedemo ili stavimo novo ruho. Naravno, tu su naše nezaobilazni skokovi Banjalučke lasti sa gradskog mosta kao simbola grada, tu je trka Dajak Čamaca kao simbola grada i to je nešto što je sastavni dio i to je baza, bez toga se ne priča o ljetu na Vrbasu. Upravo. I ono je i najveći akcenat je upravo na tome. I to će uvijek biti akcenat samo na najbitnijim simbolima grada prije svega. Ali svakako će publici i stranim i domaćim turistima i sugrađanima biti interesantno da pored kina na otvorenog koji ponavljamo, offline dana za porodicu sa djecom, pored ribolovačkog takmičenja na Banjalučku koloet koji je također simbol grada.
1: Sve ono, utakmice u Vrbasu.
0: I bile su, da. I tu ćemo prikazati kroz film sve ono što je bilo u Banjaluci. Nešto novo je sigurno predstave na otvorenom, novi muzički festival Vibras, festival vina u sklopu ljeta na Vrbasu, mnogo toga, zatim dan za Dajak, mala škola raftinga i dosta toga što je novo u sklopu ljeta na Vrbasu i nadamo se da će svake godine biti samo veći i bogatiji program u sklopu iste.
1: Mene sad zainteresovalo ovo što ste pomenuli da se ne preklapaju događaje. Mi smo imali problem u Banja Luci, što smo imali, skoro smo pričali, imali smo u isto veče Košin i Rene Krevica. To je bilo nekad davno, možda se neki sećaju, ali se i poslije toga često dešavalo, sjajna svjetska imena dolaze pa preklapaju se u isti dan.
0: Jeste.
1: Da li sad turistička organizacija grada tu neko ko to treba da koordiniše, da li vas pitaju neko iz nekih nezavisnih produkcija kada i kako da organizuju?
0: Upravo je to nešto što smo osluškivali stanje na terenu, ako tako mogu reći, realan sektor, pa smo uveli da svakih jednomjesečno u prostorijama privredne komore organizujemo sastanke upravo sa turističkim sektorom u Banja Luci, tako da imamo stalne saradnju, razgovore sa agencijama, hotelijerima, ugostiteljima, organizatorima događaja, upravo da čujemo ono što je njima potrebno, jer to je i naša svrha i to je naša uloga. Jedan od ključnih problema je upravo taj koji je iznešen. I onda smo pokušali da nađemo rješenje. Kalendar kulturnih i turističkih manifestacija je dobra stvar, ali nije dobra stvar, zato što ona obuhvata samo one događaje koji su ušli u kalendar, a to ne znači da su svi aplicirali, ne znači da su svi prošli,

0: Osam časova je 37 minuta u Razbuljeniku, vrijeme za hit Jakov Juzinović i ja za čudo letim.
1: Hit sedmice.

0: kišobran?
1: Ima.
0: Cipele? Obuo? Kabanica? Obukao sam, mama. Drugari, oprostite, malo me je mama zadržala. Morao sam se dobro obući jer će padati kiša. A upravo zato ću vam o njoj i pričati. Volite li vi kišu? Upravo ćete čuti mališane iz Banja Luke, iz osnovne škole Branko Ćopić, što oni imaju reći za kišu.

0: različite rijeke i one postaju sve veće i veće.
1: Draga djeco, lijepo je kada kiša pada, jer je tada sve mirno i uglavnom sjedimo u kući i družimo se sa svojim roditeljima, braćom ili sestrama, bakama i djedovima, ali možemo izaći i napolje i skakati po lokvama koje se na putevima naprave upravo zbog padanja kiše. A posle kiše svi znamo da dolazi duga. Kiša je padavina kao i što je snijeg, a i snijeg nastaje od kiše. Svašta nešto nam kiša donosi. Ona obezbjeđuje da bude dovoljno vode na zemlji kako bismo mi mogli piti vodu, a zbog padanja kiše raste cvijeće, povrće i voće, trava, drveća, ma čitava priroda cvjeta jer joj je neophodna voda koja samo može da se dobije od kiše. Divlje životinje piju vodu koja se na nekom mjestu nakupi zbog kiše. Dakle, danas smo naučili da je kiša veoma bitna za život naše prirode, ali i za nas, a već sutra učimo nešto novo od

Radija. Vijesti. Narodna skupština Republike Srpske mogla bi da održi posebnu sjednicu o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici predsjedništva. Cvijanovićeva očekuje podršku svih poslanika u Narodnoj skupštini njenom vetu, čime će biti poslata poruka da Republika Srpska ne prihvata BiH u kojoj će joj neko nametati odluke. Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje podršku veću od dvotrećinske, jer je ovo pitanje oko kojeg se svi moraju okupiti, dok premijer Savo Minić navodi da će Republika Srpska uvijek imati realan i adekvatan odgovor na svaki napad. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica istakao je da Republika Srpska neće dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionalne baštine. Mazalica očekuje da poslanici pokažu jedinstvo i podrže veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici predsjedništva. Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", u subotu 4. jula u Bratuncu bit će održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Centralno obilježavanje počinje svetom arhijerejskom liturgijom koju predvodi patrijarh srpski Porfirije. Kakva je to pravda kada svi koji su ubijali srpsku nejače, danas su slobodni, upitao je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Branimir Kojić. Olujno nevrijeme zahvatilo je Trebinje i okolinu. Na području mjesta Lastva padao je jak grad koji je nanio veliku štetu na voću i povrću. Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstvovala je od poslije podnevnih časova sve do 1 čas poslije ponoći, kada je ispaljeno 157 protivgradnih raketa, zahvaljujući čemu su znatno smanjene štete od grada, saopšteno je iz ovog preduzeća. Dejstovalo je 47 protivgradnih stanica. Teheran će danas u Dohi sa katarskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju memoranduma o razumijevanju, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih finansijskih sredstava, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji. Bagheji je naveo da nema potrebe za spoljnim miješanjem u pitanja koja se odnose na Ormuski Moreuz, ocijenivši da bi svaka takva intervencija samo dodatno zakomplikovala situaciju. Fudbaleri Francuske pobijedili su Švedsku rezultatom 3:0 u meču 16. finala svjetskog prvenstva. Norveška je pobijedila Obalu Slonovače 2:1, dok je sastav Meksika bio bolji od Ekvadora 2:0. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras ćemo saznati još 3 učesnika osmine finala. Program od 18 časova otvaraju selekcije Engleske i Demokratske Republike Kongo. Fudbaleri Belgije i Senegala na teren će od 22 časa. Bosna i Hercegovina igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država od 2 časa ujutro. Prognoza vremena. U prvom dijelu dana i dalje pretežno sunčano i vruće, od sredine dana i tokom podneva doći će do razvoja oblaka koji će donijeti povremeno lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženi uz jak vjetar, a moguća je i pojava grada ponegdje. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Brazil, Grand Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, počinjemo naravno fudbalom i svjetskim prvenstvom. Od sinoć poznate još tri učesnika osmine finala planetarne smotre, a to su Francuska, Norveška i Meksiko. Iako su predviđanja bila da će Francuzi slaviti protiv Švedske sa 4-0, bilo je 3-0 na kraju, iako je mnogo više golova mogao da postigne francuski tim u ovom duelu. Kylian Mbappe, prvo onaj pogodak koji mu je poništen zbog ofsajda, nakon toga još dva, čime se sa 6 golova izjednačio sa Leo Messijem na listi vječitih strelaca. Čućemo mi Kylijana Mbappea.
2: Ne, zanima me takmičenje sa Messijem. Cilj je da pomognem timu, da igramo dobro i pobjeđujemo. Idemo utakmicu po utakmicu sa nadom da ćemo doći do one posljednje 19. jula. Lijepo je postizati golove, a siguran sam da će ih još postići i Messi. Sada razmišljam o narednom protivniku.
1: Čuli ste Mbappea koji kaže da se ne takmiči sa Messijem, već da mu je cilj ekipna pobjeda. Francuzi igraju dobro, igraju odlično, imaju ubitačan napad. A kada je reč o ostalim utakmicama, Norveška je pobjedila obalu Slonovače 2-1, Nusa i Haaland strelci za Norvešku, a mada Diallo je postigao pogodak za obalu Slonovače. Norvešku u narednom kolu očekuje Brazil, dakle u osmini finala mi ćemo čuti selektora Norveške Stala Solbakena.
2: Kao što sam i očekivao, bila je tjesna utakmica. Oni su imali svoje šanse, mi smo imali svoje. Problem je bio što smo im dozvolili dosta ubacivanja sa krila i mnogo kornera. Imali su svoje dobre periode, ali imali smo i mi, i najvažnije, u samom finišu utakmice.
1: Sa odličnim partijama nastavila reprezentacija Meksika, jedan od domaćina, izborili su plasman u osminu finala, pobjedivši Ekvador 2-0. Quiñones i Jimenez su bili strelci za Meksiko, a Meksikanci će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Engleske i Konga. Ovaj duel je na rasporedu večeras od 18 časova. Kada je reč o ostalim mečevima koji su na rasporedu večeras, Belgija Senegal igraju 22 časa, a prolaz u osminu finala od 2 časa ujutro tražit će Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država. Evo izjave selektora BiH Sergeja Barbareza.
3: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovde, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
1: Čuli smo Barbareza, evo šta očekuje Mauricio Pochettino, selektor Sjedinjenih Američkih Država.
2: Želimo da se takmičimo i da pokušamo da ostvarimo svoje snove. Ovo je put koji moramo da idemo. Svi rade sjajan posao u kompletnom savezu, do fudbalera koji su najvažniji. Oni rade fantastičan posao i ponosan sam na njih. Nadam se da će nastaviti da igraju dobro i da će ostvariti željeni rezultat.
1: Pratit ćemo dakle i večeras svjetsko fudbalsko

prvenstvu, govorimo i o tenisu. Novak Đoković večeras u drugom kolu Wimbledona igra protiv Stefanosa Cicipasa. Njihov duel neće početi prije 18 časova, ali prema onome što je igrano juče, čak tri meča u muškoj konkurenciji nisu završena, pa ćemo vidjeti kako će organizatori napraviti raspored za danas i koliko će biti pomjeranja početka susreta. Dakle, 18 časova, Đoković i Cicipas, koji je jako pao na ATP listi, trenutno na 87. poziciji, ali i dok je bio bolje rangiran, Novak nije imao problema s njim. U 14 međusobnih duela do sada Đoković slavio u 12. Dakle, dok Đoković i Cicipa zatvaraju programa na centralnom terenu, zanimljivo bi moglo da bude u duelu Feliksa Ožealijasima iz Kanade i Dine Prižmića iz Hrvatske. Danas na terenu i Jannik Sinner Borges je njegov protivnik. U drugom kolu ovaj duel zakazan za 14 časova i 30 minuta. Kada reč o mečevima koji su igrani sinoć, Berrettini je pobjedio Wawrinku sa 3-1 u setovima. Istan Wawrinka se oprostio i od Wimbledona, dakle bio ovo njegov posljednji nastup u Londonu. Završava Wawrinka svoju tenisku karijeru. Grigor Dimitrov upisao pobjedu protiv Svinija sa 3-0. Zverev se dosta mučio protiv bloka, na kraju slavio, bilo je 6-4, 6-7, 7-6 i 7-6 za njemačkog tenisera. Svi smo čekali povratak Serene Williams na teren, iako je vladala teniskim terenima. Nakon pauze i povratka Serena je poražena od Maja Joint sa 2-1, 6-3, 6-7 i 6-3. Večeras zanimljivi dueli kada je ženska konkurencija u pitanju. Na terenu Naomi Osaka, koja dosta pažnje privlači zbog svojih odjevnih kombinacija, naravno i zbog tenisa. Osvajala je Osaka i Grand Slamove. Gazanova je njena protivnica, Ruskinja, u narednom kolu Wimbledona. Ono što nas također očekuje, ponovo i Marina Sabalenka na terenu u drugom kolu, protivnica joj je Maja Kessler, Amerikanka. Dakle, i ono što je još zanimljivo, Iva Jović sa američkim pasošem igra protiv Njemice Marije ne prije 18 časova i 30 minuta. Nekoliko dana čekali smo, a dobili smo i potvrdu da je srpski košarkaš Bogdan Bogdanović potpisao novi ugovor u NBA ligi. Njegov naredni klub u kojem će igrati su Houston Rockets. Bogdan je kao slobodan igrač dogovorio jednogodišnji ugovor sa ekipom iz Teksasa. Ono što također treba napomenuti, da je za kapitena reprezentacije Srbije ovo 10. sezona u NBA ligi, a svi oni koji prate košarku znaju da nakon 10 sezona se dobija ona masna penzija od $250.000. Možda to za profesionalne košarkaše i nije neka cifra, ali na ovim prostorima i te kako jeste. Iz košarke još dvije informacije. Košarkaški klub Leotar iz Trebinja nije produžio ugovor sa Dragoljubom Vidačićem, a to je uradio košarkaški klub Drina Zvornik. Vladan Erić i naredne godine ostaje šef stručnog štaba premijer ligaša iz Zvornika. I informacije iz rukometa, da je rukometni klub Višegrad kao šampion Republike Srpske, dakle, rezultatski izborio plasman u Premier ligu. Međutim, juče su se u popodnevnim časovima oglasili iz Višegrada i rekli da od

ustaju od Premier lige, te da je cilj da od svojih mladih igrača kroz dakle, rad sa mladim selekcijama klub raste i da u ove sezone nisu u prilici da igraju Premier ligu BiH. Toliko za sada iz sporta. Dakle, Engleska, Demokratska republika Kongo otvaraju večerašnji program na svjetskom prvenstvu. Ovaj duel na rasporedu od 18 časova, potom od 22 časa duel Belgije i Senegala, Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih američkih država od 2 časa ujutro. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

služio za masovno uništenje i tako dalje. Bosna i Hercegovina već je bila od 2015. do 2018. godine na ovoj listi. Nakon ispunjavanja određenih uslova, skinuta je sa te liste, u procjeni objavljene krajem 2024. godine, Manival je utvrdio da je BiH ostvarila određeni napredak, ali da postoje ozbiljni nedostaci koje treba ukloniti, pa je ponovo vraćena na tu listu jer ti nedostaci nisu otklonjeni. O ovoj temi i o uticaju na građane, privredu i međunarodne transakcije, da li će one biti sporije i skuplje, upravo o tome razgovarat ćemo sa našim današnjim gostom, direktorom Agencije za bankarstvo Republike Srpske, gospodinom Srđanom Šuputom. Vama predlažemo da ostanete uz naš program jer ćete u drugom dijelu čuti i aktuelnosti iz lokalnih zajednica. Na početku još da kažemo da su u zajedničkom talasu danas sa vama tonski realizator Želimir Ćorković, muziku bira Igor Divljak, moje ime je Slavica Brkić, dobrodošli.

0: listu pod pojačan nadzor. Mi smo se već našli prvi put na toj listi od 2015. do 2018. godine. Znači, evo, nakon 8 godina ponovo, nažalost, uočeni su nedostaci, propusti koji su ukazivani u prethodne dvije godine. Mi smo prošle godine na zasjedanju, redovnom godišnjem zasjedanju Manevala u Helsinkiju dobili upozorenje, ajmo reći ono žargonski sad, možda malo u duhu svjetskog prvenstva u fudbalu, žuti karton, gdje je rečeno da pojedine stvari unutar Bosne i Hercegovine ne idu kako trebaju, da se ne donose zakoni i reformi, da se ne prati na najbolji način segment sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma, i ako se to ne popravi, da 2026. godini postoji mogućnost da se nađemo na sivoj listi. Nažalost, to se desilo. Ono što mogu da kažem, da dio koji ja predstavljam danas ovdje kao bankarski sektor Republike Srpske, da smo mi okarakterisani i označeni kao niskorizični, znači dio koji smo mi bili, za koji smo mi bili zaduženi, smo ispunili sve, ajmo reći, skoro sve što je od nas traženo, i zakonski i pozakonski i u segmentu kontrola i onoga što mi radimo prema bankama i mikrokreditnom sektoru u Republici Srpskoj. Nažalost, postale su neke druge stvari koje se nisu donijele, prije svega određeni zakonska rješenja i pozakonska rješenja u Federaciji BiH, jer Manevar gleda zemlju u cjelini, ne gleda samo entitete. U Federaciji pojedine stvari nisu, koje su bile značajne i krupne za našu ocjenu, i određene reforme koje smo sproveli na nivou BiH, ali po ocjenama stručnjaka Manevala one su urađene kasno. Tako da smo evo tu gdje jesmo, nažalost. Mi ćemo dobiti akcioni plan, dobit će Bosna i Hercegovina akcioni plan, dobit će naravno razgranato po svakom segmentu, i entitetski naravno i ponome, slobodno mogu reći, dio koji se odnosi na bankarski sektor, dio koji se odnosi na nebankarski, dio koji se odnosi na od druge financijske institucije, dio koji se odnosi na savjet ministara, na entitete i tako dalje. Mi moramo da postupamo po tom akcionom planu ukoliko želimo da se Bosna i Hercegovina što prije skine sa te takozvane sive liste, koja svakako proizvodi neke negativne posljedice kako za državu, tako i za sve one koji žive u Bosni i Hercegovini.
1: Svako koliko se radi ocjena o ispunjenosti tih nedostataka?
0: Mi kad dobijemo akcioni plan, moramo mi da definišu se rokovi. Naravno, kad se definišu rokovi, formiraju se timovi na nivou BiH. Proces se vodio na nivou savjeta ministara, to je bilo Ministarstvo za bezbjednost i sigurnost zaduženo za taj dio, gdje je naravno sva unutar entiteta je zadužena vlada, ministarstva i naravno institucije koje su pri vladi, odnosno u ovom konkretnom slučaju bila je Agencija za bankarstvo kad se gleda bankarski sektor. Dobijete taj neki njihov rok očekivanja kada oni to misle da se treba, naravno onda mi moramo da se usaglasimo da u tim rokovima te stvari popravimo, odnosno da donesemo ono što treba da donesemo, i naravno šaljemo njima. Ocjena se radi na godišnjem nivou, ali mogu da kažem da ne znači ako ste sve ispunili da ćete vi odmah naredne godine da dođete u poziciju da vas skinu sa sive liste. Prošla situacija za Bosnu i Hercegovinu je bila 2,5 godine, znači od negdje polovine 2015. do kraja 2018. Uzet ću najsvježiji primjer Hrvatske, koja se nalazila isto na sivoj listi. Ona je bila 2 godine na sivoj listi. Tako da postoje neke zemlje koje su već nekoliko godina na sivoj listi. Tako da ne postoji nešto propisano, ali ono što je naša dužnost je kad dobijemo akcioni plan da svaku u svom segmentu svog zaduženja što prije otkloni te nedostatke. Možda otežavajuća stvar jeste da smo mi u izbornoj godini, da postoje stvari koje će se zavisiti od savjeta ministara. Nije za očekivati da do izbora neke se krupne stvari donose na savjetu ministara. To je prosto takva praksa. Znači, nakon izbora formiranja vlasti na svim nivoima unutar Bosne i Hercegovine, za očekivati je da se krene sa realizacijom tih preporuka. Tako da,

0: Sljedeća godina nam je sigurno borba sa ispunjenjem preporuka, dokumentovanjem preporuka. Onda kada vi to sve dokumentujete i kažete da ste popravili, onda timovi Manevala dolaze u vašu zemlju i obavljaju razgovore i pregledaju na licu mjesta da li je to zaista tako. Onda oni prave svoj izvještaj, dostavljaju centralu i onda ide to u takozvano godišnje plenarno zasjedanje u kome se brane stavovi zemlje. Znači, brane se stavovi da smo mi nešto uradili, oni tvrde da nismo, mi onda ponovo njima kažemo jesmo i tako. Jednostavno, proces je dosta onako dug, iscrpljujući, ali naprosto, ako želite da budete dio ekonomskog sistema i Evropske unije i svijeta, morate da poštujete ta pravila.
1: U kolikoj mjeri će to uticati na našu privredu, na finansijske tokove, posebno međunarodne?
0: Pa najviše pitanje upravo došlo prema nama vezano za ovo vaše pitanje. Nažalost, ponovo govorim ono što je bila praksa te 15. do 18. ono što smo vidjeli kod drugih zemalja koji su bili na toj listi, su još uvijek, jeste da su pojačane kontrole transfera novca, da kažem internacionalno, odnosno slanja novca i prijema novca iz inostranstva. Unutar zemlje nije ništa opterećeno, znači ako plaćate unutar zemlje nemate te vrste kontrola, ali kontrole ako vi vršite neko plaćanje u inostranstvo ili vam dolazi novac iz inostranstva, postoji mogućnost, znači nije to sada po defaultu da će sve jedna transakcija biti usporena, ali postoji mogućnost da pojedine transakcije budu dodatno kontrolisane. Znači, ne govorimo mi o tome da će doći do prekida saradnje, da će gasiti računi, da banke neće moći vršiti plaćanje. To prosto nije moguće. Znači, plaćanja se i dalje rade, ali će vjerovatno biti pod nekom pojačanim nadzorom, možda će se tražiti dodatna dokumentacija. I ono što je svakako jeste da transakcija može duže da traje. Znači, ako ste vi navikli da novac dobijete za 2 dana, možda će to biti za 3, možda će biti za 5, zavisi ko šalje novac, fizičko lice, fizičkom ili pravno. To je jedno. Drugo, zemlja kao zemlja Bosna i Hercegovina sa takvom ocjenom sive liste svakako će biti narušen kreditni rating. Investitori, to sve jedan investitor gleda, to je neki pokazatelj da pojedine stvari u zemlji možda ne funkcionišu na najbolji način kako bi trebalo, ali to nije pokazano u praksi da se investicije ne dešavaju, da investicije ne dolaze, ali naprosto veliki igrači na svjetskom tržištu kada ulaze na neko tržište, oni sve gledaju i to može da utiče na cijenu kapitala, recimo da investicija poskupi, da neki izvori budu skuplji, ali generalno, opet kažem, nije dobra poruka državi kad se nađe na toj sivoj listi. Evo, to su neke stvari koje smo mi prepoznali iz prošlosti gdje smo vidjeli šta je to što negativno donosi kada se zemlja nađe na sivoj listi.
1: Generalno, građani ne treba da budu zabrinuti za neka svoja eventualno primanja, freelanceri, inopenzioneri i tako dalje.
0: Ne. Znači, platni promet se ne prekida, platni promet se nastavlja bez ikakvih problema. Niko ne može da bude ugrožen za sredstva koja je zaradio, za koja postoji naravno dokumentacija da ste vi niste radili, da ste platili na to poreze i sve ono što trebate državi da platite, ne može vam to niko, da kažem, zabraniti. Niti taj novac će doći do vas, samo je pitanje u kom vremenskom periodu. Što se tiče freelancera, penzionera, to su sitni iznosi, to su transakcije koje se rade svaki mjesec, tu ne bi trebalo da bude nekih, čak možda ni bilo kakvih problema u kontinuitetu. Opet govorim, sve je sad stvar, možda će privreda najviše dosti u segmentu ako kupuje neku robu ili ako je prodala pa sad čeka priliv iz inostranstva, e to možda se uspori dan, dva ili tri, ali opet kažem, ukoliko ste pokriveni svim papirima, ukoliko radite legalno i ukoliko plaćate sve ono što trebate plaćati državi, ne vidim razlog da ne dobijete svoj novac. Ako imate novac na banci, nije vam ugroženo. Ako imate novac u stranoj valuti, nije vam ugroženo. Ako ste klijent banke, i dalje ćete biti klijent banke. Znači, nema neke prevelike pompe, negativne stvari, ali sve malo, da kažem, ja to više volim da kažem, kvari se imidž zemlje. Znači, to je jednostavno kad izlazite vani, vrlo je važno kad predstavljate svoju zemlju ili entitet investitorima, on će

0: pravovremenim stvarima koje je Agencija za bankarstvo radila u segmentu propisivanja podzakonskih akata za zaštitu klijenata, u segmentu sajber rizika, sajber prevara. Banke su podigle nivo zaštite klijenata na jedan izuzetno visok nivo. Mi smo preuzeli sve ono što je u Europskoj uniji. Postoji takozvana odluka Europske centralne banke poznata kao DORA. Mi smo tu, to je ona, ta odluka DORA se upravo odnosi na bezbjednost informacijskog sistema banke i zaštitu klijenata od sajber rizika, takozvani fraudova, prevara, ne znam, zloupotreba i tako dalje. Mi smo u prethodnoj godini, 2025. imali prijavljena samo dva slučaja pokušaja zloupotrebe klijenata kod banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj. Sve ostalo što je pokušano, banka je na vrijeme prepoznala, spriječila te napade, obavijestila klijenta, što je jako, znači jako je važno da vi morate da obavijestite klijenta, da je pokušana zloupotreba vašeg računa, kartice, već ne znam nija. I nismo imali tu vrstu prevara. Ono što smo danas sudionici jeste da su sve češći pokušaji napada hakera, ne samo na sisteme, informacijne sisteme banaka, nego generalno, gdje se pokušava doći do podataka, vi ste vidjeli curenje, ne znam, određenih podataka, mačnih brojeva, jednostavno, hakeri ne prezaju i pokušavaju da dođu do svega onoga što mogu sutra da iskoriste da bi naplatili eventualno neke te svoje upade i napade. Ono što mogu zaista da garantujem kroz naše kontrole koje smo vidjeli i koje radimo kvartalno prema bankama, a banke su dužne da nam svaki mjesec dostavljaju podatke o pokušajima napada na račune korisnika banaka, jeste da za sada je to na vrlo, vrlo visokom nivou. I ono što je nama jako, što nam je drago, jeste da su banke ozbiljna sredstva investirali u takozvanu zaštitu njihovih sistema. Jer pazite, ne daj Bože da dođe do provale u sistem, do skidanja para sa računa klijenata, bilo kojih fizičkih ili pravnih, to je ozbiljan problem, reputacioni, operativni rizik za banku, a onda naravno problem onda i za nas kao regulatora, a samim tim i za Republiku Srpsku. Tako da, što ja volim reći, ono kucam u drvo, za sad je zaista dobro i mogu zaista da kažem da klijenti su zaštićeni maksimalno i da njihova sredstva koja se nalaze na računima, na karticama, na sistemu elektronskog bankarstva, sve više mi koristimo tehnologije, sve manje odlazimo u šaltere, sve manje čekamo u redovima i sve više želimo da koristimo digitalne kanale. Digitalni kanali su brzi, fleksibilni, jeftiniji, ali su podložni s druge strane napadima i ono što mi insistiramo jeste da banke značajna sredstva moraju da ulažu da ti sistemi budu zaštićeni.
1: I evo, možda za kraj našeg razgovora da nam kažete šta se može desiti ukoliko se akcioni plan koji bude predložen ne ispuni, odnosno ukoliko ili federacija ili savjet ministara ostanu inertni i dalje ne ispunjavaju svoje obaveze, šta se može desiti u tom kontekstu?
0: Pa onda sa sive idete na crno. Poslije crne nema dalje.
1: O tome nećemo sad da razgovaramo.
0: Ja nikad u životu nisam bio pesimista, uvijek sam bio optimista. Mislim da i ljudi koji se nalaze na odgovornim mjestima će shvatiti koje stvari trebaju da rade. Ono što je meni drago, s obzirom da smo mi Agencija bankarstva u Republici Srpskoj, da smo nezavisna institucija, da smo se izborili da nadležnost regulacije nad bankarskim i kreditnim sektorom ostane, da se ne prenese na nivo BiH, a ozbiljni su bili udari da se to uradi. Ja mogu da govorim za ovaj dio za koji mi jesmo ovdje, da zaista postoji ne samo spremnost, nego se tačno vidi akcija kako vlade, ministarstava i nas institucija. Tu moram da kažem da je tu i Komisija za hartije od vrijednosti i Agencija za osiguranje Republike Srpske i Agencija za bankarstvo i svi ostali koji učestvuju svemu tome da zaista daju nego maksimalno su uključeni i da mi uvijek stvari pokušavamo da riješimo prije zadatog roka. Tako da što se nas tiče, neće biti problema. Opet govorim, jeste ta crna lista nekako najgora, ali ne dolazi se baš

0: tim dionicama postave ovakvi radarski sistemi.
1: Sa njim imaš mrak u bojama,

Danas su na slobodi, upitao je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Olujno nevrijeme zahvatilo je Trebinje i okolinu. Na području mjesta Lastva padao je jak grad koji je nanio veliku štetu na voću i povrću. Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstvovala je od poslijepodnevnih časova sve do jedan čas poslije ponoći kada je ispaljeno 157 protivgradnih raketa, zahvaljujući čemu su znatno smanjene štete od grada, saopšteno je iz ovog preduzeća. Dejstvovalo je 47 protivgradnih stanica. Američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sad prednost daje pregovorima, objavili su američki mediji. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da se tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju, uprkos javnom poricanju Irana da su pregovori u toku, opisujući stav Teherana kao persijsku pregovaračku taktiku. Govoreći o pristupu američkog predsjednika Iranu, Vance je rekao da je administracija spremna da upotrebi vojnu silu kada je to potrebno, ali isključivo radi ostvarivanja jasno definisanih ciljeva. Fudbaleri Francuske pobjedili su Švedsku rezultatom 3-0 u meču 16. finala svjetskog prvenstva. Norveška je pobjedila obalu Slonovače rezultatom 2-1, dok je sastav Meksika bio bolji od Ekvadora rezultatom 2-0. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala. Program od 18 časova otvaraju selekcije Engleske i Demokratske Republike Kongo. Fudbaleri Belgije i Senegala na teren će od 22 časa, Bosna i Hercegovina igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država od 2 časa ujutro. Prognoza vremena, vrlo toplo, nestabilno i sparno vrijeme od sredine dana i tokom popodneva doći će do daljeg razvoja oblaka koji će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženiji uz jak vjetar, a moguće je pojava grada. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku, uveče i u narednoj noći jača promjena vremena, prvo na sjeveru. Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetar, a ponegdje je moguća i pojava grada. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 37, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 časova 9 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide, u subotu 4. jula u Bratuncu bit će održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Da zajedno odamo počast nevino stradalim žrtvama, RTRS emituje otvoreni program iz Bratunca u subotu od 9 časova. Prenos centralnog obilježavanja počinje svetom arhijerejskom liturgijom koju predvodi patrijarh srpski Porfirije. U Srebrenici je Zorica Cvjetković.
1: Napadom muslimanskih snaga na sela Blječeva i Gniona 1992. godine na Đurđevdan počelo je stradanje Srba u Srednjem Podrinju. Zašto ni nakon 34 godine niko nije odgovarao i zašto se međunarodna zajednica ponaša kao da ovaj zločin nikada se nije ni dogodio. Ovoga jutra u Srebrenici pitamo Branislava Kojića, predsjednika Srebreničke organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih. Kada neko kaže da ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za zločine koji su počinjeni od 92. do 95. na području Srednjeg Podrinja, u to je teško povjerovati. A moje pitanje bi vama glasilo, zašto je to tako?
2: Pa očigledno, sudovi nepravde, ja uvijek kažem sudovi nepravde, ne žele, dakle, da pogledaju istinu u oči i da kažu da je u Srednjem Podrinju i Birču ubijeno 3267 Srba i samim tim znamo zašto to međunarodna zajednica ne želi i taj međunarodni sud nepravde ne želi da uradi, nije želio da uradi, jer samim tim bi se razotkrilo i ona njihova uloga koju su imali u razbijanju bivše Jugoslavije. Jasno nam je da su oni svo vrijeme međunarodna zajednica pomagala muslimanima u Srebrenici.

0: zajednici pomagala širom Bosne i Hercegovine. Pomagali su im da, kako da kažem, sa humanitarne strane, ali znamo da su im također dovozili i oružje i tako dalje i tako dalje. Dakle, pomagali su u napadu na Srbe.
1: Ako sam vas dobro razumjela, za Srbe važi jedna presuda, a za one druge koji su počinili zločine nad Srbima, neka druga vrsta presude.
0: Tačno. Ako se sudi za zločine nad Srbima, onda slijedi nagrada. Znamo koliko je dobila Elfeta Veselji, koja je ubila malog Slobodana. Ona njega nije ubila, ona njega je zmasakrirala. Dakle, jedno je časno ubiti, drugo je ono što je ona uradila. Znamo, dakle, da svi oni koji su ubijali srpsku nejač su danas slobodni. Sud nepravde Bosne i Hercegovine se tako postavio kao da imaju nešto protiv Srba. Dakle, a taj sud se finansira iz Republike Srpske, mi smo svi, dakle, korisnici budžeta, da tako kažem. I to je ono što nas zaista boli. Nije isti bol, bar tako u njihovim očima, Slavice Kojić, koja je izgubila supruga, odnosno moje majke, Milice Dimitrijević i svih tih srpskih majki, Milojke Bibić i Brane Vučetića, Slavke Matić i Munire Subašić. Ne, Munirin bol je bol, a bol ovih majki nije dovoljan bol. I kaže, postoje srpske majke Srebrenice i postoje neke druge majke Srebrenice i ove, ne, svaka majka trebala da bude ista. Ali samo su majke Srebrenice, a srpske majke Srebrenice ne želi niko da vidi.
1: Da li se istorija ponavlja samo onima koji je zaboravljaju? Jer ovdje je progon Srba bio i u Drugom svjetskom ratu i to se ponovilo i u posljednjem.
0: Tačno, mi se nalazimo nedaleko od spomenika gdje su u toku Drugog svjetskog, gdje su, dakle, pohranjene kosti žrtava iz Drugog svjetskog rata. I nažalost, čini mi se da smo mi zaboravili i čini mi se da i dan danas zaboravljamo, jer ako mi ne budemo cijenili i učili svoju djecu onome što smo preživjeli i ono što živimo, drugi će to da prihvate oberučke. Dakle, nažalost, mi nemamo, čini mi se, dovoljno, možemo da se ugledamo na drugi, ali mi nemamo dovoljno, čini mi se, hrabrosti da kažemo da smo stradali, jer toliki su pritisci i na srpski narod, pogotovo u Podrinju, na srpski narod i na Republiku Srpsku, da sada vojnik Vojske Republike Srpske ne smije ovdje u Srebrenici, pričamo o Srebrenici, ne smije javno da kaže da je bio vojnik Vojske Republike Srpske. Porodice srpske žrtava u nekom, kao da se stide, kao da se boje da kažu da su članovi porodica poginulih, jer to vređa nekog drugog. Izvinite, vređa je mene. Vređa je mene kada neko mene drugi nešto kaže, ako ćemo po toj liniji. Dakle, mi moramo naš sistem školstva da promijenimo i moramo dakle učiti djecu onome što se desilo. Dakle, institucije moraju da rade mnogo više. Istorija je, dobro svi znamo, prva naša lekcija u školi da je istorija učiteljica života. Dakle, mi moramo tu učiteljicu malo više da koristimo i moramo da naučimo, da ponovimo i da svakodnevno pričamo. Nije sramota reći, meni da, zaista nije sramota reći da je moj otac bio pripadnik Vojske Republike Srpske, da je poginuo, da, poginuo je braneći svoje selo, poginuo je u da kažem, u našoj njivi, na našoj zemlji. Dakle, moj otac nije poginuo u napadu na nekog drugog selo, nije klao, nije ubijao. Dakle, i ja sam ponosan na to što je moj otac bio i što me je branio. I tako pozivam svako dijete, svaku srpsku porodicu da bude ponosna i da sa ponosom to kaže, jer Srbi na ovim područjima nisu napadali. Mi smo se ovdje branili na početku, na samom početku su to bile seoske straže do formiranja Vojske Republike Srpske i znamo da je u periodu maj 92. mart 93. ubijeno 80% od tih 3267 žrtava i to jasno govori, dakle, o razmjeri naših stradanja i o činjenici šta je se spremalo ovdje srpskom narodu. I ovdje je bio plan da ne bude srpskog uveta dakle, vjerovatno tamo negdje do Kragujevca, do Beograda, jer mi smo stradali jednom, stradali smo drugi put i to nam se nažalost ponavlja. Zbog toga moramo, zbog naših budućih generacija, da učimo i da stalno pričamo.
1: Mnoge porodice neće dočekati pravdu jer nisu među živima članovi porodica koji su stradali od 92. do 95. Međutim, i ovi koji su ostali...

0: U kripti Hrama Svetog Save premijer Srbije Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije potpisali su ugovor za obezbeđivanje financijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju ugovora prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Informiše Vladimir Mučibabić.
1: Patrijarh srpski Porfirije izjavio nakon potpisivanja ugovora da crkva prima podršku države sa velikom blagodarnošću, istakao da je Hram Svetog Save duhovno središte našeg naroda.
2: Briga o ovakvim svetinjama i najznačajnijim duhovnim i kulturnim dobrima našeg naroda prevazilazi sve političke razlike i sve prolazne dnevne okolnosti i pripada čitavom narodu, to jest opštem dobru. Ono što se ovde gradi nije vlasništvo ni jednog pojedinca, ni jedne grupe, ni jedne ustanove, ni jednog pokolenja, nego nasljeđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju čitavog našeg naroda. Zato danas blagodarimo i svima koji su svako u svoje vreme i prema svojim mogućnostima doprinosili izgradnje Hrama Svetog Save. Blagodarimo svima koji su prepoznali značaj ovog dela i pomogli da se ono privede kraju.
1: Ugovor je potpisan na Vidovdan u kripti Hrama Svetog Save, koja je posvećena Svetom Knezu Lazaru, a patrijarh je naveo da je teško zamisliti prikladnije mesto i prikladni dan za potpisivanje ugovora.
2: Vidovdan za nas predstavlja i upućuje na to da ni jedno delo ne nastaje u jednom danu niti u jednom pokolenju. Mi danas stojimo na temeljima koje nismo sami postavili. Nasleđujemo molitve, trud, žrtvu i nadu mnogih koji su pre nas želeli da na ovom mestu podignu hram dostojan Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog i prosvetitelja našeg naroda.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio jutro da bez crkve ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu.
3: Podižući ovaj hram zemaljski, verujem da smo učinili veliko delo i za naš narod i za našu svetu crkvu, bez koje ni naš narod ni naša država ne bi mogli da opstanu. Hvala vama, vaša svetosti, što brinete ne samo o ovoj svetinji, već vam hvala što brinete i o našem ugroženom narodu na raspetom Kosovu i Metohiji. Hvala vam što brinete o našim ljudima i o našem narodu svuda

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Banjalučki vrtić Neven privremeno je zatvoren nakon što su se kod djece pojavili potvrđeni slučajevi klostridije, salmonele i simptomi rotavirusa. Od 23 testirane djece na salmonelu je pozitivno 15 djece i jedan vaspitač, izjavio je Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka. Kaže da su uzorkovane sve površine u vrtiću i da su nalazi negativni. Razgovarao David Jović.
2: Kod pojedine djece je utvrđeno

0: određena salmonela uz neke, kako bih rekao, indicije da među djecom kruži i rotavirus. O tome kakva je trenutno situacija u vrtiću i epidemiološka slika, mi ćemo ovoga jutra razgovarati sa gospodinom Petrom Jokanovićem. Možda moje prvo pitanje, koliko je djece do sada testirano i koliko je pozitivno?
1: Pa onaj podatak koji mi imamo od Instituta za javno zdravstvo, imali smo zajednički sastanak u ponedeljak zajedno sa higijenskom epidemiološkom službom, od 23 djece je testirano, je 23 testirano, pozitivno je, to je prisustvo salmonele pronađeno kod 16 djece. 15 djece i jednog vaspitača.
0: Recite mi, da li postoje neke indicije kako je došlo do same zaraze?
1: Pa ono što je pretpostavka i ono što je najbitnije da se utvrdi uzrok, odakle je to. Ono što je eliminisano je da je to bilo iz vrtića, s obzirom da su uzorkovane sve površine iz vrtića, iz kuhinje, igračaka, svih radnih površina i dvorišta vrtića. Svi nalazi koji su stigli, 20 uzoraka koji su stigli do sada, svi su negativni. Tako da je najvjerovatnije u pitanju neki kliconoša, da li od vaspitača, da li od djece. I to je ono zbog čega i treba da roditelji, svi vaspitači i sva djeca da urade koprokulturu, odnosno 3 dana uzastopno da urade, da ponove nalaz stolice.
0: Rekli ste, pregledani vrtić, površine, da li su pregledani hrana, voda, testirani, zaposleni?
1: Da. Svi, to je ta instrukcija koju smo dobili iz instituta, da svi vaspitači, svi spremači, svi oni koji dolaze u kontakt i dodir sa djecom i generalno sa vrtićem i hranom, da izvrše to testiranje. U suštini sve površine u vrtiću, mislim u suštini da je hrana bila uzrok, puno veći broj djece bi u datom momentu bio zaražen, odnosno bila bi prisutna salmonela. U ovom slučaju se dešava da mi imamo 2-3 djece pozitivno, ostali su negativni, međutim kad se nakon par dana ponove ti rezultati, djeca koja su bila negativna, ispostavlja se da su bila pozitivna, odnosno da su se zarazili u nekom prethodnom periodu. I to tako kruži i ono što je neophodno je da prekinemo taj lanac kruženja. Kompletno je dezinfikovan objekat i sada u objekat mogu da uđu djeca samo koja nakon 3 dana uzastopno kada ponove imaju negativan nalaz, kako bismo spriječili zarazu zdravije djeci. U suštini ono što ćemo mi da uradimo je kompletno da dezinfikujemo objekat. Do petka, danas je srijeda, juče su roditelji dobili instrukciju da rade nalaz stolice, dakle utorak, srijeda, četvrtak, već od petka vrtić će biti spreman za povratak djece u objekat, kompletno dezinfikovan i moći će da uđu samo djeca koja su negativna salmonela.
0: Da li postoji mogućnost da vrtić ostane zatvoren i nakon petka?
1: Ne, mi u petak počinjemo sa radom i primamo djecu. Mi sigurno od 172 djece koja boravi u vrtiću Neven, koja su upisana u vrtić Neven, imamo djecu naravno koja su negativna. Samo zbog njihove zaštite želimo da eliminišemo onog uzročnika, u suštini da pronađemo šta je taj uzrok koji uporno vraća salmonelu među djecu.
0: Šta biste možda poručili zabrinutim roditeljima u ovom trenutku?
1: Pa poručujem ih da ih razumijem, da u suštini razumijem koliko im je teško, prvo da nemaju gdje sa djecom ova 3 dana, drugo koliko je teško da se uzme taj uzorak 3 dana zaredom kod djece, ali to je neophodno. Sva sreća pa je kod nas salmonela u ovim trenutno dosadašnjim situacijama pokazala svoje najblaže simptome. Međutim, to je jako opasna bakterija koja može da izazove jako ozbiljna stanja i da ugrozi i sam život djece. Mislim, to je sve nekako u neku ruku lako dok se ne desi neka ozbiljna situacija. Salmonela može da pokaže takve simptome, može da se desi ozbiljan problem i zato je ovo zahtijevalo ozbiljan pristup. Zatvorili smo objekat na 3 dana, neophodno je da roditelji ponove tu koprokulturu kako bi u čist vrtić ušla djeca koja su negativna i kako bismo presjekli taj danas uporno ponavljanja salmonele. Razumijem roditelje da im je trenutno ovo izazovno, ali najbitnija su nam djeca. Prvo njima, a onda i nama kao ustanove.
0: Dakle, čuli smo vrtić će biti zatvoren do petka, kada ćemo definitivno imati nešto više informacija o ovome slučaju. Mi ćemo svakako biti tu da i u budućnosti pratimo sve priče vezano za ovu temu.
2: Elektrokrajina Banja Luka je saopštila da je zbog kvara na dalekovodu sinoć od ponoći bez električne energije dijelovi naselja Bronzani Majdan, Saračica, Krupan, Vrba, Slagino selo i Bočac, a zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima danas će bez električne energije do 12 časova biti dio Tuzlanske ulice. Što se tiče snabdjevanja grada vodom,

0: 11 časova 47 minuta. Za kraj zajedničkog talasa idemo do bazena Banje Dvorovi gdje je počela ljetna turistička sezona. Kupalište je pripremljeno za nove posjetioce, a cijena ulaznica je simbolično viša u odnosu na prethodnu godinu. Kupačima su na raspolaganju 4 bazena, a tokom ljetne sezone za najmlađe posjetioce organizovana je i škola plivanja. Banja Dvorovi uspješno posluje zahvaljujući prvenstveno ugovorima sa Fondom zdravstvenog osiguranja, ali i banjskom liječenju većeg broja penzionera iz cijele Republike Srpske. Opširni u prilogu Sanje Petrović.
1: 4 bazena Banje Dvorovi pripremljena su za početak kupališne sezone. U banji se nadaju da će vrijeme biti povoljno tokom ljetnih mjeseci, a zahvaljujući termomineralnoj vodi bazeni mogu da rade i u nešto hladnijim danima. Milorad Zekić, direktor Banje Dvorovi.
2: Mi ovdje ima naš olimpijski bazen, on je star negdje preko 50 i nešto godina, tako da često se tu pojavljuju neki manji, nekad veći problemi vezano za instalacije koje su podzemne i tako dalje. Imali smo i ove godine, ali evo kažem, uspjeli smo uz napore prije svega zaposleni da veliki dio taj problema saniramo.
1: Banja Dvorovi u vlasništvu je grada Biljina. Nedostatak novca, uslovljen vlasničkim odnosima, ograničava ozbiljnija ulaganja. Ističe direktor ove javne ustanove.
2: Nažalost, moram reći da te neke benefite što je glad vlasnik mi zaista nemamo nikakve, to ne osjetimo. Moram priznati da smo mi tokom svih ovih zadnjih godina, mi smo samo finansirajući u principu.
1: Ipak bazeni Banje Dvorovi nadaleko su čuveni i popularni, ne samo među lokalnim stanovništvom, nego i među gostima iz drugih krajeva. Milorad Simić, Ugljevička Obriž.
3: Odlično se dopada, dolazim već sigurno tamo oko 30 godina, kako sam preselio, živim u Sloveniji, sam penziju zaradio.
1: Rada Gavrić, Biljina.
4: Dolazim čitavu sezonu i godinama. Evo i ove godine sam sad, možda danas mi je 12. put, s obzirom da sam penzioner, da imamo ove penzionerske karte prihvatljive.
1: Banja Dvorovi je i poznato lječilište i centar za rehabilitaciju gdje se pacijenti uspješno liječe preko 3 decenije. Ležeći kapaciteti trenutno su popunjeni preko 90%. Ističe Petar Tojić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Banji Dvorovi.
5: Pošto je već sezona veliko traje i svi su, da kažemo, termini već popunjeni, naravno mi radimo ambulantno liječenje pacijenata i tu je primjetan, kao i u stacionarnom dijelu, značajan porast broja pacijenata.
1: Pored banjskog liječenja i rehabilitacije, svaka ljetnja sezona donosi i sadržaje za najmlađe. I ove godine na bazenima Banje Dvorovi veliko je interesovanje djece za školu plivanja. 60 polaznika uspješno je savladalo sve neophodne tehnike. Dušan Čabrilo, trener plivanja na bazenima Banje Dvorovi.
6: Kroz tu obuku od 20 časovnog plivanja 95-99% djece se opusti i nauči da pliva. Nekom je potrebno možda da ponovi, a opet imamo i djece koja nauče da plivaju, savladaju tehniku.
1: Maša Tošić, 11 godina, iz Bijeljine.
7: Nije mi prva godina, bila sam pretprošle i savladala sam skoro žensko plivanje.
1: Pripreme za otvaranje bazena obavljene su uz minimalno ulaganje, a većinu poslova uradili su radnici banje. U toku kupališne sezone biće angažovan i određen broj sezonskih radnika, među kojima su i sertifikovani spasioci koji su obavezan uslov bezbjednog rada kupališta.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Gostimir Kaeskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Dovoljno je da u BiH ostane zamjenik visokog predstavnika, izjavila Cijanović.
1: Iako nevrijeme protekle noći zahvatilo Srpsku, šteta na voću i povrću.
0: U Kataru pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Fudbaleri Norveške, Francuske i Meksika u osmini finala svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme danas vrlo toplo, nestabilno i sparno.
1: Amerikanac Luis Krišoke, koji trenutno obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika, imenovan je na sjednici Savjeta za implementaciju mira za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika.
0: Krišok tu funkciju, kako su naveli u PIK-u, preuzeće danas. Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika, što je prije moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je za Srnu da je očito da je dovoljno da u Bosni i Hercegovini ostane zamjenik visokog predstavnika.
0: Na konstataciju Srne da nije postignut dogovor između Amerikanaca i Evropljana o visokom predstavniku, te da je ona ranije rekla da je dovoljno da ostane zamjenik, Cvijanović je istakla da je očito da je dovoljno, te da je ovdje važna samo jedna stvar, da se ulozi visokih predstavnika pristupilo na jedan drugačiji način od onog koji smo gledali posljednjih 30 godina.
1: Generalni sekretar predsjedništva Bosne i Hercegovine

0: Zoran Đerić upozorio je bošnjačkog člana u toj instituciji Denisa Bećirovića da pitanja u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika imaju međunarodni karakter. U dopisu je istaknuto da još tada, zbog napuštanja sjednice od strane Željke Cvijanović, skrenuo pažnju na kvorum po važećim propisima.
1: Skrenuo sam pažnju da je komisija sastavljena od 5 članova i da nemamo prijedlog člana komisije iz Republike Srpske, čime bi nakon glasanja dobili nepotpuni saziv komisije, što bi izazvalo dalje probleme u radu, piše u Đerićevom dopisu. Đerić je podsjetio da i na postupanje SIPE s kraja prošle godine u predmetu koji se tiče postupanja određenih službenika i rukovodilaca komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
0: Republika Srpska neće dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionalne baštine, izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica. Očekuje da poslanici pokažu jedinstvo i podrže veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na sjednici predsjedništva.
2: Pozivam sve ove opozicione stranke da ovo shvati kao važno nacionalno pitanje, ovo nije dnevno političko pitanje kojim oni trebaju da nešto dokažu. Oni su nezakonito objavili odluku tu iz januara, nezakonito objavili službenom glasniku BiH. Znači Željka Cvijanović je bila protiv te odluke, tačka. Ti članovi radne grupe koji su bili iz predsjedništva BiH imenovani, oni su sve vrijeme bili protiv i sve vrijeme su obarali tu odluku. I sad su ova dvojica, kad su glasali za tu odluku, oni su nezakonito objavili odluku u službenom glasniku.
0: Pod sloganom U Bratunac se ne zove, U Bratunac ide, u subotu 4. jula u Bratuncu biće održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Obilježavanje počinje svetom arhijerejskom liturgijom koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica Branimir Kojić upitao je kakva je to pravda kada svi koji su bijali srpsku nejač danas su slobodni.
3: Svaka majka trebala da bude ista, ali samo su majke Srebrenice, a srpske majke Srebrenice ne želi niko da vidi. Ne možemo ni očekivati da ćemo dočekati pravdu, jer sve ono što se dešava, što nam radi sud Bosne i Hercegovine, sigurno nam ne daje neku nadu. Recimo, ja sam bio na presudi Naseru Oriću i sama činjenica da Sabahudin Muhić, tada drugooptuženi, uđe među nas koji smo bili tu publika i podiže nas kako bi stavio svoju majku, odnosno nanu, babu, šta mu već dođe, podigne srpsku majku i kaže ona će da sjedi ovdje, jer je on tako rekao. Jasno govori dakle, da je taj sud ništa drugo do jedna lakrdija.
0: Slušate podnevne novosti. Republiku Srpsku prethodne noći zahvatilo je jako nevrijeme praćeno vjetrom i gradom. Dejstvovala je protivgradna preventiva Republike Srpske i ispaljeno je 157 protivgradnih raketa. Olujno nevrijeme zahvatilo je Trebinje i okolinu. Na području mjesta Lastva padao jak grad koji je nanio veliku štetu na voću i povrću. Poslušajmo izjavu mještanina Zorice Paranos.
4: To je toliko dugo trajalo. Toliko da nema teorija da se ljudi mogu sada oporaviti, da se može vinograd spasiti s nečim i sredstvima, ni prskanjem, ni. Bukvalno nema, samo su granje ostale.
5: Sve je uništeno. Ništa nije ostalo?
4: Ništa nije ostalo, sve je uništeno, sve možemo da počupamo.
0: Jako olujno nevrijeme oštetilo je krov na sportskoj dvorani srednjoškolskog centra u Bratuncu. Vjetar je digao lim sa krova, a kiša je poplavila dvoranu. Nevrijeme praćeno gradom i snažnim vjetrom zahvatilo je grad Zvornik. Prouzrokovalo je kvarove na elektromreži, a najviše štete je u mjesnim zajednicama Branjevo i Kozluke, gdje je pričinjena materijalna šteta u domaćinstvima, kao i u osnovnoj školi Petar Kočić u Kozluku. Poslušajmo izjave direktora osnovne škole Petar Kočić u Kozluku, Ivane Rosić-Kičić i gradonačelnika Zvornika Bojana Ivanovića.
6: Na tom samom prolazu gdje se staklo sručilo i materijalna šteta koja je prouzrokovana jeste značajna, ali svakako u saradnji sa gradonačelnikom Zvornika već smo od jutros aktivno pristupili rješavanju ove sanacije.
7: Negdje oko 6000 domaćinstava ostalo bez snabdjevanja električnom energijom. To se u večernjim časovima već stabilizovao, posle 20 časova u, da kažem, 95% domaćinstava električna energija došla. Međutim, problem je što je

0: vjetar i grad izazvao veliku štetu, pre svega na domaćinstvima, prvenstveno u mjesnoj zajednici Branjevo, gdje su nam prijavljene najveće štete, također Lokanje, Tabanci, Srednji Šepak.
1: Slušate podnevne novosti. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri Američkom ministarstvu financija, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udjela u NIS-u do kraja ovog mjeseca.
2: Nova licenca važi do 31. jula 2026. godine i omogućava nastavak razgovora o potencijalnoj transakciji u uslovima američkih sankcija koje se odnose na rusko vlasništvo u NIS-u. OFAK je prethodno produžio operativnu licencu u naftnoj industriji Srbije za još 30 dana.
1: Američki predsjednik Donald Trump je posljednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sad prednost daje pregovorima, objavili su američki mediji.
2: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da se tehnički razgovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju uprkos javnom poricanju Irana da su pregovori u toku, opisujući stav Teherana kao persijsku pregovaračku taktiku. Govoreći o pristupu američkog predsjednika Iranu, Vance je rekao da je administracija spremna da upotrebi vojnu silu kada je to potrebno, ali isključivo radi ostvarivanja jasno definisanih ciljeva.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas u Kladarima kod Srpca domaćinstvo Đure Cvića.
2: Na imanju Cvića organizovana je žetva pšenice i javno vaganje poljoprivrednih kultura.
1: Glavni žetveni radovi u Lijevče polju počeli su ranije nego što je uobičajeno. Nakon završetka žetve ječma i uljane repice, kombajni su ušli u parcele pod pšenicom i zobi. Prvi prinosi pokazuju da bi ovogodišnja sezona mogla biti jedna od najuspješnijih, a dobre rezultate najavljuju i agronomi. Opširnije Borislav Švrak.
3: Zadovoljstvo prvim rezultatima pšenice izražava ratar iz Krajišnika Zoran Šukalo.
4: Fino rodila, očekujemo iznad 500 kila po dulumu, odnosno 5 tona po hektaru i činim se da je rod dobar.
3: Dobri rezultati nisu izostavljeni u proizvodnji zobi. O prvim prinosima ove kulture govori ratar iz Karajzovaca Goran Šušnjar, koji paralelno vrši žetvu pšenice i zobi.
5: To se tiče prinosa pšenice su dobri, gdje ko je radio agrotehničke uslove, znači ko je pratio podored, korove, gdje nije voda se zadržavala, tu s neki 6, 7, 8 tona pšenice po hektaru. Što se tiče zob je dobra, 5, 5,5 tona po hektaru.
3: Da će ovogodišnja žetva strnih žita biti iznad prosjeka, potvrđuju stručnjaci resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška. Više o očekivanim prinosima govori agronom Nenad Erceg.
6: U maju i junu imali smo dovoljno padavina, negdje od 30 do 40 litara, pa možemo se nadati da će ove godine prinos strnih žita biti veći u odnosu na prosjek zadnjih par godina.
3: Sve veće interesovanje među proizvođačima vlada i za uljarice. Ove godine zasijane su na oko 3800 hektara, a žetva uljane repice već je završena. Zadovoljan prinosom od oko 5 tona po hektaru i kvalitetom roda i proizvođači Cerovljana Ilija Nikolić.
7: Mislim da će biti dobar kvalitet. Ispoštovali smo sve mjere koje su agronomi preporučili, tako da se nadamo da će biti dobar kvalitet.
3: Dobru godinu prema sadašnjem stanju usjeva mogli bi imati i proizvođači kukuruza, najzastupljenije ratarske kulture u Lijevče polju. Međutim, zbog visokih temperatura potrebna je posebna pažnja u narednom periodu. Savjet proizvođačima daje agronom Bojana Panić.
8: Ogledima su se pokazali značajno veći prinosi kada je u pitanju navodnjavanje kap po kap. Jer ipak navodnjavanje tifonima može da ošteti polenova zrna, da dođe do padanja, ali ipak svakako navodnjavanje veoma značajno bilo kod tipa.
3: Većina ratara požrnjaveni rod za sada skladišti, jer otkupna cijena pšenice još nije poznata. Istovremeno očekuju skoru isplatu podsticaja za ovogodišnju ratarsku proizvodnju.
1: Vrtić Nevene Banjalučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje zatvoren je do petka nakon što se ispostavilo da je određen broj djece pozitivan na salmonelu, rekao je direktor centra Petar Jokanović.
2: Trenutno imamo 16 zaražene djece, a salmonela je naknadno potvrđena i kod jednog vaspitača. Zatvorili smo vrtić na 3 dana i uslovili roditelje da se djeca mogu vratiti u objekat samo ako imaju negativan nalaz na salmonelu. Istakao je Jokanović i naveo da su testirani svi vaspitači, spremači i svi oni koji dolaze u dodir sa hranom. Objekat je dezinfikovan i u njega od petka mogu

0: mogu da uđu samo djeca koja imaju 3 uzastopna negativna nalaza, rekao je Jokanović.
1: Fudbaleri Norveške, Francuske i Meksika plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri Francuske pobjedili su Švedsku rezultatom 3-0 u meču 16. finala svjetskog prvenstva. Dvostruki strelac bio je Kylian Mbappe, koji se sa 6 postignutih golova izjednačio s Leo Messijem na listi najboljih.
3: Ne, zanima me takmičenje sa Messijem. Cilj je da pomognem timu, da igramo dobro i pobjeđujemo. Idemo utakmicu po utakmicu sa nadom da ćemo doći do one posljednje 19. jula. Lijepo je postizati golove, a siguran sam da će ih još postići i Messi. Sada razmišljam o narednom protivniku.
2: Norveška je pobjedila obalu Slonovače rezultatom 2-1. Usa i Haaland bili su strelci za Norvešku, dok je Amad Diallo postigao pogodak za obalu Slonovače. Selektor Norveške Stale Solbakken.
3: Kao što sam i očekivao, bila je tjesna utakmica. Oni su imali svoje šanse, mi smo imali svoje. Problem je bio što smo im dozvolili dosta ubacivanja sa krila i mnogo kornera. Imali su svoje dobre periode, ali imali smo i mi, i najvažnije, u samom finišu utakmice.
2: Selekcija Meksika jutros je sa 2-0 savladala Ekvador. Večeras ćemo saznati još 3 učesnika osmine finala. Program od 18 časova otvaraju selekcije Engleske i Demokratske Republike Kongo. Fudbaleri Belgije i Senegala na teren će od 22 časa. Bosna i Hercegovina igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država od 2 časa ujutro. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Tsitsipasa u drugom kolu Wimbledona. Ovaj duel neće početi prije 18 časova. Đoković je osmi teniser svijeta, dok se Tsitsipas nalazi na 87. mjestu ATP liste. Srpski i grčki teniser su odigrali 14 međusobnih duela u karijeri, a Đoković vodi sa 12-2 u pobjedama.
1: Za danas su na prostoru Bosne i Hercegovine aktivna 2 meteo alarma, jedan je aktivan zbog vrućine, a drugi zbog mogućeg nevremena. Detaljnije podatke o vremenu reći će nam Milica Đorđević. Dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Dobro ste započeli, dalje na snazi upozorenje za visoku temperaturu, a i zatim i za moguće lokalne nepogode. S tim se temperatura danas ipak nešto niže u odnosu na prethodne veoma tople dane, tako da nivo upozorenja više nije crveni kao što je bio do juče. Danas nešto niža temperatura, ustromeljivo oblačno vreme, uz povremenu kišu, pljusku je sa grmljom, koji trenutno pada i samo ponegdje na istoku, u većini krajeva je suvo, relativno toplo i sparno vreme. U popodnevnim časovima biće uslova za pljusku koje sa grmljavinom i lokalne nepogode ponajde. To znači da u kraćem intervalu može biti nešto jačih pljuskova, jak vetar i pojava grada ponegdje. To će biti češće uglavnom od jugozapada ka jugu i jugoistoku. Jača promjena vremena se očekuje večeras i noćas. Prvo će na krajnjem severu krenuti jaka kiša, pljuskovi, grmljavina, jak dolovni vetar, a u noćnim satima od šire regije oko reke Save će se ove padavine širiti dalje ka istoku, tako da će sutra ujutru većini kraja biti sa jakom kišom i ujedno i znatno hladnije, čime će se završiti ovaj prvi jaki toplotni talas. I Banja Luci u prvom delu dana sunčano vreme, toplo, ali ne kao prethodnih dana, popodne nestabilno moguća kratkotrajna kiša, a u Banja Luci jače padavine se očekuju u noćnim satima, uglavnom iza ponoć. Pre toga maksimalna temperatura danas uglavnom od 28 do 35 stepeni, na jugu stepen 2 toplije i do 37-8. U Banja Luci maksimalno uglavnom oko 32. Trenutno niža temperatura malo nego prethodnih dana, Mrkonjić, Han, Pjesak imaju 21 stepen, 23 Srebrenica, 24 Višegrad, 26 Foča, 27 Bileća, Doboj, 28 Novi Grad, Ribnik, u Banja Luci je 29, toliko imaju Prijedor, 30 Bijeljina i 31 Trebinje.
1: Zahvaljujemo Milici Đorđević za informacije o vremenu. Podnevne novosti su završene. Podsjećamo na važnije vijesti.
0: Dovoljno je da u BiH ostane zamjenik visokog predstavnika, izjavila Cvijanović.
1: Jako nevrijeme protekle noći zahvatilo srpsku, šteta na voću i povrću.
0: U Kataru pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Fudbaleri Norveške, Francuske i Meksika u osmini finala svjetskog prvenstva.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Valentina Knežević.

0: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija izvorne

13 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radije. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je očito da je dovoljno da u BiH ostane zamjenik visokog predstavnika. Održavanje bonskih ovlašćenja je, kaže, za Republiku Srpsku neprihvatljivo i tu počinje i završava sva priča. Komentarišući tri pitanja koja joj je uputio predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković u vezi sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, Cvijanovićeva je odgovorila da će svi, pa i on, sve odgovore dobiti na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske. Mogli bismo postaviti i pitanje zašto je Mladen Ivanić, kada je imao povoljno okruženje u predsjedništvu, ograničio odluku o transferu na domaće vlasti na 12 mjeseci, istakla je Cvijanovićeva. Generalni sekretar predsjedništva BiH Zoran Đerić upozorio je bošnjačkog člana u toj instituciji Denisa Bećirovića da pitanja u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika imaju međunarodni karakter. U dopisu je istaknuto da je još tada zbog napuštanja sjednice od srpskog člana Željke Cvijanović skrenuo pažnju na kvorum po važećim propisima. Skrenuo sam pažnju da je komisija sastavljena od 5 članova i da nemamo prijedlog člana komisije iz Republike Srpske, čime bi nakon glasanja dobili nepotpuni saziv komisije, što bi izazvalo dalje probleme u radu, navodi se u Đerićevom dopisu koji je u posjedu Glasa Srpske. Tvrdi da preuzete obaveze kroz aneks 8 Daytona, koje se odnose na tu komisiju, imaju i međunarodni karakter. Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obilježavanja Vidovdana, dok će oni koji ne posjeduju takozvana kosovska dokumenta biti deportovani sa samoproglašenog

Kosova. Privedeni Srbi novčanu kaznu treba da plate u roku od 15 dana, a onima koji će biti deportovani sa Kosova i koji ne posjeduju kosovska dokumenta, na 3 godine je zabranjen ulazak na Kosovo. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL dobila je licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udjela u NIS-u do 31. jula 2026. Nova licenca važi do 31. jula ove godine i omogućava nastavak razgovora o potencijalnoj transakciji u uslovima američkih sankcija koje se odnose na rusko vlasništvo u NIS-u. OFAK je prethodno produžio operativnu licencu i naftnoj industriji Srbije za još 30 dana. Djeca iz predškolske ustanove Neven koja su imala simptome gastrointestinalnog oboljenja osjećaju se dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom. Rečeno je u Domu zdravlja Banja Luka. Iz te zdravstvene ustanove su naveli da higijensko-epidemiološka služba od 19. juna, kada je prijavljen prvi slučaj, sprovodi intenzivan epidemiološki nadzor povodom pojave ovog oboljenja. Vrtić Neven Banjalučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje zatvoren je do petka nakon što se ispostavilo da je određeni broj djece pozitivan na salmonelu, rekao je direktor centra Petar Jokanović. Trenutno imamo 16 zaražene djece, a salmonela je naknadno potvrđena i kod jednog vaspitača. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u nastavku dana dolazi do razvoja oblačnosti koja će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženiji uz jak vjetar, a moguća je i pojava grada ponegdje. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na sjeveru. Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetara, ponegdje je moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 13 je časova i 15 minuta, vi slušate emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe u Doboju je organizovala vidovdanski koncert iz bloka s ciljem podrške višečlanoj porodici Lazić iz naselja Miljkovac, koja ima četvoro djece, od kojih je troje teže oboljelo. Slušamo prilog Biljane Đukić. Kosovo mi bile
1: krilom suzu krije. Tradicionalna i duhovna muzika u izvođenju hora Srpčići, mladog uslara Stefana Stevanovića i vokalnih solista spojila je ljude spremne da pomognu onim kojim je pomoć najpotrebnija.
2: Ja imam tri mlađe sestre, Magdalenu, Mariju i Mihajlu, i također svi smo nadarani i talentovani od Gospoda Boga da pjevamo i da se bavimo pjevanjem. Učestvujemo već duže vrijeme u humanitarnim koncertima i ovo mi nije prvi put da učestvujem. Učestvujem u Svi za Kosmet i Srbi za Srbe i velika mi je čast i zadovoljstvo što imam mogućnost da svojim glasom i pjesmom pomognem ugroženim porodicama širom Srbije i Kosova i Metohije.
3: Ja pjevam u crkvenom horu u Modriči sa sveštenikom Nikolom Goranovićem, pa nas je on doveo ovdje sa članovima hora da otpjevamo dvije pjesmice.
1: Član je humanitarne organizacije Srbi za Srbe, a muzika joj je hobi, pa je vidovdanski koncert bio prilika za prvi nastup Milice Simić. Kaže, drago je što svojim glasom može pomoći višečlanoj porodici.
3: Činjenica da ja s jednom svojom pjesmom, jednim nastupom mogu nekom doprinijeti i da se bolje osjeća u životu je jako veliki značaj ima i jako veliki osjećaj budi.
1: Koncert tradicionalne muzike okupio je izvođači i posjetioci sa istim ciljem da pomognu šestočlanoj porodici Lazić, koju je prijeko potrebna adaptacija porodične kuće.
4: Cilj nam je da adaptiramo njihovu postojeću kuću, da dogradimo jedan sprat, najčešće smo to cilja na njihovu kuću adaptiramo i da porodici obezbijedimo što bolje uslove kako bi nastavili život u naselju Miljkovac. Riječ je o porodici koja djeca imaju jako teške zdravstveno stanje, od četvora djece troje je jako teško bolesti. Kuća u kojoj trenutno žive je jako trošna i stara veoma. Oni su sagradili sami sebi postojeći objekat pored kuće, ali nisu u stanju da ga sami završe. Ciljano je taj objekat adaptiramo za njih, odradimo neke radove samoj kući, a

0: objekat pored da probamo sagraditi još jedan dio, da li još jedan sprat kuće sa krovom, to još ćemo da vidimo kako i šta sa našim majstorima, ali cilj nam je u ovoj godini probamo pomoći.
1: Iz godine u godinu humanitarna organizacija Srbi za Srbi ima sve više članova, a kao pohvalu za svoj rad u okviru obilježavanja Dana grada uručen im je amblem grada.
2: Početak je bio veoma težak, malo ljudi znalo za organizaciju, nisu znali šta radimo, bili su nepovjerljivi i onda smo vremenom kako smo organizovali događaje za sve grupe ljudi, onda smo skupili dosta prijatelja i dosta novih volontira i tako su ljudi čuli od drugih ljudi šta mi to zapravo radimo, kome pomažemo i gdje taj sav novac ide.
1: Naredna aktivnost bit će trojka iz bloka, a svaka donacija korak je bliže ka sigurnijem domu za šestočlanu porodicu Lazić.

0: smo svaki dan u Potrebinju, uvijek ima nešto što privuče oko i a posebno fotografima koji dolaze sa strane.
1: Dobiti bilo koji vid nagrade i priznanja na konkursu gdje je prijavljeno preko 300 fotografija, a selektovano samo oko 120 je zaista izuzetan uspjeh. Za mene svaka nagrada je samo priznanje da ono što radim ima kvalitet i vrijednost, da moj rad ide u jednom lijepom smjeru i da imam lijepu komunikaciju sa publikom. Kao što možete vidjeti, zaista kvalitetna postavka. Ako se ne varam, 49 autora iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i sigurna sam da će svako ko večeras posjeti ovu izložbu otići sa jednom lijepom impresijom i lijepim utiskom iz ove galerije. Tri moje fotografije su večeras izložene na ovoj izložbi. U pitanju je autoportret. Meni je portretna fotografija zanimljiva zato što se na tom licu i u tom pogledu ogleda ona skrivena istina duše, a svi mi imamo različite istine i to je ono što je zanimljivo. Autoportret je za mene jedan kreativan proces u kom ja zaista uživam. Jeste malo naporno i tehnički zahtjevno biti sa obje strane objektiva, ali to je proces u kom ja uživam i volim to da radim. Fotografija koja je dobila pohvalu Anatomija misli, ideja te fotografije je bila da prikažem svu onu psihologiju i težinu jedne duše i jedne ličnosti Ideja fotografije Anatomija sjene je bila da tom kontrastnom jakom sjenkom prikažem svu onu psihološku dubinu i težinu jedne ličnosti, jedne duše i da napravim kontrast između geometrije svjetla i mekoće lice i upravo zbog toga se fotografija zove Anatomija sjene.
2: Do kraja godine Fotokino klub Trebinje planira klubsku izložbu fotografija, kurs i summit fotografa bivše Jugoslavije u Leskovcu. Izdvajaju i angažman svojih fotografa na festivala u Trebinju, tokom kojeg će biti priređene izložbe pozorišne fotografije.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva.

14 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Luis Krišok, kojeg je Savjet za implementaciju mira u BiH imenovao za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH, danas je preuzeo tu dužnost. Krišok je imenovan na privremeni između evropskog i američkog prijedloga za imenovanje novog visokog predstavnika. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je važno da se ulozi visokih predstavnika pristupilo na drugačiji način od onog u posljednjih 30 godina, dok lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje da bi trebalo provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika. Generalni sekretar predsjedništva BiH Zoran Đerić upozorio je bošnjačkog člana u toj instituciji Denisa Bećirovića da pitanja u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika imaju međunarodni karakter. U dopisu je istaknuto da je još tada, zbog napuštanja sjednice od srpskog člana Željke Cvijanović, skrenuo pažnju na kvorum po većini propisa. Skrenuo sam pažnju da je komisija sastavljena od 5 članova i da nemamo prijedlog člana komisije iz Republike Srpske, čime bi nakon glasanja dobili nepotpuni saziv komisije što bi izazvalo dalje probleme u radu, navodi se u Đerićevom dopisu koji je u posjedu Glasa Srpske. Tvrdi da preuzete obaveze kroz aneks 8 Dejtona koje se odnose na tu komisiju imaju i međunarodni karakter. Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je više od 1 000 000 maraka za hitne intervencije i pružanje podrške u vanrednim okolnostima. Upravni odbor odobrio je isplatu 65.000 maraka direktne podrške opštini Petrovo za hitne intervencije usled elementarnih nepogoda u svrhu pomoći devetočlanoj porodici Petković iz Petrova, koja je u požaru ostala bez porodične kuće i osnovnih uslova za život, saopštila je vlada Srpske. Na današnjoj telefonskoj sjednici Upravni odbor ovog fonda odobrio je isplatu sredstava u ukupnom iznosu od 852.413 maraka za potrebe plaćanja obaveza na ime

0: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na još jedno druženje sa vašim drugarima iz emisije Svilen konac. I danas smo se potrudili da vam pripremimo dva časa prave i vesele razbibirge. A da li ćemo u tome uspjeti ne zavisi samo od nas. Vi ste u strukturi emisije najvažniji faktor. Ispričat ćemo vam lijepu priču o mjesecu julu. Mjesto u današnjoj emisiji izborila su i travarska iskustva. Prepoznat ćete i naše stalne rubrike iz riznice narodnih mudrosti, aforizmi i insert iz humorističke emisije Zorka. Sve u svemu, predstoje nam zanimljiva dva časa. Ne kolebajte se, ostanite u svoje radioprijemnike. Sa vama su i danas tonski realizator, zatim vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Pa krenimo. Poštovani slušalci, danas je sa nama naš vjerni sponzor, preduzeće Prizma Banja Luka, distributer medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

narodnom vjerovanju, ako je jul vlažan, močvaran, svačemu je kvaran. Hladan jul rasladi cijelo ljeto. Ako pada kiša na Svetog Prokopija, ne donosi mnogo beričeta. Ako je vedro i lijepo vrijeme na Svetog Arhanđela, to je predznak jake zime. U julu, što bude više grmljavina, bit će rodnija godina.

Danas vam govorimo o tradiciji travarstva kod nas, te zašto se kaže da je narodni ljekar Božji čovjek. Od Hipokrata preko Galena, Dioskrida, Svetog Save, sve do današnjih dana, mnoge najplemenitije i najumnije ljudske glave živjele su u svojevrsnoj simbiozi s biljkama. Istorija ih pamti kao prve ljekare, sastavljače atlasa bilja, vidare, koji su dali nemjerljiv doprinos svom vremenu, te udarili temelje savremenoj medicini i farmakologiji, kao i prosvećivanju naroda. Kod nas su među najpoznatijima Sava Petrović, Vasa Pelagić, Jovan Tucakov, Risto Gostuški. U narodu, kao čovjeku koji je umio da razgovara s biljkama, priča se o Borku Cvjetkoviću iz Svrljiga. Travarstvo je od vajkada rasprostranjeno u našem narodu, a u posljednje vrijeme kao da doživljava zlatne trenutke. Razloga mogu biti dva. Prvi, možda to ljudi iskonski osjećaju da se prirodi treba vratiti, uzeti ono što se besplatno nudi, naći u njoj lijeka i za najtežu boljku, naći onu travu koja je svuda oko nas, o kojoj su govorili kremanski proroci Tarabići. Drugi razlog mnogo je jednostavniji. Lijekova ili nema ili su preskupi, pa čovjek u bolesti poseže za onim što mu je dostupno i jeftino. Vjerovanje u ljekovito bilje kod nas je utemeljeno na viševjekovnom iskustvu. Znanje o biljkama prenosilo se s generacije na generaciju i smatrano je Božjim darom. Dobri travari nisu bili svaštari i mešetari tuđom srećom, zdravljem i životom. Svaki od njih je znao da liječi samo određene zdravstvene tegobe. Znanje niko od njih nije prodavao, smatrajući da se taj dar

od Boga ne smije unovčiti, jer u suprotnom lijek ne bi djelovao. Jednostavno, spasavali su ljude i niko se nije bogatio. Tih narodnih travara danas se malo održalo. Najviše ih ima u istočnoj Srbiji, gdje se ove vještine primjenjuju i dan danas.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Luis Krišo, kojeg je Savjet za implementaciju mira u BiH imenovao za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, danas je preuzeo tu dužnost. Krišok je imenovan na privremenu dužnost nakon što u PIK-u nije postignuta saglasnost između evropskog i američkog prijedloga za imenovanje novog visokog predstavnika. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je važno da se ulozi visokih predstavnika pristupilo na drugačiji način od onog u posljednjih 30 godina, dok lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje da bi trebalo provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da Narodna skupština, zahvaljujući vetu Željke Cvijanović, ima priliku da sruši višemjesečne manipulacije u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika, a da lider PSS-a Draško Stanivuković ponovo pravi predstave i performanse bez bilo kakvog razumijevanja teme. Minić je naveo da Stanivuković hvali Mladena Ivanića i odluku predsjedništva iz 2016. godine, a ne vidi da je ona oročena na godinu dana. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Srpske nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Generalni sekretar predsjedništva BiH Zoran Đerić upozorio je bošnjačkog člana u toj instituciji Denisa Bećirovića da pitanja u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika imaju međunarodni karakter. U dopisu je istaknuto da je još tada zbog napuštanja sjednice od srpskog člana Željke Cvijanović skrenuo pažnju na kvorum po važećim propisima. Skrenuo sam pažnju da je komisija sastavljena od 5 članova i da nemamo prijedlog člana komisije iz Republike Srpske, čime bi nakon glasanja dobili nepotpuni saziv komisije, što bi izazvalo dalje probleme u radu, navodi se u Đerićevom dopisu koji je u posjedu Glasa Srpske. Tvrdi da preuzete obaveze kroz aneks 8 Dejtona koje se odnose na tu komisiju imaju i međunarodni karakter. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić smatra da imenovanje Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika tehničko rješenje zato što nije postignut konsenzus o imenovanju visokog predstavnika. Minić je istakao da Bosnu i Hercegovinu nisu potrebni visoki predstavnici, odnosno bilo kakvi tutori. On je podsjetio da sve što je radio Kristijan Schmidt, kao što su izmjene krivičnog zakona BiH i stavljanje van snage Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ne postoji nigdje u okruženju. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Ovaj duel neće početi prije 18 časova. Đoković je osmi teniser svijeta, dok se Cicipas nalazi na 87. mjestu ATP liste. Srpski i grčki teniser su odigrali 14 međusobnih duela.

Nadala u karijeri, a Đoković vodi 12-2 u pobjedama. Prognoza vremena, toplo, nestabilno i sparno vrijeme uz sunčane periode. Od sredine dana i tokom popodneva doći će do daljeg razvoja oblaka koji će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženi uz jak vjetar, a moguće i pojava grada. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na sjeveru. Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode, uzobilnije padavine u kratkom periodu, jak dolujni vjetar, a ponegdje je moguća i pojava grada. Maksimalna temperatura vazduha danas do 35 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Današnje narodne mudrosti odabrao je naš slušalac Drago Jovanović iz Lukavice. Bijedan je onaj sretnik koji nikad nije zaplakao. Najveće je ono veselje koje nismo očekivali. Ondje gdje je koza privezana, tu treba i da brsti. I sreća se umori ako nekoga dugo nosi na leđima. Ako razum čini čovjeka, osjećanje ga vodi.

lijepa riječ. Znam da lijepa riječ gvozdena vrata otvara. Zato stanem pred šalter i šapnem. Evo, donio sam para.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku poslušajte.
0: Američki diplomata i supervizor za Brčko, Luis Krišok, stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH.
1: Dodik, treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
0: Parlamentarne stranke podržat će veto Cvijanovićeve na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Trebalo da reaguje ranije, ističe opozicija.
1: Iako nevrijeme zahvatilo Srpsku protekle noći, najteže bilo u Bratuncu, Zvorniku i Trebinju.
0: Večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva.
1: Meteorolozi upozoravaju na lokalne nepogode u Republici Srpskoj, sutra jača kiša i završetak toplotnog talasa. Američki diplomata i supervizor za Brčko distrikt, Luis Krišok, stupio je na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Ova funkcija do sada nije postojala. Republici Srpskoj se očekuje da se vršila s dužnosti i biti prelazna faza na konačno zatvaranje OHR-a. Napominju da se odluke moraju donositi legitimno putem izabranih predstavnika tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. U prilogu Milene Bjelica.
2: Nakon što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nisu uspjele da se dogovore oko imena novog visokog predstavnika, Savjet za sprovođenje mira odlučio je da Luis Krišok kao dosadašnji zamjenik preuzme rukovođenje OHR-om u svojstvu vršioca dužnosti. Prema navodima PIK-a, novi visoki predstavnik mora biti imenovan najkasnije do 14. jula. Krišok je preuzimajući dužnost izrazio zahvalnost na povjerenju koje mu je ukazao Upravni odbor PIK-a.
3: Provodit ću ovaj mandat u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir i ovlaštenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo da se fokusiramo na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama BiH, te osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka u BiH.
2: Krišok je prvi američki diplomata koji će biti na funkciji visokog predstavnika. Stav Republike Srpske je da bi odlučivanje u BiH trebalo da bude plod dogovora legitimnih predstavnika tri naroda, ističu premijer Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
4: Jedini mogući normalan način razgovora bez tutora, bez nekoga ko na bilo kakav način može da utiče na bilo kakva dešavanja, sve ono što je radio Schmidt, to ne postoji nigdje u okruženju.
3: Dosadašnji visoki predstavnici unijeli su mnogo nereda i narušili odnose, stoga je krajnje vrijeme da se BiH oslobodi tutorstva. Treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
2: Neusaglašavanje oko novog visokog predstavnika pokazuje zategnute odnose Amerike i Evropske unije po pitanju BiH. Dok SAD više ne žele intervencionizam, Evropska unija zagovara ostanak OHR-a i maksimalnu upotrebu takozvanih bonskih ovlaštenja. Za protektorat i krizu u BiH

0: a kriva je isključivo Evropska unija, smatra stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža.
1: Evidentan konflikt između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija u stvari trebala bi Bosni i Hercegovini da živi kao jednog svog partnera, zemlju koja će da bude u njenom sastavu, a ne kao oruđe za obračun sa Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Republika Srpska imenovanje Krišoka vidi kao prelaznu fazu ka zatvaranju OHR-a. Politikolog Bojan Šolaja i pravnik Ognjen Tadić.
2: Ono što je dobro u svemu ovome je da Sjedinjene Američke Države danas imaju jedan potpuno drugačiji pristup u odnosu i na Evropsku uniju, ali u odnosu na ono kako je Bosna i Hercegovina u tom smislu do sada funkcionisala. Potpuno suprotno od onoga kako je to radio nelegalni Kristijan Šmit, ali i suprotno onome kako su to prethodno radili visoki predstavnici.
3: A to što velike sile nisu uspjele da se dogovore oko nekih rješenja, ne shvatamo kao razlog da ostane ovdje visoki predstavnik, nego shvatamo kao poruku da neke od sila ne mogu da se pomire s tim da je kraj ovakvom modelu upravljanja Bosnom i Hercegovinom.
0: Iz Republike Srpske pozdravljaju odlazak Kristijana Šmita, koji je BiH navode nanio veliku štetu. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac kaže da njegov odlazak predstavlja kraj nelegitimne političke epizode i gaženja međunarodnog i domaćeg prava.
4: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Evropske komisije, Kaja Kallas, doputovala je danas u službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini.
5: U Sarajevu je razgovarala sa članovima predsjedništva Željkom Cijanović i Denisom Bećirovićem, a ovo je treća po redu posjeta Kallasove u posljednjih godinu i po dana. Za sutra je planiran susret sa predsjedavajućom savjeta ministara BiH Borenom Krišto, kao i posjeta vojnicima Eufora u bazi Butmir.
4: Sve parlamentarne stranke iz Republike Srpske najavljuju da će podržati veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. U pokretu Sigurna Srpska smatraju da je Cvijanovićeva trebalo reagovati u januaru ove godine kada je predsjedništvo donijelo odluku kojom se vraćaju članovi stranci u komisiju i kojom su prostom većinom može donijeti odluka. U SNSD-u poručuju da pokret hvali odluku iz predsjedništva 2016. koju je potpisao tadašnji srpski član predsjedništva Mladen Ivanić, a ne vide da je ona bila oročena na godinu dana. Postavljaju pitanje zašto je Ivanić pristao na vremensko ograničenje odluke. Srpski član predsjedništva BiH Željko Cvijanović ističe da će svi odgovore dobiti na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Poslušajmo Zoranu Marković.
6: Niko od stranaka u Republici Srpskoj ne želi i strance u ovoj komisiji i niko ne želi da se odluke mogu donositi preglasavanjem. Šef kluba SNSD u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica navodi da se neće dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionalne baštine.
7: Očuvanje nacionalnih spomenika je izuzetno važna i za nas i za očuvanje našeg identiteta, nasljeđa, kulturne bašte, tradicije i da ne dozvolimo da na području čitave Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske, ono što je naše da postane vlasništvo drugih naroda i posebno su tu agresivni, da kažem, Bošnjaci, a tu je sad posebno Bećirević.
6: I u opoziciji smatraju da je ova komisija od posebnog značaja. Podržat će veto, ali navode da nisu dobili odgovore zašto je članom 5 odluke o komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika omogućen povratak stranaca u institucije BiH, zašto se pristalo na princip odlučivanja prostom većinom i zašto se nije reagovalo u januaru kada je donesena ta odluka. Lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, zatražio je hitno odgovore.
8: Neki ljudi iz kabineta Bećirovića, Komšića i Željke Cvijanoviću sjeli i rekli mi mijenjamo ovu fantastičnu odluku iz 2016. godine koja kaže nema stranaca, koja kaže ne može niko preglasati nikog, mora konsenzus. I u januaru je došlo na predsjedništvo. I ta odluka je prošla, koja vratila strance i reći će odluku donosimo prostom većinom, od 5 članova 3 donose. Naše pitanje je zašto ste u tom učestvovali, zašto ste mijenjali odluku i zašto niste uložili veto kad je trebalo.
6: Premijer srpski Savo Minić navodi u objavi na X-u da Stanivuković hvali Mladena Ivanića i odluku predsjedništva iz 2016. a ne vidi da je ona oročena.
9: Pitanje za njega je zašto je Ivanić vremenski ograničio odluku i produžio ovaj problem, s obzirom na to da je tada imao povoljniji odnos snaga iz Federacije BiH u predsjedništvu nego što je danas. Inače, sramota je što neko ko se grlio sa Kristijanom Šmitom po Banja Luci daje sebi za pravo da za nepostojeću izjavu optužuje srpskog člana predsjedništva. Suština je da Narodna skupština, zahvaljujući vetu gospođe Cvijanović, ima priliku da sruši sve

0: Višemjesečne manipulacije u predsjedništvu BiH u vezi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović navela je da će svi odgovore dobiti na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske.
2: U međuvremenu mogli bismo postaviti i pitanje zašto je Mladen Ivanić, kad je imao povoljno okruženje u predsjedništvu, ograničio odluku o transferu na domaće vlasti na 12 mjeseci. Mogao je u cijelosti riješiti stvari i poštediti nas svih daljih zloupotreba o ovom pitanju. A o odluci iz januara ćemo također pričati i o kakvim se sve prevarantskim metodama ljudi služe da bi potpisali i objavili odluku koja nije bila konačna.
1: Bošnjački političari osporavaju veto Željke Cvijanović jer smatraju da nije riječ o predmetu koji ima međunarodni karakter. Da ima pravo na veto potvrđuje i dopis generalnog sekretara predsjedništva Zorana Đerića u kojem upozorava Denisa Bećirovića da pitanja u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika imaju međunarodni karakter.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske neće dozvoliti nikakve napade na zvaničnike Republike Srpske, posebno ne na Milorada Dodika, kojeg je narod u Republici Srpskoj više puta birao kao svog legalnog predstavnika.
4: Policijski službenici preduzeće sve potrebne mjere i radnje u cilju njegove zaštite, a posebno u kontekstu javno izrečenih prijetnji Bakira Izetbegovića prema Miloradu Dodiku o pominjanju oružane sile, ističe se u saopštenju ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željka Budimira. Pozivamo sve političke aktere da se uzdrže od neodgovornih i opasnih izjava, te da svojim djelovanjem doprinose miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju, navodi se u saopštenju.
3: Fotografije ubijene srpske djece, žena i staraca iz Podrinja bit će danas postavljene duž magistralnog puta Srebrenica-Bratuna s ciljem da se predstavnicima međunarodne zajednice koji budu išli na pomenu Potočara 11. jula, a koji neće biti na pomenu Bratuncu 4. jula, ukaže na to da su Srebrenici i okolini stradali i Srbi.
4: U Bratuncu će 4. jula biti obilježena godišnjica početka stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine. Kome će služiti patrijarh Srpski Porfirije uz sasluženje mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja. Skup će biti održan pod motom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
3: A gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić proglasio je 4. i 11. juli danima žalosti na području distrikta povodom obilježavanja godišnjice stradanja u proteklom ratu.
4: Dan žalosti 4. jula proglašen je povodom obilježavanja stradanja u Srednjem Podrinju i Birču, a 11. jula u znak sjećanja na stradanja u Srebrenici.
3: Ranko Debevec, razrešene dužnosti predsjednika suda BiH, saopštio je Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine.
4: Odluku je donijela prvostepena disciplinska komisija VSTS-a u disciplinskom postupku u kojem je utvrđena disciplinska odgovornost Debevca, izrečena disciplinska mjera razrješenja od dužnosti sa pozicije i predsjednika i suda BiH.
3: Opozicionim strankama u Republici Srpskoj ostalo je još samo 5 dana da se dogovore o zajedničkim kandidatima za predstojeće opšte izbore. U Bijeljini se danas održava sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke. U međuvremenu lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković poručio je da ako SDS ne prihvati njihove prijedloge u zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima, da će u nedjelju objaviti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske. Stanivuković kaže da poruke koje dolaze od strane SDS-a nisu korektne i da u svemu vidi nedostatak poštovanja.
5: Mi pokrećemo jedan novi proces i moram reći da ćemo evo narednih par dana krenuti sa jednim novim možda prijedlogom i to će biti naš posljednji pokušaj za konsenzus. Ako si to ne shvati ozbiljno, 99% ja sam u nedjelju u 19 časova kandidat za predsjednika.
3: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Rezultati javnog vaganja prinosa pšenice u kladarima kod Srpca ukazuju na visok rod u oglednim parcelama. Ovo je rekao načelnik za oglede u resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pri resornom ministarstvu Aleksandar Majkić. Ostvareni prinosi kreću se od 9 do 10 tona po hektaru. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izrazio je zadovoljstvo dobrim rezultatima ovogodišnje žetve pšenice i očekuje da će ova biti

0: jedna od boljih godina kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji. Minić navodi da je ove godine 1500 hektara više zasijane pšenice, što, kako je rekao, znači da će i rod biti veći.
1: I ono što treba napomenuti da ove godine imamo preko 1500 hektara više zasijane pšenice, što znači da ćemo imati veći rod. Imamo u sistemu premiranja preko 27.500 hektara, što znači nikada više premirane pšenice, a generalno imamo sjetvenih površina oko 43.000 hektara, što znači kada je u pitanju ova vrsta poljoprivredne proizvodnje da imamo rast, što je izuzetno dobro i da imamo izuzetno dobar kvalitet.
0: Na oglednim poljima pšenice Ubijeljini resurs za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske počeo je skidanjem prinosa sa parcela poljoprivrednog dobra Semperija. Zasijano je više od 50 novih sorti, one sa najboljim prinosima će biti preporuka poljoprivrednim proizvođačima za narednu sjetvu, zabilježio Dražen Glišić.
2: Na parcelama PD Semberija ogledno polje sa više od 50 sorti pšenice prilično je dobro i reprezentativno, saopštili su nadležni iz resornog ministarstva. Većina tih sorti pšenice tek dolaze na naše tržište. Aleksandar Majkić, načelnik odjeljenja za oglede u resoru za pružanje stručnih usluga.
3: Ovo je naše prvo vaganje za ovu godinu, za ovu sezonu i sad po prvim odvagama možemo da kažemo da smo jako zadovoljni. Prinosi će biti sigurno od 8 do 10 tona, možda ponekad bude i jača, što je za ovu godinu, čini mi se, dobro.
2: Dražen Jović, šef službe ratarske proizvodnje u PD Semberija.
4: Mimo ovog ogleda na PD Semberiji, ogledi su se radili i na drugim tipovima zemljišta, tako da naravno da neće biti isti prinos u Novom Selu ili u Ljeskovcu ili u Brocu ili čak da ne govorimo gore o Pravuljama, Suvo polje i ostala zemljišta. Tako da imamo jednu kompletnu analizu.
2: PD Semberija godinama unazad obavlja oglednu sjetvu strnih žita i kukuruza u saradnji sa resornim ministarstvom. Ove godine na više od 10 hektara. PD Semberija je ove godine zasijala 550 hektara pšenice, a uljane repice 350 hektara, čiji je prinos od 2,5 do 4,5 tone.
0: Vijesti iz infrastrukture i energetike. Srbija će nastaviti snažno da ulaže u infrastrukturno povezivanje sa Republikom Srpskom, a radi efikasnije realizacije zajedničkih projekata biće formirane zajedničke radne grupe. Ovo je dogovoreno danas u Beogradu na sastanku ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijevića i ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Zorana Stevanovića.
5: Sastanak je održan kao nastavak razgovora predsjednika vlade Srbije Đure Macuta i predsjednika vlade Srpske Save Minića sa fokusom na operativnu realizaciju zajedničkih razvojnih inicijativa.
0: Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva energetike Srbije, izjavila je da je Kosunis i MOL dobile od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi se završili pregovori o prodaji ruskog udjela. Sve strane, kako je rekla, gube strpljenje u ovom procesu, kao i da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bi kamen bila spoticanja.
5: I u narednih 30 dana da damo još jednu šansu da vidimo da li će se pregovori između ruskih vlasnika i mađarskog MOL-a uspješnije okončati, poručila je Đedović Handanović.
0: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić razgovarao je danas u Istočnom Sarajevu sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem u podršci vlade Republike Srpske razvoju malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Istočno Sarajevo. Ministar Bubić je nakon sastanka naglasio da je za subvencije privrede u ovoj godini vlada izdvojila 45 miliona maraka, a gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić dodao je da će samo na prostoru Istočnog Sarajeva privrednici dobiti 30 miliona maraka podrške vlade Republike Srpske.
6: Jedan vid posjeća subvencija za mala i srednja preduzeća već je završen. Tu je subvencionisano preko 400 subjekata, to je duplo više nego prošle godine. Budžet je sa 2,5 miliona povećana 5 miliona, tako mislim da i dolazimo do informacija da su svi koji su aplicirali jako zadovoljni sa onim sredstvima koje su ove godine dobili.
7: Iznos sredstava koji će u ovoj godini biti blizu 30 miliona konvertibilnih maraka koji idu direktno u podršku ovom sektoru od strane Ministarstva privrede i preduzetništva govori o tome koliko je samo ministarstvo posvećeno tome i ja se nadam

0: Slavonije, prirodni subjekti sa područja grada Istočno Sarajevo, sa naših šest opština koji jesu aplicirali na kvalitetan način, sa kvalitetnim projektima, ispunjavaju sve uslove, siguran sam da će i dobiti podršku.
1: Iako nevrijeme praćeno vjetrom i gradom zahvatilo je protekle noći Republiku Srpsku, najteže je bilo u Bratuncu, Zvorniku i Trebinju. Načinjena je materijalna šteta na objektima i poljoprivrednim kulturama. Dejstvovala je i protivgradna preventiva Republike Srpske od poslije podnevnih časova sve do 1 čas poslije ponoći. Ispaljeno je 157 protivgradnih raketa. U prilogu Aleksandra Javorca.
2: Jako olujno nevrijeme sa kišom, vjetrom i gradom prouzrokovalo je oštećenje na krovnoj konstrukciji sportske dvorane srednjoškolskog centra u Bratuncu. Vjetar je digao lim sa krova, a kiša je poplavila dvoranu. Radnici škole od sinoć izbacuju vodu. Direktor ovog centra Radenko Mičić kaže da će šteta koja je pričinjena na parketu i krovu biti procijenjena u narednim danima.
3: Mi sa krovom imamo inače problema već dugi niz godina. Juče je, znači, u toku dana, predveče u stvari, bio malo jači vjetar koji je podigao ove limove. Sinoć smo intervenisali koliko smo mogli, tako da vidjet ćemo šta će biti. Nadamo se samo lijepom vremenu ovih narednih dana.
2: Nevrijeme praćeno gradom i snažnim vjetrom zahvatilo je i grad Zvornik. U mjesnim zajednicama Branjevo i Kozluk pričinjena je materijalna šteta u domaćinstvima kao i osnovnoj školi Petar Kočić u Kozluku. Direktor škole Ivana Rosić-Kičić i gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.
4: U tom trenutku jednom se desila situacija da je izbijen ovaj svjetlarnik koji upravo vidite, koji je veliki površin, izuzetno je težak i staklo se sručilo. Sreća u svemu tome jeste da nije bilo đaka ovdje, niti bilo ko od zaposlenih. Materijalna šteta koja je prouzrokovana jeste značajna, ali svakako u saradnji sa gradonačelnikom Zvornika već smo od jutros aktivno pristupili rješavanju ove sanacije.
5: Problem je što vjetar i grad izazvao veliku štetu, pre svega na domaćinstvima, prvenstveno u mjesnoj zajednici Branjevo, gdje su nam prijavljene najveće štete, također Lokanj, Tabanci, Srednji Šepak.
2: Nevrijeme je prouzrokovalo kvarove na elektromreži na području Zvornika. Svi kvarovi uspješno su otklonjeni i dalekovodi su ponovo pod naponom. Olujno nevrijeme zahvatilo je Trebinje i okolinu. Na području mjesta Lastva padao je jak grad koji je načinio veliku štetu na voću i povrću. Zorica Paranos.
6: To je toliko dugo trajalo, toliko da nema teorija da se ljudi mogu sada oporaviti. Da se može vinograd spasiti s nesučim i sredstvima i prskanjem. Bukvalno nema. Samo su gradnje ostale. Ništa nije ostalo, sve je uništeno, sve možemo da počupamo.
2: Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za danas upozorenje na lokalne nepogode za cijelu Republiku Srpsku.
1: Upravni odbor Fonda solidarnosti odobrio je više od 1 000 000 maraka za hitne intervencije i pruženje podrške u vanrednim okolnostima. Opština Petrovo odobreno je 650.000 maraka za pomoć devetočlanoj porodici Petković iz Petrova, koja je u požaru ostala bez porodične kuće.
7: Više od 852.000 biće isplaćeno za poslovne subjekte koji nisu naplatili korisnicima 10 peninga po prodatom litru naftnih derivata. Za prevazilaženje posljedica izazvanih afričkom kugom odobreno je više od 121.000 maraka.
1: Banja Lučki vrtić Neven privremeno je zatvoren nakon što su se kod djece pojavili potvrđeni slučajevi salmonele.
7: Od 23 testirane djece na salmonelu je bilo pozitivno 15 djece i jedan vaspitač, potvrdio je Petar Jukanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka. Iz Doma zdravlja Banja Luka saopšteno je da su sva djeca na kućnom liječenju i da se osjećaju dobro. Uzrokovane su sve površine u vrtiću i svi nalazi su negativni.
1: Julski upisni rok u srednje škole u Republici Srpskoj počeo je danas, a priliku za upis imaju budući srednjoškolci koji nisu obezbijedili mjesto u junskom roku. Nakon prvog upisnog roka u 91. srednjoj školi širom Republike Srpske ostalo je 1935 slobodnih mjesta, dok je svih planiranih mjesta popunjeno u samo 11 škola.

0: škola. Prijeve za julski upisni rok traju do 3. jula. Prema podacima Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske, u junskom upisnom roku upisana su 8.143 učenika, od kojih ukupno 8.652 prijavljena. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
1: I ove godine budući srednjoškolci najveće interesovanje pokazali su za smjerove iz oblasti ekonomije, prava i trgovine, elektrotehnike i zdravstva. Da interesovanje za ova zanimanja ne jenjava potvrđuje i primjer Doboja, gdje su ekonomska i medicinska škola već u junskom upisnom roku popunile sva planirana mjesta. Posebno iznenađenje ovogodišnjeg upisa predstavlja i Dobojska gimnazija, za koju je vladalo veće interesovanje nego što je bilo predviđeno planom upisa, rekla je predsjednica aktiva direktora Srednje škola regije Doboj Tijana Vasiljević-Stokanić.
2: Sve ostale škole imaju još uvijek poneka slobodna mjesta. Tehnička škola je uspjela da upiše sva zanimanja 4. stepena, ostao je još mali broj za 3. stepen.
1: Upisom u prvom upisnom roku zadovoljni su i na području Semberije. Sva mjesta su popunjena i u ekonomskoj školi u Bijeljini i tehničkoj školi Mihajlo Pupin, istakao je predsjednik aktiva direktora Srednjih škola regije Semberija Duško Đurić i dodao.
3: Nešto malo upisnih mjesta ostalo je u gimnaziji i raduje nas povratak interesovanja za gimnaziju. Malo više upisnog prostora ostalo je u poljoprivrednoj medicinskoj školi u Bijeljini. Pozivamo učenike i roditelje da se odluče neka od zanimanja koje su tamo, postoje tamo i deficitarna zanimanja. Također manji broj upisnih mjesta ostao je za upis u srednjoj stručnoj školi u Janjici, mislim 10 mjesta i u muzičkoj školi u Bijeljini.
1: Načelnik odjeljenja za srednje obrazovanje i vaspitanje u resornom ministarstvu Tijana Rađević-Drljača kaže da je u junskom roku upisano 8.143 učenika od ukupno 8.652 prijavljenih.
4: U gimnazije je upisano 1186 učenika, u zanimanja 4. stepena upisano je 6779 učenika u srednje stručne i tehničke škole, a u zanimanja 3. stepena 1364 učenika, dok u deficitarna zanimanja upisan je 561 učenik.
1: U julskom upisnom roku budući srednjoškolci mogu konkurisati za 1935 slobodnih mjesta u srednjim školama širom Republike Srpske. Prijave traju do 3. jula, dok će konačne rang liste upisanih učenika biti objavljene 17. jula.
0: U namjeri da vozačima olakša nabavku tag uređaja, time popularizuje korištenje usluge elektronske naplate putarine, javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske otvorilo je prodajno mjesto u sjedištu preduzeća. Korisnici će na ovom mjestu moći da kupe tag uređaje, dopune pretplatničke račune i dobiju sve neophodne informacije za korištenje elektronske naplate putarine. U prilogu Milane Đurđić.
5: Uvođenjem tag uređaja nastoji se olakšati pristup elektronskoj naplati i olakšati putovanje svim vozačima, rekao je direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković. Od prije mjesec dana tag iz Srpske važi u Srbiji.
6: Zbog jeftinije usluge i brže prolaska na samim naplatnim stanicama, mi smo obećali da ćemo priličiti otvaranje kancelarija za nabavku tagova. Ova kancelarija će raditi radnim danima od 8 do 18, a isto tako i subotom od 8 do 14 časova će raditi ova kancelarija.
5: Početkom sezone godišnjih odmora, kada mnogi kreću na duža putovanja, iz Automoto Saveza Republike Srpske apeluju na vozače da prije polaska provjere tehničku ispravnost vozila i obaveznu opremu. Svake godine sprovodi se i preventivna aktivnost Putuj bezbjedno na odmor, dodao je Predrag Likokur iz Automoto Saveza.
7: Kontrolni pregled obuhvata jedan mali tehnički, da tako kažemo, pregled gdje pregledamo i pneumatike i svjetlosne signale uređaje, zatim kočiono ulje, rasadnu tečnost, stanje akumulatora, plinsku instalaciju koliko je vozilo posjeduje, jedan vizualni pregled, tako da ukoliko zaista ima neki nedostatak, trudimo se da vozačima ukažemo na to i da ih uputimo na to kako da to najlakše i najbrže, da tako kažem, otklone.
5: Sagovornici podsjećaju da se dobrom pripremom vozila i odgovornim ponašanjem u saobraćaju znatno povećava bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, dok elektronska naplata putarine dodatno doprinosi bržem i jednostavnijem putovanju.
0: Iz kulture ovogodišnji 65.

0: u prilogu Mirine Grabeš.
1: Kočićev zbor nije samo čuvar sjećanja na lik i dijelo Petra Kočića, već i jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srpskoj, koja njeguje književnu tradiciju i kulturni identitet, povezujući različite generacije kroz bogat umjetnički i književni program, istakao je zamjenik predsjednika organizacionog odbora Borivoje Golubović. Biće raspisan i konkurs za dodjelu Kočićeve nagrade.
2: Početak manifestacije će biti u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci. Dva dana poslije toga u Narodnom pozorištu Republike Srpske će svakako da bude upriličena i dodjeljena nagrada laureatima. Naravno, centralni događaj u Stričićima.
1: Povodom 110 godina od smrti Petra Kočića, ovogodišnji zbor donosi novi koncept. Namjena organizatora je da dio programa iz kulturnih institucija preseli na gradske ulice i trgove, kako bi sadržaj bili dostupni široj publici. Predstavit će se brojni glumci i književnici iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, kaže direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Zečić.
3: Želja ove godine je da se Kočićev zbor nekako više izvede na i ova manifestacija na ulice grada Banja Luke. To ćemo svakako ove godine i uraditi sa glumcima, sa književnicima koji će na različitim punktovima u gradu recitovati, govoriti Kočićevu prozu u stihu, govoriti dijelovi iz Kočićevih dijela.
1: U okviru 61. Kočićevog zbora bit će organizovane i radionice, izložbe, promocije knjiga, kao i brojni drugi kulturni sadržaj.
0: Za večeras planirano otvaranje tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasi, jednog od simbola ljeta u Banja Luci, odgođeno je za sutra zbog najavljenih vremenskih neprilika. Gordana Prtina.
4: Ovogodišnje Ljeto na Vrbasu donosi novi koncept i prošireni program, a brojne lokacije uz Vrbas i širom grada bit će domaćini sportskih, kulturnih, zabavnih i rekreativnih sadržaja. Manifestacija će zvanično biti otvorena sutra, 2. jula, kada će za posjetioce svoja vrata otvoriti i potpuno obnovljena Kula 1 na tvrđavi Kastel. Tokom jula mjeseca građane i posjetioce očekuju koncerti, filmske projekcije, aktivnosti na vodi, radionice, sportska takmičenja, sadržaji za djecu i brojni drugi programi koji će obilježiti ovogodišnje Ljeto na Vrbasu. Minja Šurlan, direktorka turističke organizacije Republike Srpske.
5: Predstavljamo film koji prati upravo 73 godine Ljeta na Vrbasu. Tu su čuvari koplja Sveti Georgije. Biće različite faze prateći istoriju Kastela kao simbola grada, ali i Vrbasa. Zatim, upravo zahvaljujući saradnji između turističke organizacije grada Banja Luka i radio televizije Republike Srpske, zajednički projekat, film.
4: Banja Luka će i ovog ljeta živjeti u svoju rijeku, nastavljajući tradiciju dugu više od 7 decenija.
0: Večera ćemo saznati još tri učesnika osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Novak Đoković večeras protiv Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Fudbaleri Engleske i Demokratske Republike Kongo od 18 časova otvaraju večerašnji program na svjetskom prvenstvu. Iako su Englezi favoriti u ovom duelu, selektor tima Thomas Tuchel kaže da i njihov protivnik ima kvalitet.
7: Igramo protiv kompaktnog i veoma fizički snažnog tima koji će igrati u formaciji 5-3-2. Kompaktni su u bloku i veoma disciplinovani u odbrani. Mogu biti veoma opasni u kontranapadima i moramo biti oprezni.
6: Fudbaleri Belgije i Senegala na teren će od 22 časa. Bosna i Hercegovina prolaz u osminu finala traži u duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
8: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment.
6: Mauricio Pochettino, selektor Sjedinjenih Američkih Država.
9: Želimo da se takmičimo i da pokušamo da ostvarimo svoje snove. Ovo je put koji moramo da idemo. Svi rade sjajan posao u kompletnom savezu, do fudbalera koji su najvažniji. Oni rade fantastičan posao i ponosan sam na njih. Nadam se da će nastaviti da igraju dobro i da će ostvariti željeni rezultat.
6: Ovaj meč počinje u 2 časa iza ponoći. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv

0: Grka Stefanosa Tsitsipasa u drugom kolu Wimbledona. Ovaj duel neće početi prije 18 časova. Đoković je osmi teniser svijeta, dok se Tsitsipas nalazi na 87. mjestu ATP liste. Srpski i grčki teniser su odigrali 14 međusobnih duela u karijeri, a Đoković vodi sa 12-2 u pobjedama.
1: Meteorolozi za večeras i danas poslije podne upozoravaju ponovo na lokalne nepogode u Srpskoj, a sutra jača kiša i završetak toplotnog talasa. Milica Đorđević.
2: U 14 časova najniža temperatura Kneževo 20 stepeni, 21 Gacko, 22 Sokolac, 23 Čemerno Šipo, 24 Bileća, Kalenovi 25 Srebrenica, 26 Zvornik, 27 Rakovica, Markonjić grad Rudo, 28 Višegrad Drinić, 29 Bijeljina, Foča, 30 Ribnik, Trebinje, 31 Doboj, Novi grad, 32 Banja Luka, Prijedor, Srbac. Tokom dana ostaje toplo, sparno, ali i nestabilno vreme u sunčanoj periodi i razvoj oblaka koji će doneti popodne povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Sutra ujutru i prepodne na severu jaka kiša i pljuskove sa grmljavinom gdje se očekuju lokalne nepogode, a zatim će se ove padavine širiti ka ostalim krajima, doći će do osveženja. Pad temperature sutra 10 do 15 stepeni u odnosu na ove prethodne veoma tople dane. Na jugu i jugoistoku ostaje nešto toplije u sunčanoj periodi i pljuskove samo povremeno. Maksimalna temperatura sutra 22 do 20 7, na jugu tople 34, više prema oko 18 stepeni.
1: Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
3: Američki diplomata i supervizor za Brčko Luis Krišok stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Dodik treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
3: Parlamentarne stranke podržat će veto Cvijanovićeve na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Trebalo da reaguje ranije, ističe opozicija.
1: Iako ne vrijeme zahvatilo Srpsku protekle noći, najteže bilo u Bratuncu, Zvorniku i Trebinju.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.
4: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Mozaik Radija Republike Srpske. Prvi julski. U 17 časova najavit ćemo i prvi dio emisije. Američki diplomat i supervizor za Brčko distrikt Luis Krišok stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini otvorena je nakon što su članovi predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić preglasali srpskog člana Željku Cvijanović prilikom imenovanja članova komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Stižu brojna reagovanja, a ovu temu za Mozaik komentarisao je poslanik SNSD-a u Skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica. Bosna i Hercegovina ponovo je svrstana na sivu listu odbora Savjeta Evrope Manival. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti do 18 časova.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske. Američki diplomata i supervizor za Brčko distrikt, Luis Krišok, stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Ova funkcija do sada nije postojala, a u Republici Srpskoj se očekuje da će vršilac dužnosti biti prelazna faza ka konačnom zatvaranju OHR-a. Napominju da se odluke moraju donositi legitimno putem izabranih predstavnika tri konstitutivna naroda u BiH. Opširnije Milena Bjelica.
1: Nakon što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nisu uspjele da se dogovore oko imena novog visokog predstavnika, Savjet za sprovođenje mira odlučio je da Luis Krišok kao dosadašnji zamjenik preuzme rukovođenje OHR-om u svojstvu vršioca dužnosti. Prema navodima PIK-a, novi visoki predstavnik mora biti imenovan najkasnije do 14. jula. Krišok je preuzimajući dužnost izrazio zahvalnost na povjerenju kojemu je ukazao Upravni odbor PIK-a.
2: Provodit ću ovaj mandat u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir i ovlaštenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo da se fokusiramo na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama BiH, te osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka u BiH.
1: Krišok je prvi američki diplomata koji će biti na funkciji visokog predstavnika. Stav Republike Srpske je da bi odlučivanje u BiH trebalo da bude plod dogovora legitimnih predstavnika tri naroda, ističu premijer Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Jedini mogući normalan način razgovora bez tutora, bez nekoga ko na bilo kakav način može da utiče na bilo kakva dešavanja, a sve ono što je radio Schmidt, to ne postoji nigdje u okruženju.
2: Dosadašnji visoki predstavnici unijeli su mnogo nereda i narušili odnose, stoga je krajnje vrijeme da se BiH oslobodi tutorstva. Treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
1: Neusaglašavanje oko novog visokog predstavnika pokazuje zategnute odnose Amerike i Evropske unije po pitanju BiH. Dok SAD više ne žele intervencionizam, Evropska unija zagovara ostanak OHR-a i maksimalnu upotrebu takozvanih bonskih ovlaštenja. Za protektorat i krizu u BiH kriva je isključivo Evropska unija.

0: smatra stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža.
1: Evidentan konflikt između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija u stvari trebala bi Bosni i Hercegovini da zaživi kao jednog svog partnera, zemlju koja će da bude u njenom sastavu, a ne kao oruđe za obračun sa Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Republika Srpska imenovanje Krišoka vidi kao prelaznu fazu ka zatvaranju OHR-a. Politikolog Bojan Šolaja i pravnik Ognjen Tadić.
2: Ono što je dobro u svemu ovome je da Sjedinjene Američke Države danas imaju jedan potpuno drugačiji pristup u odnosu i na Evropsku uniju, ali u odnosu na ono kako je Bosna i Hercegovina u tom smislu do sada funkcionisala. Potpuno suprotno od onoga kako je to radio nelegalni Kristijan Šmit, ali suprotno onome kako su to prethodno radili visoki predstavnici.
3: A to što velike sile nisu uspjele da se dogovore oko nekih rješenja, ne shvatamo kao razlog da ostane ovdje visoki predstavnik, nego shvatamo kao poruku da neke od sila ne mogu da se pomire s tim da je kraj ovakvom modelu upravljanja Bosnom i Hercegovinom.
0: Iz Republike Srpske pozdravljaju odlazak Kristijana Šmita, koji je BiH navode nanio veliku štetu. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac kaže da njegov odlazak predstavlja kraj nelegitimne političke epizode i gaženja međunarodnog i domaćeg prava.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. Narodna skupština mogla bi da održi još jednu posebnu sjednicu o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici predsjedništva. Ne samo da je Cvijanovićeva preglasana, već su nakon što je odluku predsjedništva proglasila destruktivnom po vitalni interes Republike Srpske i napustila sjednicu, Bećirović i Komšić imenovali su 4 od 5 članova ove komisije. O ovoj temi sa poslanikom SNSD-a u Skupštini Srpske Srđanom Mazalicom razgovarala je Dajana Mizrak.
1: Voljela bi da krenemo negdje od početka, da rastumačimo šta je negdje problem i u radu ove komisije, ali ono što se desilo prije dva dana na sjednici predsjedništva. Ovaj problem je negdje tačka na ovaj problem stavljen od 2016. godine, kada je tadašnji članovi predsjedništva BiH Mladen Ivanić, Bakir Izetbegović i Dragan Čobić donijeli odluku prema kojoj su iz rada ove komisije isključena 2 strana eksperta. Nakon 10 godina ponovo se ova tema pokreće u januaru ove godine.
2: Pa da, ovo je komisija koja je čiji rad utvrđen aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma i naravno time što je ona dio Dejtonskog mirovnog sporazuma govori o tome koliko je važna ta tema. Naravno, kao slično kao i Ustavnom sudu u Bosni i Hercegovini gdje su stranci, ali bilo je tada političke neke zrelosti da je i Bakir Izetbegović, koga on sad optužuju, ali logično je za očekivati ako imate i ole normalan odnos koji nije i nemate podanički mentalitet, da nisu stranci ti koji treba, ili neko je sad iz Kenije koga su imenovali, da, koji treba da vam odlučuje o nacionalnim spomenicima. I sada Bećirović najviše, da kažem, on je čovjek koji je i profesor istorije i on je jedan od ljudi koji sva ta značaj iz njihovog ugla gledanja izgradnje tog njihovog krhkog nacionalnog identiteta kroz nacionalne spomenike, to je možda nešto što bi mi možda trebali se malo više posvetiti da ljudi razumiju. Upravo u ovoj sada situaciji u kojoj treba podržati ovaj veto Željke Cvijanović, to je nešto što je izuzetno važno i dovoljno navesti nekoliko primjera koji su značajni za srpski narod. Mi ne imamo nesporno i naši historičari, mi znamo šta je, ali ne treba dozvoliti da odlukama neke komisije oni postepeno uvode svoj neki kameđ međaš u stvaranju svog nekog krhkog nacionalnog etničkog identiteta preko dokumentacije koju ta komisija donosi. I ovdje imamo 2 problema. Imamo problem, znači, ove sad nove odluke koja praktično Republiku Srpsku isključuje na način da ona može biti preglasana, i proširivanje nadležnosti same komisije, na što je ukazivala članica komisije Anđelina Oša Pagaćanović, a Snježana Novaković Bursać, tada delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ona je pokrenula rad jedne parlamentarni nadzor, znači radne grupe komisije koja zapravo trebala da utvrdi nepravilnosti u radu

0: ove komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ta komisija je radila svoj posao i utvrdila brojne nepravilnosti kod same organizacije i sjednica i proširenje nadležnosti, jer nadležnosti su definisane u aneksu 8 Daytonskog sporazuma. Te nadležnosti kažu i one ograničavaju broj onih koji podnose inicijativu za proglašavanje nečega za nacionalni spomenik, nekog kulturnog jel dobra. Zatim, jasno je da je njihovo samo da se bave tim, a ne da rade i posao entitetskih ministarstava i kantonalnih ministarstava kulture, jel, koji su nadležni za kulturu, kad je u pitanju čuvanje nacionalnih spomenika. Oni su počeli da se bave i tim pitanjima i sa tim indirektno preuzimaju nadležnost i tako dalje. Ta izvještaj te komisije je usvojen glasovima tri člana iz Republike Srpske i nisu za njega glasali Nešković i Vuković iz SDS-a i PDP-a, ali zahvaljujući tome što je glasala četiri Hrvata i troje Srba, 7:6, usvojeni su, znači, jedan Komšićevi Hrvat i pet ovih Bošnjaka, usvojen je taj izvještaj i taj parlamentarni nadzor utvrdio zapravo te brojne nepravilnosti. I sad dugo već traje borba da se napravi jedna ovakva odluka, dakle da se eliminiše srpski taj član kao suštinski koji može spriječiti donošenje neke odluke, budući da je jedan taj hrvatski član imenovoga Komšić i on ne radi u interesu hrvatskog naroda. I više je tu problema koji su, da kažem, koji njima bodu oči. Oni su Sarajevo čitavo proglasili za zaštićeno područje u smislu nacionalne kulturne baštine i tako dalje. I kad su htjeli da postave, navodim sam jedan primjer, spomenik Tvrtku, prvom oni su rekli Bosanski kralj Tvrtku. Anđelina Ošap Kačanović nije glasala za tu odluku ili se radi o istorijskom revizionizmu. Znači, ako hoćete da kažete kralj Tvrtko prvi Kotromanić, kad se krunisao, on je uzeo prefiks Stefan, morate reći kralj Stefan Tvrtko prvi Kotromanić, ali on ne želi da vide u centru Sarajeva Stefana. I onda je to njima spriječila, znači ako hoćete Tvrtko prvi Kotromanić, morate reći ban, znači on je prije krunisanja imao titulu ban. Jel? I više je bilo odluka u tom mandatu, doneseno je samo 7 odluka, a u prethodnim je doneseno oko 2000, jer oni su proširivali praktično nadležnosti i dok su bili ovi članovi iz PDP-a i SDS-a, oni su proširivali te nadležnosti da može svako fizičko pravno lice podnijeti tu inicijativu i onda je ta komisija radila, što bi se reklo, kao natraci. U našem interesu nije da ona radi kao natraci. Znači zašto? Zato što je mi znamo ko smo, šta smo, šta je naš identitet, šta su naši nacionalni spomenici.
1: Da, zato da se hoće biti, zašto je bitna ta komisija za zaštitu?
0: Evo, recimo, na primjer, vi sad gledate nekropola Stećaka Radimlja. Ko je tamo sahranjivan? Znači, onaj Dobri Radoje, onaj Stećak sa podignutom rukom, on je stric čovjeku koji je Miloradoviću, Radislavu Miloradoviću Hrabrenu, koji je ktitor crkve u Ošanićima, Kostolca, koja je pravoslavna. Dakle, ti Miloradović i Hrabreni su bili pravoslavni Srbi, tačka. Ta nekropola Stećaka je isključivo vezana, znači, za pravoslavne Srbe. Međutim, raznim i donošenjem odluka ne samo za taj i ne za druge neke lokalitete, oni se mogu u onoj dokumentaciji koja se na kraju krajeva i postavi kod samih tih nacionalnih spomenika, može se prekrajati, falsifikovati istorija i može se na neki način izvršiti i određena revizija. Iako mi znamo i ko su bili Miloradović i Hrabreni i ko je bio Tvrtko prvi Kotromanić. Njima je važno da oni kroz tu politiku osvajaju praktično to područje. Dakle, oni da bi uzeli Stećke kao svoje, da bi rekli tu su sahranjivani neki dobri Bošnjani, Bogumili, iako Bogumila nikad nije bilo u okolini Stoca, ali oni sve pokušavaju i neke srpske manastire iz srednjeg vijeka da prikazuju

Znači, ako dozvole da im neko iz Kenije govori je li srpski srednjovjekovni manastir bio Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Mi smo izmijenili zakon također 2002. godine usvojila ga je isto Narodna

0: Spomenike srpske, ta, se kaže nacionalni spomenika Bosni i Hercegovine. Mi smo to izbasili, Bosni i Hercegovine prije par godina, možda se sjećate. Izbasili smo to Bosni i Hercegovine, isto na prijedlog Anđeline Ošab-Gačanović, koja zaista se svojski trudi i zaista je blokirala mnoge te njihove pokušaje da praktično izgrade svoj nacionalni identitet na nacionalnim spomenicima i nacionalnoj nekoj kulturnoj srpskoj baštini. Ona njima smeta, ona im je trn u oku, ona ima političku podršku srpskog člana predsjedništva, što isto je izuzetno važno. I to je sad, oni su zbog toga odlučili da donesu odluku u kojoj će neko iz Kenije moći uticati na donošenje odluka, a preglasati Anđelinu Ošab-Gačanović. To je jednostavna stvar i ove sve peripetije oko jel Željka, što nije uložila veto, pa nije čekala usaglašavanje, ide glasala protiv članovi komisije, bilo nelegalno i tako dalje, i tako dalje. Uradila je sve što je u njenoj moći, uložila je veto, pokrenula je, stražila je sazivanje Narodne skupštine u ponedeljak i verovatno telefonski kolegijum za sjednicu koja će verovatno biti 7.7. Ja pozivam sve poslanike, sve stranke da sve stave sa strane te neke svoje projekcije. Ko šta kako, dođemo na tu sjednicu. Debata, ne bježimo od toga debate, mislimo da je urađeno sve što je trebalo i da podržimo taj veto i da se taj veto, da taj veto damo do znanja Bećiroviću da je taj njegov pokušaj propao i da ostane ovakva odluka kakva jeste na snazi. Možda i nije loše da je ona dolazi na ovaj način, jer kad Narodna skupština se o tome izjasni i kad to stavi van snage, onda je to nesporno, jer oni su ovo što su pokušavali isto bilo vrlo opasno, koji sve što su radili sa Šmitom. Znači, on krenu sa nečim nelegalnim, objave nelegalno službenom glasniku, traži da Šmit nešto i da se to, da ima tu neku svoju važnost i ko što je se desilo i na milion nekih situacija, primjera, bili smo u proteklom periodu, da se uz pomoć Šmita i različitih tih struktura u Sarajevu, uključujući i predstavnike, nažalost, SDS-a i PDP-a, na primjer u Centralnoj izbornoj komisiji, bili smo i neki kadrova i u sudu, tužilaštvu i tako dalje, vrši pravno nasilje nad Republikom Srpskom. Ovo je, dakle, dobra prilika da mi, što kažu, spustimo na zemlju njih i njihove pokušaje.
1: Da. Danas je 1. jul. Šmitu je danas zvanično rok za odlazak iz BiH, ali evo i na jučerašnjoj sjednici PIK-a ponovo nije usaglašena odluka o imenovanju visokog predstavnika, nego su imenovali zamjenika ali i vršioca dužnosti visokog predstavnika. Šta vam
0: to je u svakom slučaju dobro da Šmit ni fizički nije tu, dakle da ne padne na pamet da u nekom tom prelaznom periodu donosi neke odluke. Tako da svakako on to nije ni donosio jer nije imao podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je jedan kompromis koji je za nas, pa evo da kažem, i dobar, jer nema njega. Privremeni vršilac dužnosti i vjerojatno ima saglasnost SAD-a. Tako da to je nije neko, to će se, to je, to oni jednostavno omogućavaju nekakav kontinuitet i to je neka win-win priča. I mislimo da će Amerikanci insistirati na ovom njihovom kandidatu i da je to, evo da kažem, opcija koja neće nanositi štetu Republici Srpskoj kako je to bilo od ranije, da će se znati na kraju krajeva i američki stav je da treba doći do zatvaranja kancelarije visokog predstavnika i to je neko ko će težiti tome u skladu sa onim što je izrečeno na sjednici Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
1: Jasno. Gospodine Mazalica, hvala na izmjenu vremenu.
0: Hvala vam.

0: Mozaik radija Republike Srpske, Bosna i Hercegovina ponovo je svrstana na sivu listu odbora Savjeta Evrope Manival, koji procjenjuje koliko se države uspješno bore protiv pranja novca, finansiranja terorizma, kao i da li zakon i pravna praksa zadovoljavaju međunarodne standarde. BiH je zbog propusta u ovim oblastima stavljena pod pojačan međunarodni financijski nadzor, a prema mišljenju stručnjaka posljedice bi mogle da se osjete i kod građana i kod privrede. A ovoj temi s direktorom Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Srđanom Šuputom, razgovarala je Slavica Brkić.
1: Preko se Bosna i Hercegovina našla na sivoj listi Manivala, odnosno pod pojačanim međunarodnim nadzorom zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i tako dalje. Pa evo, možda na samom početku da objasnimo našim slušalcima šta zapravo to znači za građane Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske.
2: Da, tema dosta aktuelna, a naziv kad

0: kad se ono kaže financiranje terorizma ili pranje para, ispada da smo nekako najgori dio Zapadnog Balkana, ali naprosto ja uvijek volim da kažem da je to jedna definicija i mi smo i kao Bosna i Hercegovina entitet usvojili zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, to je nešto što je preuzeto u svijetu i tako se, da kažem, taj dio naziva. Ono što je kod nas poražavajuće jeste da se Bosna i Hercegovina poslije 2018. godine ponovo vratila na takozvanu grey listu ili sivu listu pod pojačan nadzor. Mi smo se već našli prvi put na toj listi od 2015. do 2018. godine. Znači, evo, nakon 8 godina ponovo, nažalost, uočeni su nedostaci, propusti koji su ukazivani u prethodne dve godine. Mi smo prošle godine na zasjedanju, redovnom godišnjem zasjedanju Manevala u Helsinkiju dobili upozorenje, ajmo reći ono žargonski sad, možda malo u duhu svjetskog prvenstva u fudbalu, žuti karton, gdje je rečeno da pojedine stvari unutar Bosne i Hercegovine ne idu kako trebaju, da se ne donose zakoni i reformi, da se ne prati na najbolji način segment sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma, i ako se to ne popravi, da 2026. godini postoji mogućnost da se nađemo na sivoj listi. Nažalost, to se desilo. Ono što mogu da kažem, da dio koji ja predstavljam danas ovdje kao bankarski sektor Republike Srpske, da smo mi okarakterisani i označeni kao niskorizični, znači dio koji smo mi bili, za koji smo mi bili zaduženi, smo ispunili sve, ajmo reći, skoro sve što je od nas traženo, i zakonski i pozakonski i u segmentu kontrola i onoga što mi radimo prema bankama i mikrokreditnom sektoru u Republici Srpskoj. Nažalost, postale su neke druge stvari koje se nisu donijele, prije svega određeni zakonska rješenja i pozakonska rješenja u Federaciji BiH, jer Manevala gleda zemlju u cjelini, ne gleda samo entitete. U Federaciji pojedine stvari nisu, koje su bile značajne i krupne za našu ocjenu, i određene reforme koje smo sproveli na nivou BiH, ali po ocjenama stručnjaka Manevala one su urađene kasno. Tako da smo evo tu gdje jesmo. Nažalost, mi ćemo dobiti akcioni plan, dobit će Bosna i Hercegovina akcioni plan, dobit će naravno razgranato po svakom segmentu, i entitetski naravno i ponome, slobodno mogu reći, dio koji se odnosi na bankarski sektor, dio koji se odnosi na nebankarski, dio koji se odnosi na od druge financijske institucije, dio koji se odnosi na savjet ministara, na entitete i tako dalje. Mi moramo da postupamo po tom akcionom planu ukoliko želimo da se Bosna i Hercegovina što prije skine sa te takozvane sive liste, koja svakako proizvodi neke negativne posljedice kako za državu, tako i za sve one koji žive u Bosni i Hercegovini.
1: Svako koliko se radi ocjena o ispunjenosti tih
0: nedostataka? Mi kad dobijemo akcioni plan, moramo mi da definišu se rokovi. Naravno, kad se definišu rokovi, formiraju se timovi na nivou BiH. Proces se vodio na nivou savjeta ministara, to je bilo Ministarstvo za bezbjednost i sigurnost zaduženo za taj dio, gdje je naravno sva unutar entiteta je zadužena vlada, ministarstva i naravno institucije koje su pri vladi, odnosno u ovom konkretnom slučaju bila je Agencija za bankarstvo kad se gleda bankarski sektor. Dobijete taj neki njihov rok očekivanja kada oni to misle da se treba, naravno onda mi moramo da se usaglasimo da u tim rokovima te stvari popravimo, odnosno da donesemo ono što treba da donesemo, i naravno šaljemo njima. Ocjena se radi na godišnjem nivou, ali mogu da kažem da ne znači ako ste sve ispunili da ćete vi odmah naredne godine da dođete u poziciju da vas skinu sa sive liste. Prošla situacija za Bosnu i Hercegovinu je bila 2,5 godine, znači od negdje polovine 2015. do kraja 2018. Uzet ću najsvježiji primjer Hrvatske, koja se nalazila isto na sivoj listi. Ona je bila 2 godine na sivoj listi. Tako da postoje neke zemlje koje su već nekoliko godina na sivoj listi. Tako da ne postoji nešto propisano, ali ono što je naša dužnost je kad dobijemo akcioni plan da svaku u svom segmentu svog zaduženja što prije otkloni te nedostatke. Možda otežavajuća stvar jeste da smo mi u izbornoj godini, da postoje stvari koje će se zavisiti od savjeta ministara. Nije za očekivati da do izbora neke se krupne stvari donose na savjetu ministara. To je prosto takva praksa. Znači, nakon izbora formiranja vlasti na svim nivoima unutar Bosne i Hercegovine za očekivati je da se krene sa realizacijom tih preporuka. Tako da, sljedeća godina nam je sigurno borba sa ispunjenjem preporuka, dokumentovanjem preporuka. Onda, kada vi to sve dokumentujete i kažete da ste popravili, onda timovi manevala dolaze u vašu zemlju i obavljaju razgovore i pregledaju na licu mjesta da li je to zaista tako. Onda oni prave svoj izvještaj, dostavljaju centralu i onda ide to u takozvano godišnje plenarno zasjedanje u kome se brane stavovi zemlje. Znači, brane se stavovi da smo mi nešto uradili, oni tvrde da nismo, mi onda ponovo njima kažemo jesmo i tako. Jednostavno, proces je dosta onako dug, iscrpljujući, ali naprosto, ako želite da budete dio ekonomskog sistema i Evropske unije i svijeta, morate da poštujete ta pravila.
1: U kolikoj mjeri će to uticati na našu privredu, na finansijske tokove, posebno međunarodne?
0: Pa najviše pitanje upravo došlo prema nama vezano za ovo vaše pitanje. Nažalost, ponovo govorim ono što je bila praksa te 15. do 18. ono što smo vidjeli kod drugih zemalja koji su bili na toj listi su još uvijek jeste da su pojačane kontrole transfera novca, da kažem internacionalno, odnosno slanja novca i prijema novca iz inostranstva. Unutar zemlje nije ništa opterećeno, znači ako plaćate unutar zemlje nemate te vrste kontrola, ali kontrole ako vi vršite neko plaćanje u inostranstvo ili vam dolazi novac iz inostranstva, postoji mogućnost, znači nije to sada po defaultu da će sve jedna transakcija biti usporena, ali postoji mogućnost da pojedine transakcije budu dodatno kontrolisane. Znači, ne govorimo mi o tome da će doći do prekida saradnje, da će gasiti računi, da banke neće moći vršiti plaćanje. To prosto nije moguće. Znači, plaćanja se i dalje rade, ali će vjerovatno biti pod nekom pojačanim nadzorom. Možda će se tražiti dodatna dokumentacija. I ono što je svakako jeste da transakcija može duže da traje. Znači, ako ste vi navikli da novac dobijete za 2 dana, možda će to biti za 3, možda će biti za 5, zavisi ko šalje novac, fizičko lice, fizičkom ili pravno. To je jedno. Drugo, zemlja kao zemlja, Bosna i Hercegovina, sa takvom ocjenom sive liste svakako će biti narušen kreditni rating. Investitori, to sve jedan investitor gleda, to je neki pokazatelj da pojedine stvari u zemlji možda ne funkcionišu na najbolji način kako bi trebalo, ali to nije pokazano u praksi da se investicije ne dešavaju, da investicije ne dolaze, ali naprosto veliki igrači na svjetskom tržištu kada ulaze na neko tržište, oni sve gledaju i to može da utiče na cijenu kapitala, recimo da investicija poskupi, da neki izvori budu skuplji, ali generalno, opet kažem, nije dobra poruka državi kad se nađe na toj sivoj listi. Evo, to su neke stvari koje smo mi prepoznali iz prošlosti gdje smo vidjeli šta je to što negativno donosi kada se zemlja nađe na sivoj listi.
1: Generalno, građani ne treba da budu zabrinuti za neka svoja eventualno primanja, freelanceri, inopenzioneri itd.
0: Ne. Znači, platni promet se ne prekida, platni promet se nastavlja bez ikakvih problema. Niko ne može da bude ugrožen za sredstva koja je zaradio, za koje postoji naravno dokumentacija da ste vi niste radili, da ste platili na to poreze i sve ono što trebate državi da platite, ne može vam to niko, da kažem, zabraniti. Niti taj novac će doći do vas, samo je pitanje u kom vremenskom periodu. Što se tiče freelancera, penzionera, to su sitni iznosi, to su transakcije koje se rade svaki mjesec. Tu ne bi trebalo da bude nekih, čak možda ni bilo kakvih problema u kontinuitetu. Opet govorim, sve je sad stvar, možda će privreda najviše dosti u segmentu ako kupuje neku robu ili ako je prodala pa sad čeka priliv iz inostranstva. E to možda se uspori dan, dva ili tri, ali opet kažem, ukoliko ste pokriveni svim papirima ukoliko radite legalno i ukoliko plaćate sve ono što

0: trebate plaćati državi, ne vidim razlog da ne dobijete svoj novac. Ako imate novac na banci, nije vam ugrožen. Ako imate novac u stranoj valuti, nije vam ugroženo. Ako ste klijent banke, i dalje ćete biti klijent banke. Znači, nema neke prevelike pompe i negativne stvari, ali sve malo, da kažem, ja to više volim da kažem, kvari se imidž zemlje. Znači, to je jednostavno kad izlazite vani, vrlo je važno kad predstavljate svoju zemlju ili entitet investitorima, on će vas sigurno pitati ili će provjeriti da li ste i na kojoj listi. Ono što svakako je bio problem prethodnih godina, to su ti stvari koje su dolazile vezane za teroriste koji su ratovali u nekim zemljama van BiH pa su se vraćali u BiH. Tu je bilo dosta primjedbi, da li oni imaju račune, da li nemaju, da li su im blokirana sredstva, da li su oni prepoznati, da li su označeni kao potencijalno rizični. Sad govorim s aspekta bankarstva, ako ste vi označeni tako kako bi trebalo da budete, vi kad dođete u banku da otvorite račun, ne možete da ga otvorite, ne možete primiti novac, jer vi ste faktički označeni po zakonu
1: kao
0: vrlo rizičan i vi ne možete da imate nikakva prava u banci. E, to je ono što, recimo, mi moramo da gledamo kao regulatori kad kontrolišemo. Ono što je jako važno za slušalce, mi svaku banku svake godine kontrolišemo u segmentu sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma. Znači, da li banka je dobro postavila stepene rizika, da li na pravi način provjerava porijeklo imovine novca, da li prijavljuje SIPI, da li se ta lica koja se nalaze na potjernicama, na blokiranim, ako su im blokirani računi u drugim, da li je kod nas to slučaj. Znači, moramo da vodimo računa o svemu kako ne bi ugrozili finansijski sektor BiH, odnosno Republike Srpske.
1: Gospodine Šuput, hvala vam što ste odvojili vrijeme i bili gosti emisije Zajednički talas.
0: Bilo mi je zadovoljstvo.

Išoka, završioca dužnosti visokog predstavnika za BiH do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje da je stav Srpske odavno jasan. Odlučivanje u BiH treba da bude plod dogovora legitimnih predstavnika tri naroda. Raduje nas, kaže Dodik, da takav stav imaju i administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, Ruska Federacija i Kina. Treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika, istakao je Dodik. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić smatra da imenovanje Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika tehničko rješenje, zato što nije postignut konsenzus o imenovanju visokog predstavnika. Minić je istakao da BiH nisu potrebni visoki predstavnici, odnosno bilo kakvi tutori. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je očigledno da je dovoljno da u BiH ostane zamjenik visokog predstavnika. Održavanje bonskih ovlašćenja je, kaže, za Republiku Srpsku neprihvatljivo i tu počinje i završava sva priča. Komentarišući tri pitanja koja joj je uputio predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković u vezi sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika, Cvijanovićeva je odgovorila da će svi pa i on sve odgovore dobiti na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske. Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je više od milion maraka za hitne intervencije i pružanje podrške u vanrednim okolnostima, a tu je i pomoć devetočlanoj porodici Petković iz Petrova, koja je u požaru ostala bez porodične kuće. Odobrena je isplata ukupno 852.413 maraka za plaćanje obaveza na ime zaprimljenih zahtjeva sa naznačenim ukupnim iznosom koji trgovci na malo naftnih derivata nisu naplatili od korisnika u iznosu od 10 feninga po prodatom litru. Ova sredstva bit će isplaćena za 16 poslovnih subjekata. U Dohi indirektni tehnički pregovor između Amerike i Irana. Katar i Pakistan su posrednici. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori idu u dobrom smjeru i ponavlja da Teheran ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Iz Irana insistiraju da se provodi ono što je potpisano u memorandumu o razumijevanju. Ujutro i prije podne na sjeveru jaka kiša i pljuskovi s grmljavinom. Očekuju se lokalne nepogode u zrak vjetar i obilne padavine i osvježenje. Na jugu i jugoistoku toplije, sa sunčanim periodima, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Popodne padavine slabe i prestaju, osim na istoku. Vjetar umjeren do jak, sjeverni ponegdje i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 14 do 21, na jugu do 25 stepeni. Dnevna temperatura od 22 do 27, na jugu do 34. U Banja Luci trenutno 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 18 časova i 21 minut, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Hidrometeorološki zavod upozorava na lokalne nepogode u Republici Srpskoj. Očekuje se dalji razvoj oblačnosti sa pljuskovima, grmljavinom i jakim vjetrom. Meteorolozi za sutra najavljuju i pad temperature za oko 10 do 15 stepeni. Meteorolog Milica Đorđević.
1: Sutra ujutru i prepodne na severu jaka kiša i pljusku sa grmljavinom gdje se očekuju lokalne nepogode, a zatim će se ove padavine širiti ka ostalim krajima, doći će do osveženja. Pad temperature sutra 10 do 15 stepeni u odnosu na ove prethodne veoma tople dane. Na jugu i jugoistoku ostaje nešto toplije u sunčane periodi i pljuskove samo povremeno. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 27, na jugu toplije 34, više prema oko 18 stepeni.
2: I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?
3: Odronio se čovjek na moje oči.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Na talasima ste Radija Republike Srpske, podsjetit ćemo na tačno vrijeme, 18 časova i 30 minuta. Ovo je Mozaik, za večeras najavljeno otvaranje tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasu. Jednog od banjalučkih simbola odgođeno je za sutra zbog najavljenih vremenskih neprilika. Pripremila Gordana Prtina.

Ovogodišnje ljeto na Vrbasu donosi novi koncept i prošireni program, a brojne lokacije uz Vrbas i širom grada bit će domaćini sportskih, kulturnih, zabavnih i rekreativnih sadržaja. Manifestacija će zvanično biti otvorena sutra, 2. jula, kada će za posjetioce svoja vrata otvoriti i potpuno obnovljena Kula 1 na tvrđavi Kastel. Tokom jula mjeseca građani i posjetioce očekuju koncerti, filmske projekcije, aktivnosti na vodi, radionice, sportska takmičenja, sadržaj za djecu i

0: plasira u osminu finala u meču protiv Sjedinjenih američkih država. Selektor tima BiH Sergej Barbarez.
1: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovde, što nas već vodi jedno godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi, malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
0: Ekipa Sjedinjenih američkih država pokazala je do sada dosta dobre partije i da nemaju povlašten status zato što su jedan od domaćina. Zato je sasvim sigurno zaslužan i njihov od prije godinu dana selektor Mauricio Pochettino.
2: Želimo da se takmičimo i da pokušamo da ostvarimo svoje snove. Ovo je put koji moramo da idemo. Svi rade sjajan posao u kompletnom savezu, do fudbalera koji su najvažniji. Oni rade fantastičan posao i ponosan sam na njih. Nadam se da će nastaviti da igraju dobro i da će ostvariti željeni rezultat.
0: A sada govorimo i o nekim zanimljivim detaljima sa Mundijala, zato vrijeme na utakmici Engleske i Konga, 100% priliku propustio je Kongo, pogodili su stativu u 42. minutu, Mpensa nije bio precizan iz velike blizine sa nekih 5 metara, naravno ostaje da se vidi u drugom poluvremenu da li će Kongo žaliti za ovim promašajem. Sada govorimo i o drugim mundijalskim zanimljivostima. Predsjednik sudijske komisije FIFA Pierluigi Collina ocijenio je da je odluka o poništavanju gola Njemačke u produžecima protiv Paragvaja bila ispravna u skladu sa pravilima. Tada je Jonathan Tah postigao gol, a Collina je objasnio da je poništen jer se prekršajem, kaže, smatra situacija u kojoj napadač nije zainteresovan za loptu, već se namjerno, makar i minimalno pomjera kako bi na bilo koji način omeo kretanje protivnika i spriječio ga da se brani. Collina je dodao da sudije uz pomoć VAR asistencije, kada je to potrebno, moraju pažljivo da analiziraju sve situacije i reaguju ukoliko uoče prekršaj. Time je Collina i zvanično podržao odluku sudijskog tima da poništi pogodak Njemačke. Na utakmici Engleske i Konga bila je u toku provjera video asistencije za mogući penal za Kongo, međutim od toga na kraju nije bilo ništa. Trajaće još ovo prvo poluvrijeme, iako je minut ostao zvanično do kraja, jer podsjećam, uvedena je na ovom dijalu obavezna pauza za hidrataciju, dakle osvježenje, koja je sredinom prvog poluvremena i traje 3 minuta, tako da svako prvo i drugo poluvrijeme su produženi najmanje po 3 minuta, a uglavnom i više od toga. A spomenuli smo Njemačku, oni nisu jedina reprezentacija koja je razočarala svoje navijače. Holandija također, njihov selektor Ronald Koeman dao je ostavku nakon rane, kako oni smatraju, eliminacije, jer su sebe smatrali favoritima čak i za titulu svjetskog prvaka. A Julian Nagelsmann nije želio da da ostavku na mjesto selektora Njemačke, iako je pretrpio strahovite kritike i oni fudbaleri, javnost u Njemačkoj je bijesna, sportski radnici, bivši i sadašnji fudbaleri, novinari, bukvalno svi. Sada mediji u Njemačkoj pišu i pominju Jürgena Kloppa kao novog selektora Njemačke. Oni su već ranije prenosili da su tokom godine nezvanično iz Fudbalskog saveza Njemačke imali prve kontakte sa Kloppom, koji je tada rekao da Nagelsmann ima ugovor do ljeta 2028. i da on ne želi da priča jer je upravo dobio posao u jednoj kompaniji kao direktor za globalni razvoj fudbala, riječ je o kompaniji Red Bull. Tamo je trenutno, dakle, Jürgen Klopp, ali mediji u Njemačkoj sada pišu da iako Nagelsmann ima ugovor još 2 godine, da bi Klopp mogao ipak do kraja godine da postane

0: Novi selektor Njemačke, Klopp je na to reagovao samo jednom izjavom: da bih postao selektor Njemačke, mora prvo da me pozove Fudbalski savez Njemačke. A što se tiče novih sudskih pravila, pričali smo već o novom pravilu koje je FIFA uvela za sakrivanje usta rukom kada se uđe u verbalni sukob sa protivnikom, i sada je i drugi fudbaler na mundijalu zaradio isključenje, to je Piero Incapio iz Ekvadora. Ono što je zanimljivo da je to bilo duboko u sudijskoj nadoknadi, a Pierluigi Collina, šef sudijske organizacije FIFA, pojasnio je da to može da se desi i nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, kada su pravila takva u utakmici Meksiko-Ekvador koja je završena rezultatom 2-0 golovima Quiñoneza i Jimeneza. Ipak je pokazan Incapio crveni karton nakon svađe sa Meksikancem Jimenezom, a sudija Slovenac Slavko Vinčić je primijenio novo FIFA pravilo koje je na svojoj koži do sada osjetio i Miguel Almiron iz Paragvaja. Pokazano je 6 minuta sudijske nadoknade na meču Engleska Demokratska Republika Kongo, 2 su istekla, dakle još 4 minuta prvog poluvremena, Kongo i dalje vodi 1-0. A sada i o drugim sportskim aktuelnostima u sportskoj rubrici. Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se večeras za prolaz u treće kolo Wimbledona. On će igrati protiv trenutno 87. na svijetu Grka Stefanosa Cicipasa. Đoković je trenutno 8. na svijetu. Cicipas, koji već 2,5 godine ima problema sa formom, a i sa povredama, u prvom kolu savladao je kvalifikanta Francuza Gastona, Đoković Kineza Vua. Srpski i grčki teniser su odigrali 14 međusobnih duela. Đoković vodi 12-2 u pobjedama i dobio je posljednjih 11 mečeva protiv Cicipasa, koji ga nije savladao još od 2009. godine. Muška seniorska košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je u Friburg u Švajcarsku, gdje će sutra na meč odigrati prvi od dva meča kvalifikacijnog prozora prve faze za svjetsko prvenstvo. Podsjećamo, nakon sutrašnjeg gostovanja u Švajcarskoj, Srbija će 6. jula u ponedjeljak dočekati selekciju Bosne i Hercegovine u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. U sljedećoj fazi ukrstit će se sa grupom iz koje će dalje sigurno proći Italija, Litvanija i najvjerojatnije selekcija Islanda. Za kraj rubrike čućemo šta je pred put u Švajcarsku rekao selektor košarkaša Srbije Dušan Olimpijević.
1: Dosta važan period, jer posle dugih sezona to je period u kome moramo biti vrlo pažljivi, jer igrači su imali naporne sezone iza sebe, tu su neke sitne i povrede o kojima također treba da se vodi računa, da se ne pretera u svemu ovome pred dve vrlo važne utakmice. Tako da sam dosta zadovoljan kako smo odradili ovaj period i očekujemo ove dve utakmice spremne. Imamo tih nekih sitnih povreda, ali iako sitne, dovoljno su ozbiljne da ne ugrozimo zdravlje igrača, koje nam je naravno u prvom planu, i briga o igračima. Tako da u ovom trenutku putujemo sa 12 igrača. To su povrede već o kojima je pisano. Dobrić, također Tristan je imao jednu situaciju koju treba da reši, jednu sitnu stvar isto zdravstvenu, i imamo situaciju također sa Plavšićem. To su sve neke sitne povrede koje su se desile, ali opet kažem, dovoljno ozbiljne da povedemo računa o zdravlju igrača i da idemo u ovom sastavu ovih 12 ljudi. Ključna stvar će biti pristup. Dakle, mora pristup da bude ozbiljen od prve sekunde, od prvog momenta, i da radimo ono što smo spremili. I to, naravno, sada sa iskusnijim malo igračima trebalo bi da bude i lakše po pitanju iznošenja svih ovih informacija i pripreme za utakmicu.

iz kojeg tonaliteta dolaziš? Koji ti je sljedeći stih? Šta da stavim u rimu sa tobom? Jevo te, u kojem ritmu da pravim pjesmu, kad ništa nije vrijedno da se rimuje sa tvojom ljepotom? Gdje bi da ideš nakon prve strofe, da te otpratim kad prema modulaciji kreneš? Da li da se ubacim po solo?

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Večernji novosti. U studiju su Darko Đurić i Olga Korać.
1: Dobro večer, slijede najvažnije vijesti ovog 1. julskog dana.
0: Američki diplomata i supervizor za Brčko Luis Krišok stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH.
1: Ambasada Rusije u BiH, mjesto visokog predstavnika, je upražnjeno nakon Incka.
0: U toku sjednica glavnog odbora SDS-a opozicija još nema zajedničkog kandidata za predsjednika.
1: Fotografije ubijenih Srba i srednjih Podrinja i Birča postavljene pored puta od Bratunca prema Srebrenici.
0: Večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva.
1: I sutra sparno je vruće.

0: Američki diplomata i supervizor za Brčko distrikt Luis Krišok stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ova funkcija do sada nije postojala, a Republici Srpskoj se očekuje da će vršioc dužnosti biti prelazna faza ka konačnom zatvaranju OHR-a. Napominju da se odluke moraju donositi legitimno putem izabranih predstavnika tri konstitutivna naroda u BiH. Opširnije Milena Bjelica.
1: Nakon što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nisu uspjele da se dogovore oko imena novog visokog predstavnika, Savjet za sprovođenje mira odlučio je da Luis Krišok kao dosadašnji zamjenik preuzme rukovođenje OHR-om u svojstvu vršioca dužnosti. Prema navodima PIK-a, novi visoki predstavnik mora biti imenovan najkasnije do 14. jula. Krišok je preuzimajući dužnost izrazio zahvalnost na povjerenju kojemu je ukazao Upravni odbor PIK-a.
2: Provodit ću ovaj mandat u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir i ovlaštenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo da se fokusiramo na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama BiH, te osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka u BiH.
1: Krišok je prvi američki diplomata koji će biti na funkciji visokog predstavnika. Stav Republike Srpske je da bi odlučivanje u BiH trebalo da bude plod dogovora legitimnih predstavnika tri naroda, ističu premijer Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Jedini mogući normalan način razgovora bez tutora, bez nekoga ko na bilo kakav način može da utiče na bilo kakva dešavanja, a sve ono što je radio Schmidt, to ne postoji nigdje u okruženju.
2: Dosadašnji visoki predstavnici unijeli su mnogo nereda i narušili odnose, stoga je krajnje vrijeme da se BiH oslobodi tutorstva. Treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
1: Neusaglašavanje oko novog visokog predstavnika pokazuje zategnute odnose Amerike i Evropske unije po pitanju BiH. Dok SAD više ne žele intervencionizam, Evropska unija zagovara ostanak OHR-a i maksimalnu upotrebu takozvanih bonskih ovlaštenja. Za protektorat i krizu u BiH kriva je isključivo Evropska unija, smatra stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža.
4: Evidentan konflikt između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija u stvari trebala bi Bosna i Hercegovina da zaživi kao jednog svog partnera, zemlju koja će da bude u njenom sastavu, a ne kao oruđe za obračun sa Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Republika Srpska imenovanje Krišoka vidi kao prelaznu fazu ka zatvaranju OHR-a. Politikolog Bojan Šolaja i pravnik Ognjen Tadić.
5: Ono što je dobro u svemu ovome je da Sjedinjene Američke Države danas imaju jedan potpuno drugačiji pristup u odnosu i na Evropsku uniju, ali u odnosu na ono kako je Bosna i Hercegovina u tom smislu do sada funkcionisala. Potpuno suprotno od onoga kako je to radio nelegalni Kristijan Schmidt, ali suprotno onome kako su to prethodno radili visoki predstavnici.
6: A to što velike sile nisu uspjele da se dogovore oko nekih rješenja, ne shvatamo kao razlog da ostane ovdje visoki predstavnik, nego shvatamo kao poruku da neke od sila ne mogu da se pomire s tim da je kraj ovakvom modelu upravljanja Bosnom i Hercegovinom.
1: Iz Republike Srpske pozdravljaju odlazak Kristijana Schmidta, koji je BiH navode nanio veliku štetu. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac kaže da njegov odlazak predstavlja kraj nelegitimne političke epizode i gaženja međunarodnog i domaćeg prava.
0: Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a da novi može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, navode iz Ruske ambasade u BiH.
7: Za Srnu kažu da Rusija nema nikakve veze sa sastankom PIK-a ni odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika. Dodaju da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma i da zadržava članstvo u upravnom odboru PIK-a, a da je obustava njihovih aktivnosti u ovom dijelu posljedica neslaganja sa načinom izbora Schmidta i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik.
0: A visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Evropske unije Kaja Kallas doputovala je danas u službenu dvodnevnu posjetu BiH.
7: U Sarajevu je razgovarala sa članovima predsjedništva Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem. Ovo je treća po redu posjeta Kallasove u posljednjih godinu i po dana. Za sutra je planiran susret s predsjedavajućom savjeta ministara BiH Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir.
0: Slušate večernje novosti. Sve parlamentarne stranke iz Republike

0: Republike Srpske najavljuju da će podržati veto srpskog člana predsjedništva Žike Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. U pokretu Sigurna Srpska smatraju da je Cvijanovićeva trebala reagovati u januar ove godine kada je predsjedništvo donijelo odluku kojom se vraćaju članovi stranci u komisiju i kojim se prosnom većinom može donijeti odluka. U SNSD-u s druge strane poručuju da pokret hvali odluku iz predsjedništva 2016. koju je potpisao tadašnji srpski član predsjedništva Mladen Ivanić, a ne vide da je ona bila oročena, kako kažu, na godinu dana. Informiše Zorana Marković.
1: Niko od stranaka u Republici Srpskoj ne želi i strance u ovoj komisiji i niko ne želi da se odluke mogu donositi preglasavanjem. Šef kluba SNSD u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica navodi da se neće dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionalne baštine.
2: Očuvanje nacionalnih spomenika je izuzetno važna i za nas i za očuvanje našeg identiteta, nasljeđa, kulturne bašte, tradicije i da ne dozvolimo da na području čitave Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske, ono što je naše da postane vlasništvo drugih naroda i posebno su tu agresivni, da kažem, Bošnjaci, a tu je sad posebno Bećirević.
1: I u opoziciji smatraju da je ova komisija od posebnog značaja. Podržat će veto, ali i navode da nisu dobili odgovore zašto je članom 5 odluke o komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika omogućen povratak stranaca u institucije BiH, zašto se pristalo na princip odlučivanja prostom većinom i zašto se nije reagovalo u januaru kada je donesena ta odluka. Lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, zatražio je hitno odgovore.
3: Neki ljudi iz kabineta Bećirovića, Komšića i Željke Cvijanoviću sjeli i rekli mi mijenjamo ovu fantastičnu odluku iz 2016. godine koja kaže nema stranaca, koja kaže ne može niko preglasati nikog, mora konsenzus. I u januaru je došlo na predsjedništvo. I ta odluka je prošla, koja vratila strance i reći će odluku donosimo prostom većinom, od 5 članova 3 donose. Naše pitanje je zašto ste u tom učestvovali, zašto ste mijenjali odluku i zašto niste uložili veto kad je trebalo.
1: Premijer srpski Savo Minić navodi u objavi na X-u da Stanivuković hvali Mladena Ivanića i odluku predsjedništva iz 2016. a ne vidi da je ona oročena.
4: Pitanje za njega je zašto je Ivanić vremenski ograničio odluku i produžio ovaj problem, s obzirom na to da je tada imao povoljniji odnos snaga iz Federacije BiH u predsjedništvu nego što je danas. Inače, sramota je što neko ko se grlio sa Kristijanom Šmitom po Banja Luci daje sebi za pravo da za nepostojeću izjavu optužuje srpskog člana predsjedništva. Suština je da Narodna skupština, zahvaljujući vetu gospođe Cvijanović, ima priliku da sruši sve višemjesečne manipulacije u predsjedništvu BiH u vezi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović navela je da će svi odgovore dobiti na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske.
5: U međuvremenu mogli bismo postaviti i pitanje zašto je Mladen Ivanić, kad je imao povoljno okruženje u predsjedništvu, ograničio odluku o transferu na domaće vlasti na 12 mjeseci. Mogao je u cijelosti riješiti stvari i poštediti nas svih daljih zloupotreba o ovom pitanju. A o odluci iz januara ćemo također pričati i o kakvim se sve prevarantskim metodama ljudi služe da bi potpisali i objavili odluku koja nije bila konačna.
1: Bošnjački političari osporavaju veto Željke Cvijanović jer smatraju da nije riječ o predmetu koji ima međunarodni karakter. Da ima pravo na veto potvrđuje i dopis generalnog sekretara predsjedništva Zorana Đerića u kojem upozorava Denisa Bećirovića da pitanja u vezi sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika imaju međunarodni karakter.
0: Sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke održava se u Bijeljini, a glavna tema je status Branka Blanuše i njegova kandidatura za predsjednika Srpske.
6: U medijima su se pojavile spekulacije o statusu kandidature, budući da je dio članstva nezadovoljan Blanušinom neodlučnošću i ostavljanje mogućnosti da u zadnji čas odustane od nje. Podsjećamo, ranije danas predsjednik PSS-a Draško Stanivuković na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao je da ukoliko SDS ne prihvati njihove prijedloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima, da će on 99% biti kandidat za predsjednika Republike Srpske.
0: Uz regionalni put Bratunac, Potočar i Srebrenica večeras su postavljene fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja, ubijenih i poginulih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u BiH. Fotografije su postavili potomci nastradalih.

0: i predstavnici organizacije porodica poginulih iz Srebrenice i Bratunca. Informiše Nenad Petrović.
1: Na fotografijama majka, otac i brat Brane Vučetića, koji su zvjerski ubijeni u Bjelovcu u decembru 1992. godine.
2: Na taj dan su mi ubili oca Radovana i brata Milinka, koji je imao samo 17 godina, i moja majka koja je ubila život 16. septembra 1992. godine. Znači, u roku 3 mjeseca izgubio sam cijelu porodicu. Fotografije mojih najmilijih su ovdje među njima. Poruka da kažemo međunarodnoj zajednici i cijelom svijetu da su ovdje ginuli ne samo muslimani, nego Srbi, i da je ovdje pobijeno 3267 Srba u ovom području.
1: Iz organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice kažu da su postavili ove fotografije pored puta kako bi ih upravo oni koji su godinama pred srpskim žrtvama zatvarali oči vidjeli. Ambasadori zapadnih zemalja ne žele da dođu u Bratunac na srpska stratišta, ali će doći u Potočare da odaju počast bošnjačkim žrtvama, kaže Branimir Kojić.
3: Ne stavljamo i da bilo koga provociramo, da bilo kome stajemo su na ranu. Mi samo te fotografije stavljamo kako bi pokazalo da smo mi ovdje stradali.
1: Ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za zločine nad Srbima u Podrinju. Porodice poginulih pitaju zašto sudovi u BiH i međunarodna zajednica ne žele da pogledaju istini u oči. Isidora Graorac iz Republičke organizacije porodica poginulih i Viktor Nuždić, direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske.
4: Poruka je kao i svih prethodnih godina postavljanje fotografija da su i Srbi stradali na području Podrinja, da su naše žrtve identične kao i žrtve svih drugih naroda i da za svaku ovu žrtvu neko mora odgovarati, jer nisu se svi ovi civili, pogotovo žene, starci i djeca, sami ubili.
5: Nažalost, oni koji su trebali da se bave time, koji su trebali na kraju krajeva i da dovedu do pomirenja, a to su bile prvashodno pravosudne institucije, nisu radile svoj posao, zanemarile su stradanje cijelog jednog naroda, pogotovo i ovdje u Podrinju. I kada vam kažem samo podatak da je tek 4 lica osuđeno za zločine nad Srbima Podrinja, sve to govori o jednoj selektivnosti pravde. Uopšte možemo govoriti o nepravdi, a ne o pravdi.
1: Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", u subotu 4. jula bit će održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Svetu arhijerejsku liturgiju predvodit će patrijar srpski Porfirije.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske neće dozvoliti nikakve napade na zvaničnike Republike, posebno ne na Milorada Dodika, kojeg je narod u Republici Srpskoj više puta birao kao svog legalnog predstavnika.
6: Policijski službenici preduzet će sve potrebne mjere i radnje u cilju od njegove zaštite, a posebno u kontekstu javno izrečenih prijetnji Bakira Izetbegovića prema Miloradu Dodiku i pominjanju oružane sile. Ističe se u saopštenju ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira. Pozivamo sve političke aktere da se uzdrže od neodgovornih i opasnih izjava, te da svojim djelovanjem doprinose miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju, navodi se u saopštenju.
0: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Žetva stranih žita u Republici Srpskoj ulazi u završnu fazu. Ogledna polja potvrđuju da su i ove godine ostvareni visoki prinosi tamo gdje su ispoštovane sve agrotehničke mjere. Na ogledu u Kladarima kod Srpca, gdje je zasijano 49 sorti pšenice, prosječan prinos dostigao je oko 9 tona po hektaru. Premijer Savo Minić kaže da će ovo biti jedna od rodnih godina. Opširnije Borislav Šak.
7: Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi ove godine postavio je 8 ogleda stranih žita širom Republike Srpske. Žetva je do sada završena na 2 lokaliteta, a rezultati u Kladarima pokazuju da su vremenske prilike i primjena savremene agrotehnike omogućili izuzetno dobre prinose, pojašnjava Đuro Cvić iz Kladara.
8: Ova pšenica koju mi skidamo, računamo negdje rod oko 950-980 kila, da će biti prosjek. I da vam nešto kažem, u buduće na mojim njivama će se sijati samo pšenica ili kukuruz koji budu išli u republičke oglede.
7: Na oglednom polju Kladarima kod Srpca zasijano je 49 sorti pšenice. Cilj ogleda, kako kaže rukovodilac Aleksandar Majkić, je da se u proizvodnim uslovima provjeri njihova rodnost, kvalitet i prilagođenost domaćim klimatskim uslovima. Ostvareni prinosi od oko 9 tona po hektaru, kako on kaže, pokazuju da se uz punu primjenu agrotehničkih mjera može dostići gotovo maksimalni genetski potencijal većine sorti.
9: Daje neki optimizam u smislu da evo možemo se nadati da

0: pored ti neki priča o cijenama koje su jako niske i sve skupa, da bi možda mogli kompenzovati tu ekonomiju u prinos.
1: Dobri rezultati ohrabrenje su i za domaće proizvođače i za institucije koje nastavljaju da podržavaju proizvodnju pšenice. Samo u ovoj proizvodnoj sezoni za premije proizvođačima pšenice izdvojeno više od 13 miliona maraka. Kako kaže predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, cilj je očuvati proizvodnju i povećati konkurentnost domaćih ratara.
2: Ove godine imamo preko 1500 hektara više zasijane pšenice, što znači da ćemo imati veći rod. Imamo u sistemu premiranja preko 27.500 hektara, što znači nikada više premirane pšenice, a generalno imamo sjetvenih površina oko 43.000 hektara.
1: Žetva ogleda bit će nastavljena i na preostalih 6 lokaliteta, nakon čega će biti analizirani rezultati svih sorti. Dobijeni podaci poslužit će kao preporuka poljoprivrednim proizvođačima prilikom izbora sjemenskog materijala za predstojeću jesenju sjetvu.
3: Jedna vijest iz svijeta: u Dohi indirektni tehnički pregovori između Sjedinjenih Država, Irana, Katara i Pakistan su posrednici.
4: Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori idu u dobrom smjeru i ponavlja da Teheran ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Iz Irana insistiraju da se provodi ono što je potpisano u memorandumu o razumijevanju.
3: Kultura, književne večeri, predstave, izložbe, koncerti ove godine obilježit će Kočićev zbor.
4: Manifestacija koja već 61 godinu čuva uspomenu na Petra Kočića bit će održana od 27. do 30. avgusta. Cilj je da se uz očuvanje tradicije donesu novi sadržaj i približi Kočićevo djelo građanima. Rečeno je nakon sjednice organizacionog odbora Kočićevog zbora, kojem je predsjedavao predsjednik vlade Savo Minić.
3: Sport. Večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Novak Đoković večeras protiv Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. O sportu Dalibor Dafinčev, koji je u studiju.
5: Dobro večer. U toku je prva večerašnja utakmica na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Engleska igra protiv Demokratske Republike Kongo. 56. minut od 7. minuta. Afrička selekcija vodi sa 1-0 golom koji je postigao Cipenga. Od 22 časa borit će se fudbaleri Belgije i Senegala, dok će 2 časa iza ponoći po našem vremenu početi u San Francisco susret selekcija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras će igrati svoje meče drugog kola Wimbledona. Protivnik će mu biti Grk Stefanos Cicipas. Ovaj meč bi trebalo da počne negdje oko 20 časova. Njih dvojica do sada su se sastali 14 puta. Đoković ima 11 uzastopnih pobjeda. U ovaj meč ulazi kao osmi na svjetskoj rang listi, a Cicipas je trenutno na 87. poziciji.
3: Milica Đorđević, vrijeme sutra.
6: Sutra ujutru i prepodne na severu jaka kiša i pljuskovi sa grmljavinom, gdje se očekuju lokalne nepogode, a zatim će se ove padavine širiti kao ostalim krajima, doći će do osveženja. Pad temperature sutra 10 do 15 stepeni u odnosu na ove prethodne veoma tople dane. Na jugu i jugoistoku ostaje nešto toplije u sunčane periodi i pljuskove samo povremeno. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 27, na jugu toplije 34, više prema oko 18 stepeni.
3: Na kraju večernjih novosti Radija Republike Srpske još jednom najvažnije vijesti.
4: Američki diplomata i supervizor za Brčko Luis Krišok stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH.
3: Ambasada Rusije u BiH, mjesto visokog predstavnika, je upražnjeno nakon Incka.
4: U toku sjednica glavnog odbora SDS-a, opozicija još nema zajedničkog kandidata za predsjednika.
3: Fotografije ubijenih Srba iz Srednjih Podrinja i Birča postavljene pored puta od Bratunca prema Srebrenici.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Olga Korać. Emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Gordana Erak.

0: mjestu rođenja, za koga učitelj Periša Jokić reče da je za tri koplja ispred svih dotadašnjih učenika i da će uskoro prevazići i njega. Učiteljeve riječi su se obistinile, pa ste tako posle Nikšićke gimnazije, koju ste završili kao đak generacije, upisali Filološki fakultet u Beogradu, grupa za ruski jezik i književnost, a paralelno i Fakultet političkih nauka. Posle, profesore Marojeviću, sve išlo svojim tokom.
1: Pa tako je bilo da sam poslije gimnazije upisao paralelno ta dva fakulteta. Dobro, tu je bilo na neki način i moje interesovanje i za političke nauke, a pomalo je to bio i dug porodici i okolini, jer su oni još u prvom razredu gimnazije tražili da ja pređem sa društveno-jezičkog smjera na prirodno-matematički, jer sam navodno bio najbolji matematičar u prvim razredima. Ali ja se ipak izborio da studiram ono što sam želio. Rekao sam da ću na kraju godine polagati tu razliku iz matematike, fizike, hemije, biologije, ali krajem te godine oni su zaboravili. Tu su bili moji profesori matematike, prosvetni savjetnici, rodbina. Tako da je onda, naravno, nisam polagao tu razliku, nego sam završio društveno-jezički smjer. A onda sam ipak upisao ruski jezik i književnost, jer sam smatrao da sam još u gimnaziji dosta dobro iščitao srpsku književnost, ne samo onu koja je bila u programu, pa sam uzeo, dakle, da studiram ruski jezik i književnost, a i maturski rad sam pisao na ruskom jeziku o poeziji Sergeja Jesenjina. Tako da sam na studijama u junu polagao sve ispite na filološkom. To je bio ruski jezik i književnost kao glavni i češki jezik i književnost češka i slovačka kao drugi slovenski jezik. A u septembru sam polagao na Fakultetu političkih nauka. I to je trajalo nekoliko godina. Na filološkom sam čak prije roka polagao neke ispite, sve osim jednog na trećoj godini studija, a onda se desi nešto neobično. U studentskom gradu raspišu konkurs, tražimo najboljeg studenta studentskog grada. I ja se onda ponekad u šali kažem, prevarih pa se javih na taj konkurs i oni me tada izabraše za najboljeg studenta studentskog grada, a prije toga ja sam bio poznat kao pjesnik. Učestvovao sam na tim večerima poezije, bio sam član književnog kluba u Nikšiću Vladimir Mijušković, koji je osnovan 68. a u Beogradu 69. smo osnovali književni klub u studentskom gradu Generacija 69. I onda poslije toga sam na neki način se ipak okrenuo više nauci, a manje poeziji. Jeste, kasnije se to odrazilo, prevodio sam rusku poeziju i prozu, poeziju, poemu 12 Aleksandra Bloka, na primjer, prozu Dostojevskog, roman Padrostak, koji sam preveo pod naslovom Dečko, a tu sam na neki način slijedio neki zavjet moga profesora Radoslava Boškovića, koji predava uporednu gramatiku slovenskih jezika, koji mi je bio mentor za doktorsku disertaciju, a on je to rekao ne meni, nego opet mom profesoru ruske književnosti, nemojte Milosave kao vrana na dva koca, nego ili književnost ili nauka. Tako da sam ja nastavio te studije, vrlo brzo sam, znači to je bilo 72. kad sam diplomirao na filološkom, 73. na političkim naukama, 74. odbranio sam magistarski rad koji je glasio srpsko-hrvatski prevodi poeme Dvjenacanj Aleksandra Bloka. Poslije toga sam više puta išao u Rusiju. Tamo sam za doktorat morao sam ipak da boravim najviše u Moskvi, ali i u Petrogradu, jer tamo se nalaze unikalne kartoteke staroruskog jezika 11. 14. 11. 17. a u Petrogradu 18. vijeka. Znači, trebalo je u tim kartotekama sakupiti građu i provjeriti sve primjere, jer te kartoteke, naravno od 11. do 14. vijeka, ona sadrži svaku riječ u svakoj potvrdi, tako da je to bio potpuni pregled onoga što se,

0: To je ostalo zabilježeno iz tog staroruskog perioda. I tako radio sam najprije na Fakultetu političkih nauka, koji sam umeđu vremenu bio završio, pa sam predavao tamo, ali ruski jezik sam predavao.
1: Da, ali nismo naveli da ste bili jedan od najboljih studenata za 3 godine. Mislim, rekli smo da ste bili najbolji, ali za 3 godine ste završili fakultet filološki.
0: Pa u stvari nisam za 3, nego za nepune 4, jer u stvari ja sam tamo koristio studentski dom, imao tu univerzitetsku stipendiju i onda nisam smio da završim za 3 godine, jer sam imao te ispite na političkim naukama, nego sam ostao do juna 72. da bih mogao da koristim tu stipendiju univerzitetsku i naravno studentski dom. Bio sam u studentskom domu 4 godine i onda još 1 godinu kao postdiplomac.
1: Studirali ste ruski jezik, evo pisali ste doktorat na ruskom. Kako ste tako dobro baš savladali jezik?
0: Pa imao sam očito neke predispozicije, imao sam i dobre profesore. Ta Nikšićka gimnazija je zaista bila odlična. Ne samo u pogledu, kažemo, srpskog i ruskog jezika i književnosti. Eto, na maturi ja sam ipak na ruskom jeziku pisao i branio maturski rad. Ostvarila što Sergeja Jesenjina, nego je taj društveno-jezički smjer koji sam ja u Nikšiću završio bio neki dobar temelj za fakultet političkih nauka, jer tamo su bili ti predmeti, očito su ti temelji bili u gimnaziji solidni. Nedostatak je možda bio to što smo mi imali pored latinskog samo jedan strani jezik, to jest ruski, tako da se kasnije moralo nadoknađivati ponešto iz drugih filologija.
1: Poslije radite kao profesor na više univerziteta i kao gostujući predavač u zemlji i inostranstvu. Član ste Međunarodne slovenske akademije nauka i umjetnosti i autor više od 800 radova i više od 20 knjiga, uključujući studije i kritička izdanja Njegoševih djela. U jednom vašem intervju pročitala sam da je vaša biografija ravna vašoj bibliografiji.
0: Pa ja ne znam ko je to napisao. Pa u stvari, ono što je sada u vezi sa ovom izložbom, to su izdanja Njegoševih djela. Znači, prvo to izdanje, kritičko, to je izdanje Gorskog vjenca koje je izašlo 2005. Ali prije toga sam ja 1999. objavio jednu knjigu Gorski vjenac, izvorno čitanje, kojom se zapravo na neki način pokrenuo Njegošev glasnik kao časopis, ali tu su bili ti moji radovi na tu temu kao neki prvi broj tog časopisa. Kasnije sam priredio kritičko izdanje Luče Mikrokozma 2016. pa onda Bilježnice 2017. 2020. Šćepan Mali, a onda sam još 21. objavio osnovna izdanja. Znači, kritička izdanja to su strogo naučna izdanja, a osnovna izdanja su isto naučno utemeljena, ali tamo se daje samo selektivni akcenat gdje može doći do nedoumica. A onda sam objavio za sva ova važna Njegoševa djela i akcenatska izdanja. Znači, tu prozodijsku interpretaciju kako treba čitati izvorno Njegoševe tekstove, a sada je predat u štampu i nadam se da će za sajam knjiga izaći i akcenatsko izdanje Gorskog vijenca sa monografijom Njegošev deseterac u prilogu. Znači, to je taj dio što se tiče njegošologije. Ima još 2 knjige koje su posljednje 2 godine izašle. Jedna Njegoš i njegošolozi, druga izdanja i priređivači Gorskog vijenca. Znači, to je taj, kažemo, niz
1: opus
0: istraživanja,
1: jedan,
0: tako, dio opusa koji se tiče njegošologije i njegoševih tekstova.
1: A, profesore, kako komentarišete neke prijedloge za izmjenu Gorskog vijenca? Za izmjenu teksta, jer navodno vrijeđa neke narode.
0: Pa to je problem u tome što posljednjih godina, odnosno posljednjih 20 i nešto godina, pojavili su se neki autori,

koji su govorili kako je tobože Njegoš, a isto tako Ivan Mažuranić, da su oni genocidni pisci, a u stvari Njegoš je imao podatke o istrazi Poturica, ali to nije bio nikav genocid, nego je bio u stvari jedan oslobodilački pokret da se sačuva sloboda i nezavisnost Crne Gore. Pored toga nije to bio neki drugi narod, to su bili također Srbi koji su primili islam, znači islamizirani Srbi, a pored toga kada je vladika Danilo na neki način organizovao Crnogorce da ili privole islamizirane Srbe da se vrate svojoj vjeri, vjeri pradjedova, ali to je bio takav pokret, na primjer, tamo na rijeci Crnojevića, gdje je bio grad Obod, poslali su dva momčeta, kako kaže Njegoš u Gorskom vijencu, a u Ceklinu ima tradicija gdje su poslali dva momčeta da kažu tim riječkim Turcima kako su oni u tom periodu sebe zvali, iako tamo nije bilo Turaka, tu je bio jedino onaj Mustaj Kadija koji nije bio izvorni Srbin, on je očito došao iz Istanbula i tamo je taj zaslanik rekao ko ne misli ostaviti islam i neće da se vrati vjeri pradjedovskoj da bježe put bijela skadra. I oni su svi pobjegli, ali su to dvoje momčadi objesili na Obodu. Prema tome zločine pravi ona druga strana. U Ceklinu je njihova lokalna tradicija da je ipak jedan od tih dječaka ostao gore na brdu, a samo jednoga su u stvari objesili na Obodu. I sad u toj jednom dijelu te istrage Poturica, jedan od braće Đuraškovića, Bogdan, on je ubio tog Mustaj Kadiju, koji je bio izaslanik te tadašnje turske vlasti, čiji je bio cilj zapravo dalje pokoravanje, islamizacija Crne Gore, kako bi pokorili taj ostatak srpske slobode koja se ipak tamo čuvala, zahvaljujući tome što je u tadašnjoj Crnoj Gori od Crnojevića narod birao vladiku. A to je unikalno zato što se to još jednom desilo u Velikom Novgorodu u Rusiji, znači u svim tim kneževinama ruskim ne bira narod vladiku, a jedino u Velikom Novgorodu, jer su ga naselili Srbi pod imenom Sloveni, jer su koristili jedno i drugo ime. Dakle, tamo je bila ta ipak na neki način slobodna zemlja i oni su time htjeli da sačuvaju tu svoju slobodu. Drugi primjer, to je jedno mjesto Čeklići ili Čekliće. On se nalazi zapadno od Cetinja. Lijevo od Čeklića se ide prema Njegušima, desno se ide za Cuce, Bjelice i Ozriniće. Oni su se svi razbježali, ali kasno se svi vratili, zato oni imaju ta prezimena u čijoj osnovi neko islamsko ime. Tako da nikakvog tu genocida nije bilo, to je bila prosto odbrana te slobode i, kako kaže Njegoš, srpskoga imena.

0: čuva unikalne osobine, skoro iste kao što imaju Srbi. Pored toga, Osetini jedini imaju, doduše ne pod imenom gusta, nego imaju taj instrument identičan sa srpskim guslama. Pored toga, otuda smo mi dobili, a i svi Sloveni, ime Bog. Znači, imenica Bog je u značenju božanstva i u značenju bogatstva. To je indoiranska riječ, ali indoiranska naravno i riječ Srbi. Pored toga, mi smo otuda donijeli i slavu. A otkuda slava, znači mi smo imali nekakve plemenske bogove tamo u toj staroj prapostojbini i onda sa primanjem hrišćanstva, očito su Srbi, ovi proto-Srbi, tamo primili hrišćanstvo vjerovatno u vrijeme kad Jermeni su već u četvrtom vijeku hrišćanstvo imali kao svoju zvaničnu državnu religiju, tako da su poslije tu svoju slavu božanstava plemenskih Srbi prenijeli sa hrišćanstvo na odgovarajuće hrišćanske praznike prema svetiteljima i zato mi danas imamo slavu. Donijeli smo otuda naravno i badnjake, a donijeli smo i ono što se u literaturi zove stid asa naginice. Znači, asa naginica ne smije da obiđe ranjenog muža, jer to ne dozvoljava taj srpski, kako da kažem, etos. Znači, mogu majka i sestra naravno da ga obiđe, a žena ne može da obiđe ranjenog muža. A ova asa naga, pošto on nije bio Srbin, asa naginica je Pintorovića bila Srpkinja, naravno, od onih islamiziranih Srba. Asa naga Arapović, on je bio ili Arapin ili Turčin, u svakom slučaju nije bio Srbin, on nikako ne shvata kako ona neće da ga posjeti. I onda on u tom gnjevu neznanja, on odlučuje da se razvede od nje, kako bismo mi danas rekli, a ona bratu kaže o toj sramoti, gdje me tjera od petero djece. Šta to znači? Pa zato po starom srpskom običaju muž nikako nije mogao da se razvede od žene, osim i to uz velike teškoće u dva slučaja. Znači, jedno je ako je nerotkinja, onda uz veliku molbu da mu se ne ugasi svijeća krsna, on je mogao da se razvede. A drugi slučaj je ako je preljubnica, iako je to uopšte poznato, dokazano, i zato asa naginice kaže da je tjera od petero djece, znači nije nerotkinja, a to znači da je onda to sramota, znači da on nju na neki način u srpskoj sredini optužuje da je bila preljubnica. I to je ta, kako da kažem, zanimljivost koju ne znaju ni drugi slovenski narodi, da sad žena ne može da obiđe ili ne može da tuži bilo koga, ali ne smije maltene da se na grobu pojavi kad muž premine.
1: Profesore, da vas pitam i za naše lijepo pismo Ćirilicu. Kažu da je to jedno od najljepših pisama. Možete nam reći nešto više o ovom pismu?
0: Pa srpska Ćirilica je vjerovatno jedno od najljepših pisama u estetskom smislu. Onda ona je toliko fino usavršena da ona nema praktično nikakvih nadrednih znakova. To znači ona može fino da ide jedna linija za drugom. Nema onih nadrednih znakova, ima na je ona tačka, ali ona je redundantna i bez tačke je također je. A ona je inače nastala od ustavnog pisma grčkog. Ustavno pismo je svečano pismo, verzalna slova, to su velika slova, ali su to učenici Ćirila i Metodija usavršili su, dodali su po istom nekom modelu ona slova kojih nije bilo u grčkom, ali su i zadržali sva ona grčka slova zato što je Ćirilica, a u manjoj mjeri i glagoljica, dakle imala je dvije funkcije pored te fonološke, da se opiše srpski, odnosno tada slovenski,

0: jezik, odnosno fonološki sistem, i da se sva ona lična imena i termini kulta iz grčkog pišu sa istim tim slovima, uključujući naravno da imamo, na primjer, dva O, da imamo za vokale više tih grafema prema tadašnjem grčkom. E sad, tu se vrlo često kaže da je ta naša ćirilica zapravo nastavak vinčanskog pisma. To može znači samo u posrednom smislu, znači od tog nekadašnjeg vinčanskog pisma Grci su napravili svoju azbuku, a mi smo dakle od tih grčkih slova sada preuredili ih i napravili svoju unikalnu ćirilicu. A i ovo drugo slovensko pismo, glagoljica, ono je vrlo zanimljivo u tom smislu što je, po svemu sudeći kako ja to tvrdim i dokazujem, za vrijeme Hazarske misije Sveti Ćirilo našao je tamo Jevanđelje i Psaltir ruskim pismenima napisane. I našao čovjeka koji je mogao to da pročita i Sveti Ćirilo je vrlo brzo usvojio tu pismenost. I nema nikve sumnje da je on prema toj pismenosti napravio glagoljicu kao prvu azbuku. A inače i glagoljica i ćirilica, one se stvaraju zapravo na srpskom dijalektu tada jedinstvenog slovenskog jezika. Tako da je naravno ćirilica pismo koje je karakterisalo i Srbe katolike. Znači, kao što je glagoljica karakterisala Hrvate, ali Hrvati su naravno samo Čakavci. Ne postoje drugi Hrvati, osim Čakavaca. Postoje ti novo Hrvati, to je Kajkavci, oni su preuzeli to ime Kajkavci, ali Kajkavci su zapravo dio slovenačkog etnosa, to duše malo izmijenja. A svi Štokavci, kako je Vuk to naučno dokazivo, to su Srbi. Jer tada u Vukov vrijeme je projekat preimenovanja Srba katolika nije bio ni otpočeo, a kamoli se završio. Dakle, i u Dubrovniku i u Boki Kotorskoj Srbi katolici su koristili ćirilicu. Pored toga, islamizirani...
1: To je bilo službeno pismo, je li tako?
0: Pa kako ne? Da, da. To je službeno, je tada se latinica koristila samo za latinski jezik. I u Dubrovniku ima jedan čitav niz tekstova u kojem se pominje lingva serbijana. To znači srpski jezik i on se koristio tamo gdje se ne koristi latinski. Kad hoće da kažu da je to napisano na srpskom jeziku, onda je to lingva serbijana. U opoziciji još imamo latinski jezik kao jezik kulture. Naravno i u 19. vijeku i muslimani naravno koriste ćirilicu. Pored toga, srpska ćirilica je bila službeno pismo između Mađara i Konstantinopolja i između, recimo, Dubrovnika i turskih, da kažemo, državnih činovnika i vlasti. Tako da je to jedno pismo koje je zapravo temelj srpske kulture. I naravno moramo nastaviti da se borimo da vas postavimo ćirilicu kao srpsko nacionalno pismo, a latinica trebalo je, kako je Vukov je navodio i latinicu u svojim izdanjima, bio je cilj naravno da ti koji se koriste latinicom mogu poredeći tu latinicu kojom oni vladaju, da bi mogli da pređu na ćirilicu, što bi bilo naravno i neki istorijski zadatak da se Srbi svih vjeroispovijesti vrate ćirilici, što ne znači da u nekim slučajevima ne mogu da koriste i latinicu, ali ta latinica je srpska.

0: Gospodine Marojeviću, kada se ne bavite jezikom, Njegošem, pismom, naučnim dijelom, šta radite? Čime se bavite?
1: Pa prvo da vam kažem, od tih mojih interesovanja najviše je ostalo mjesta za poeziju. Jer ja na, u drugom razredu osnovne škole pomenuti Periša Jokić vidi neku svesku, vidi, a to bile moje pjesme, drugi razred osnovne. I ništa, uzima on tu pjesmu i piše literarna sekcija osnovne škole Morakova. Da li je ona negdje sačuvana, ja ništa ne znam, ali ja sam već tada to imao. Na neki način meni je to bila neka preokupacija i tada, i naravno i u gimnaziji. I
0: naravno, čemu ste pisali? Sjećate li se neke pjesme vaše iz tog perioda?
1: Pa objavljivo se pjesme, možda će jednog dana doći vrijeme da se te pjesme objave zajedno sa prepjevima koje sam imao. Tako da je trag te moje orijentisanosti prema poeziji bilo i to što sam, ne mnogo, ali prevodio rusku poeziju. Pored Bloka i ove poeme koje sam preveo pod naslovom 12, tu se neke pjesme jednog sjajnog ruskog pjesnika Jurija Kuznecova, koji je boravio u avgustu 1995. na sajmu knjiga u Herceg-Novom, i kad se desila ona stravična oluja, genocidna, njega je to toliko potreslo da je on uopšte nije htio da ide na plažu ili tako nešto. Kako veli da ja sad idem da tamo, da idem da plivam ili se sunčam, a tamo srpski narod pati. A taj Kuznecov je bio vrhunski pjesnik te epohe, a preveo je i Gorski vijenac. To je jedan od sjajnih prevoda Gorskog vijenca. A drugi prevod je Aleksandar Šumilov, koji smo objavili u Podgorici 96. godine, koji opet preveo Gorski vijenac jednim analogom srpskog deseterca, stvarajući ruski deseterac. Tako da uglavnom, eto tako, u posljednje vrijeme, možda i to neka vrsta hobija, pomažem nekim pjesnicima i onim koji su vrlo moćni, afirmisani, kao što je Vojislav Karadžić, a i nekima koji objavljuju prvu knjigu, kakav je Aleksandar Delibašić, pa pišem te predgovore, pogovore, a onda isto pregledam tu poeziju kako bi u nekim pojedinostima ovako pomogao da to, kad je dobro, neka je i bolje.
0: Da ih na neki način ipak obučite. Evo, godinama ste bili profesor. Kakvi ste bili prema vašim studentima? Što kažu studenti? Da li ste bili strog profesor? Strog, ali pravičan?
1: Pa ja mislim da se to može reći strog ili pravičan. Imao sam, prvo, moja pozicija je bila da je univerzitet ipak nešto što je sveto. Znači, ja nemam pravo da nekome dam ocjenu ako on to nije zaslužio. Ali ja sam onda nastojao da pomognem studentima da oni stvarno i nauče, kao što se to i dešavalo. I imao sam zaista izuzetne odnose sa studentima i u Beogradu, i u Moskvi, i u Nikšiću, i u Nišu. U Banja Luci sam najduže od 1994. godine predavao do na državnom, pa onda i na ovom Apeironu. Tako da sam zaista imao

Nakon što je PIK imenovao Amerikanca Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje da je stav Republike Srpske odavno jasan. Odlučivanje u BiH treba da bude plod dogovora legitimnih predstavnika tri naroda. Raduje nas, kaže Dodik, da takav stav imaju i administracije predsjednika Amerike, Donalda Trumpa, Ruska federacija i Kina. Treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika, istakao je Dodik. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić smatra da imenovanje Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika tehničko rješenje zato što nije postignut konsenzus o imenovanju visokog predstavnika. Minić je istakao da BiH nisu potrebni visoki predstavnici, odnosno bilo kakvi tutori. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je očigledno da je dovoljno da u BiH ostane zamjenik visokog predstavnika. Održavanje bonskih ovlašćenja je, kaže, za Republiku Srpsku neprihvatljivo i tu počinje i završava sva priča. Komentarišući tri pitanja koja joj je uputio predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković u vezi sa komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Cvijanovićeva je odgovorila da će svi, pa i on, sve odgovore dobiti na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske. Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je više od milion maraka za

0: hitne intervencije i pružanje podrške u vanrednim okolnostima, a tu je i pomoć devetočlanoj porodici Petković iz Petrova, koja je u požaru ostala bez porodične kuće. Odobrena je isplata ukupno 852.413 maraka za plaćanje obaveza na ime zaprimljenih zahtjeva sa naznačenim ukupnim iznosom koji trgovci na malo naftnih derivata nisu naplatili od korisnika u iznosu od 10 feninga po prodatom litru. Ova sredstva biće isplaćena za 16 poslovnih subjekata. U Dohi indirektni tehnički pregovori između Sjedinjenih Država i Irana, Katar i Pakistan su posrednici. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori idu u dobrom smjeru i ponavlja da Teheran ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Iz Irana insistiraju da se provode ono što je potpisano u memorandumu o razumijevanju. Ujutru i prije podne na sjeveru jaka kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Očekuju se lokalne nepogode i osvježenje uz jak vjetar i obilnije padavine. Na jugu i jugoistoku toplije sa sunčanim periodima, a ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Popodne padavine slabe i prestaju u većini krajeva, osim na istoku. Vjetar umjeren do jak sjeverni ponegdje i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 14 do 21, na jugu do 25 stepeni. Dnevna temperatura od 22 do 27, na jugu do 34 stepena. U Banja Luci, prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: U studiju su Darko Đurić i Olga Korać.
1: Dobro večer, vesti dan.
0: Američki diplomata i supervizor za Brčko, Luis Krišok, stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH.
1: Ambasada Rusije u BiH, mjesto visokog predstavnika je upražnjeno nakon Incka.
0: Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Srpske, Marinko Božević za srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Fudbaleri Engleske plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala svjetskog fudbalskog prvenstva.
1: Tokom noći promjena vremena. Američki diplomata i supervizor za Brčko distrikt Luis Krišok stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Ova funkcija do sada nije postojala, a Republici Srpskoj se očekuje da će vršilac dužnosti biti prelazna faza na konačnom zatvaranju OHR-a. Napominju da se odluke moraju donositi legitimno putem izabranih predstavnika tri konstitutivna naroda u BiH. Opširnije Milena Bjelica.
2: Nakon što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nisu uspjele da se dogovore oko imena novog visokog predstavnika, Savjet za sprovođenje mira odlučio je da Luis Krišok kao dosadašnji zamjenik preuzme rukovođenje OHR-om u svojstvu vršioca dužnosti. Prema navodima PIK-a, novi visoki predstavnik mora biti imenovan najkasnije do 14. jula. Krišok je preuzimajući dužnost izrazio zahvalnost na povjerenju koje mu je ukazao Upravni odbor PIK-a.
3: Provodit ću ovaj mandat u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir i ovlaštenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo da se fokusiramo na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama BiH, te osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka u BiH.
2: Krišok je prvi američki diplomata koji će biti na funkciji visokog predstavnika. Stav Republike Srpske je da bi odlučivanje u BiH trebalo da bude plod dogovora legitimnih predstavnika tri naroda, ističu premijer Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
4: Jedini mogući normalan način razgovora bez tutora, bez nekoga ko na bilo kakav način može da utiče na bilo kakva dešavanja, sve ono što je radio Schmidt, to ne

0: ne postoji nigdje u okruženju.
1: Dosadašnji visoki predstavnici unijeli su mnogo nereda i narušili odnose, stoga je krajnje vrijeme da se BiH oslobodi tutorstva. Treba provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika.
2: Neusaglašavanje oko novog visokog predstavnika pokazuje zategnute odnose Amerike i Evropske unije po pitanju BiH. Dok SAD više ne žele intervencionizam, Evropska unija zagovara ostanak OHR-a i maksimalnu upotrebu takozvanih bonskih ovlaštenja. Za protektorat i krizu u BiH kriva je isključivo Evropska unija, smatra stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža.
3: Evidentan konflikt između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija u stvari trebala bi Bosna i Hercegovina da živi kao jednog svog partnera, zemlju koja će da bude u njenom sastavu, a ne kao oruđe za obračun sa Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Republika Srpska imenovanje Krišoka vidi kao prelaznu fazu ka zatvaranju OHR-a. Politikolog Bojan Šolaja i pravnik Ognjen Tadić.
4: Ono što je dobro u svemu ovome je da Sjedinjene Američke Države danas imaju jedan potpuno drugačiji pristup u odnosu i na Evropsku uniju, ali u odnosu na ono kako je Bosna i Hercegovina u tom smislu do sada funkcionisala. Potpuno suprotno od onoga kako je to radio nelegalni Kristijan Šmit, ali suprotno onome kako su to prethodno radili visoki predstavnici.
5: A to što velike sile nisu uspjele da se dogovore oko nekih rješenja, ne shvatamo kao razlog da ostane ovdje visoki predstavnik, nego shvatamo kao poruku da neke od sila ne mogu da se pomire s tim da je kraj ovakvom modelu upravljanja Bosnom i Hercegovinom.
2: Iz Republike Srpske pozdravljaju odlazak Kristijana Šmita, koji je BiH navode nanio veliku štetu. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac kaže da njegov odlazak predstavlja kraj nelegitimne političke epizode i gaženja međunarodnog i domaćeg prava.
6: Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Inska mjesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a da novi može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, navode iz Ruske ambasade u BiH.
7: Za Srnu kažu da Rusija nema nikakve veze sa sastankom PIK-a ni odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika. Dodaju da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma i da zadržava članstvo u upravnom odboru PIK-a, a da je obustava njihovih aktivnosti u ovom tijelu posljedica neslaganja sa načinom izbora Šmita i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik.
6: A visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Evropske unije Kaja Kallas doputovala je danas u službenu dvodnevnu posjetu BiH.
7: U Sarajevu je razgovarala sa članovima predsjedništva Željkom Svijanović i Denisom Bećirovićem. Ovo je treća po redu posjeta Kallasove u posljednjih godinu i po dana. Za sutra je planiran susret s predsjedavajućom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir.
6: Uz regionalni put Bratunac, Potočar i Srebrenica večeras su postavljene fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja, ubijenih i poginulih u proteklom odrobeno-otadžbinskom ratu u Bosni i Hercegovini. Fotografije su postavili potomci nastradalih i predstavnici organizacije porodica poginulih iz Srebrenice i Bratunca, informiše Nenad Petrović.
8: Na fotografijama majka, otac i brat Brane Vučetića, koji su zvjerski ubijeni u Bjelovcu u decembru 1992. godine.
9: Na taj dan su mi ubili oca Radovana i brata Milinka, koji je imao samo 17 godina, i moja majka koja je ubila život 16. septembra 1992. godine. Znači, u roku 3 mjeseca izgubio sam cijelu porodicu. Fotografije mojih najmilijih su ovdje među njima. Poruka da kažemo međunarodnoj zajednici i cijelom svijetu da su ovdje ginuli ne samo muslimani, nego Srbi, i da je ovdje pobijeno 3267 Srba u ovom području.
8: Iz organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice kažu da su postavili ove fotografije pored puta kako bi ih upravo oni koji su godinama pred srpskim žrtvama zatvarali oči vidjeli. Ambasadori zapadnih zemalja ne žele da dođu u Bratunac na srpska stratišta, ali će doći u Potočare da odaju počast bošnjačkim žrtvama, kaže Branimir Kojić.
10: Ne stavljamo i da bilo koga provociramo, da bilo kome stajemo su na ranu. Mi samo te fotografije stavljamo kako bi pokazalo da smo mi ovdje stradali.
8: Ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za zločine nad Srbima u Podrinju. Porodice poginulih pitaju zašto sudovi u BiH i međunarodna zajednica ne žele da pogledaju istini u oči. Isidora Graorac iz Republičke organizacije porodica

0: Poginulih i Viktor Nuždić, direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske.
1: Poruka je kao i svih prethodnih godina postavljanje fotografija da su i Srbi stradali na području Podrinja, da su naše žrtve identične kao i žrtve svih drugih naroda i da za svaku ovu žrtvu neko mora odgovarati jer nisu se svi ovi civili, pogotovo žene, starci i djeca, sami ubili.
2: Nažalost, oni koji su trebali da se bave time, koji su trebali na kraju krajeva i da dovedu do pomirenja, a to su bile prevashodno pravosudne institucije, nisu radile svoj posao, zanemarile su stradanje cijelog jednog naroda, pogotovo i ovdje u Podrinju, i kada vam kažem samo podatak da je tek 4 lica osuđeno za zločine nad Srbima Podrinja, sve to govori o jednoj selektivnosti pravde, uopšte možemo govoriti o nepravdi, a ne o pravdi.
0: Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", u subotu 4. jula bit će održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Svetu arhijerejsku liturgiju predvodit će patrijar srpski Porfirije.
3: Sve parlamentarne stranke iz Republike Srpske najavljuju da će podržati veto srpskog člana predsjedništva Žike Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
4: U pokretu Sigurna Srpska smatraju da je Cvijanovićeva trebalo da reaguje u januaru ove godine, kada je predsjedništvo donijelo odluku kojom se vraćaju članovi i stranci u komisiju i kojom se prostom većinom može donijeti odluka. U SNSD-u poručuju da pokret hvali odluku iz predsjedništva 2016. koju je potpisao tadašnji srpski član predsjedništva Mladen Ivanić, a ne vide da je ona bila, kako su rekli, oročena na godinu dana.
3: Kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Srpske biće Branko Blanuša, a prijedlog za srpsku člana predsjedništva BiH Marinko Božović. Blanuša je potvrdio svoju kandidaturu, dok za srpsku člana predsjedništva u opticaju ostaju pregovori sa predsjednikom PSS-a Draškom Stanivukovićem. Podsjećamo, predsjednik PSS-a Draško Stanivuković ranije rekao da ukoliko SDS ne prihvati njihove predloge o zajedničkom djelovanju na predsjedućim izborima, on će, kako je rekao, biti kandidat za predsjednika Srpske.
5: Ukoliko, još jednom ponavljam, pokret Sigurna Srpska, znači to je prema sporazumu koji je usvojio glavni odbor koji je potpisale tri opozicione stranke, ne bude dala kandidata za srpskog člana predsjedništva, to će učiniti Srpska demokratska stranka i taj kandidat je gospodin Marinko Bušić.
6: Predsjedništvo pokreta Sigurna Srpska bit će u nedjelju u 17, glavni odbor u 19 časova. Ukoliko još ovo posljednje ne prođe, kažem u odnosima između SDS-a i PSS-a, plus između nas i ostalih stranaka, ovo je 99,99, moja kandidatura za predsjednika bit će proglašena u nedjelju. Pričate, razgovarate i na kraju dobijete nešto deset. I tražite odgovor na nas, a nešto tako je možda opet nedostatak poštovanja.
3: Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je više od 1 000 000 maraka za hitne intervencije i pružanje podrške u vanrednim okolnostima, a tu je pomoć devetočlanoj porodici Petković iz Petrova, koja je u požaru ostala bez porodične kuće.
4: Odobrena je isplata ukupno 852.413 maraka za plaćanje obaveza na ime zaprimljenih zahtjeva sa naznačenim ukupnim iznosom koji trgovci na malo naftnih derivata nisu naplatili od korisnika u iznosu od 10 feninga po prodatom litru. Ova sredstva bit će isplaćena za 16 poslovnih subjekata.
3: Banjalučki vrtić Neven zatvoren je do petka nakon što je 16 djece i vaspitačica zaraženo salmonelo.
4: Iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja potvrdili su da se oboljela djeca osjećaju dobro, nalaze se na kućnom liječenju i pod zdravstvenim su nadzorom. Banjalučka gradska zdravstvena inspekcija izvršila inspekcijski nadzor u vrtiću, a Centru za predškolsko vaspitanje naloženo je preduzimanje svih mjera s ciljem zaštite zdravlja djece i zaposlenih.
3: Sport. Fudbaleri Engleske plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Novak Đoković igra protiv Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. O sportu Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
7: Dobro večer. Na svjetskom fudbalskom šampionatu u toku je drugi večerašnji meč, 13. minut utakmice Belgija-Senegal, rezultat je 0-0. A Engleska se plasirala u osminu finala pobjedom protiv Demokratske Republike Kongo rezultatom 2-1. Protivnici Englezima u osmini

0: finala bit će Meksikanci. Selekcija Bosne i Hercegovine sutra ujutro u 2 časa po našem vremenu prolaze u osminu finala, traži u duelu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Grka Stefanosa Cicipasa. To je meč drugog kola Wimbledona u kojem Đoković ima prednost od 2-0. U prvom setu bilo je 6-3, a u drugom 6-4. U trećem setu rezultat je 1-1 u gemovima.
1: Tokom noći je promjena vremena, opširnije meteorolog Milica Đurđević.
2: Sutra ujutru i prepodne na severu jaka kiša i pljusku sa grmljavinom gdje se očekuju lokalne nepogode, a zatim će se ove padavine širiti ka ostalim krajima, doći će do osveženja. Pad temperature sutra 10 do 15 stepeni u odnosu na ove prethodne veoma tople dane. Na jugu i jugoistoku ostaje nešto toplije u sunčane periodi i pljuskove samo povremeno. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 27, na jugu toplije 34, više prema oko 18 stepeni.
1: 1. juli u kratkim crtama.
3: Američki diplomata i supervizor za Brčko, Luis Krišok, stupio na dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH.
1: Ambasada Rusije u BiH, mjesto visokog predstavnika je upražnjeno poslije Incke.
3: Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Srpske, Marinko Božović za srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Fudbaleri Engleske plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, emisiju pripremio Darko Đurić.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

To bi bilo sve, poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ukoliko ste zadovoljni našim izborom, budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

Luis Krišok stupio na dužnost visokog predstavnika u BiH. Krišok je imenovan na privremenu dužnost nakon što u Savjetu za implementaciju mira u BiH nije postignuta saglasnost između evropskog i američkog prijedloga za imenovanje novog visokog predstavnika. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila da je važno da se ulozi visokih predstavnika pristupilo na drugačiji način od onog u posljednjih 30 godina, dok lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje da bi trebalo provjeriti da li aneks 10 Dejtonskog sporazuma predviđa postojanje vršioca dužnosti visokog predstavnika. Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a da novi može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, navode iz Ruske ambasade u BiH. Za Srnu kažu da Rusija nema nikakve veze sa sastankom PIK-a ni odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika. Dodaju da je Rusija jedan od garanata Dejtonskog sporazuma i da zadržava članstvo u upravnom odboru PIK-a, a da je obustava njihovih aktivnosti u ovom tijelu posljedica neslaganja sa načinom izbora Schmidta i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik. U američkoj ambasadi u Sarajevu večeras je organizovan prijem povodom 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih Država, kojem su između ostalih prisustvovali srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i premijer Srpske Savo Minić. Prijemu je prisustvovalo i više ministara u vladi Srpske, kao i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik. Prisutni su bili i predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto, zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović, kao i predsjednici više političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Fotografije ubijene srpske djece, žena i staraca iz Podrinja postavljene su duž magistralnog puta Srebrenica-Bratunac s ciljem da se predstavnicima međunarodne zajednice koji budu išli na pomen u Potočare 11. jula, a koji neće biti na pomenu u Bratuncu 4. jula, ukaže na to da su u Srebrenici i okolini stradali i Srbi. U Bratuncu će 4. jula biti obilježena godišnjica početka stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. Pomen će služiti patrijarh srpski Porfirije u sasluženje mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja. Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske biće Branko Blanuša. Prijedlog za srpskog člana predsjedništva BiH je Marinko Božović. Blanuša je potvrdio svoju kandidaturu, dok za srpskog člana predsjedništva u opticaju ostaju pregovori sa predsjednikom PSS-a Draškom Stanivukovićem. Podsjećamo, predsjednik PSS-a Draško Stanivuković ranije rekao da ukoliko SDS ne prihvati njihove prijedloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima, on će, kako je rekao, biti kandidat.

duši. Želim probudit lektire.

0: Radio Republike Srpske.
1: Ovo ste namjerno radili, da?
2: Kako ga je Febo ispio?

0: 24 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Luis Krišok stupio na dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Krišok je imenovan na privremenu dužnost nakon što u Savjetu za implementaciju mira u BiH nije postignuta saglasnost između evropskog i američkog prijedloga za imenovanje novog visokog predstavnika. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je važno da se ulozi visokih predstavnika pristupilo na drugačiji način od onog u posljednjih 30 godina. Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u BiH upražnjeno, a da novi može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, navode iz ruske ambasade u BiH. Za Srnu kažu da Rusija nema nikakve veze sa sastankom PIK-a ni odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Evropske unije Kaja Kalas boravi u službenoj dvodnevnoj posjeti BiH. U Sarajevu je razgovarala sa članovima predsjedništva Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem. Za danas je planiran susret sa predsjedavajućem Savjeta ministara BiH Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Fotografije ubijene srpske djece, žena i staraca iz Podrinja postavljene su duž magistralnog puta Srebrenica-Bratunac, s ciljem da se predstavnicima međunarodne zajednice koji budu išli na pomenu Potočare 11. jula, a koji neće biti na pomenu Bratuncu 4. jula, ukaže na to da su u Srebrenici i okolini stradali i Srbi. U Bratuncu će 4. jula biti obilježena godišnjica početka stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. Broj žrtava dva zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na 2295, izjavio je predsjednik Skupštine Jorge Rodriguez. On je rekao da su hiljade ljudi povrijeđene i ostale bez krova nad glavom. Dva zemljotresa magnitude od 7,2 i 7,5 pogodila su 24. juna Venecuelu u razmaku od 40 sekundi. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je utakmica 16. finala Belgija-Senegal. Meč je završen nerješeno rezultatom 2-2, pa će se igrati produžeci. A reprezentacija Engleske plasirala se u osminu finala. Oni su u 16. finala savladali Demokratsku republiku Kongo rezultatom 2-1, pa će im protivnik u osmini finala biti sastav Meksika. Bosna i Hercegovina prolaz u osminu finala traži u duelu sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država od 2 časa iza ponoći po našem vremenu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Grand Slema Wimbledon. Đoković je u drugom kolu savladao Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4 i 6-2. Sljedeći Đokovićev protivnik biće francuski teniser Artur Rinderknecht.
0: Ujutro i prije podne na sjeveru jaka kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Očekuju se lokalne nepogode i osvježenje uz jak vjetar i obilnije padavine. Na jugu i jugoistoku toplije sa sunčanim periodima, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Popodne pada

0: Padavine slabe i prestaju u većini krajeva, osim na istoku. Vjetar umjeren do jak sjeverni, ponegdje i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 14 do 21, na jugu do 25 stepeni. Dnevna temperatura od 22 do 27, na jugu do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima. Yeah!